0: Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Tingujt e mbrëmjes.

I don't feel. Radio Emonia. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Early Novoni Banyan Apo Ambiente Tuaje z Givni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà ser.
1: Ngjarja e ditës.
2: Blendi Holci, përshëndetje. Jemi në Bolsë për realizimin e një nga angazhimeve të marra nga operatori i sistemit shpërndarjes për bërjen e disa investimeve mjaft rëndësishme rrugëse në Alpeve të Shqipërisë, që në fakt duhet të na thonë që kanë vuajtur pak nga siguria e furnizimit dhe nga cilësia jo fort e mirë e furnizimit, për shkak edhe të strukturës gjeografike. Ktu është një nga stacionet që parashikon ky projekt që ne po shikojmë sot Blendi, që është i Bogës. Dhe shikoj që punimet kanë ecur mirë dhe më thoje që jemi edhe në ditën e instalimit të shtyllës fundit.
3: Ktu jemi në stacionin e Bogës. Është një ndyrë dy në stacionet që do kemi në këtë zonë me projektin që jemi duke zhvilluar në bashkëpunim me Fondin e Shqiptar Zhvillimit, pasi duhet ta themi që ky është një projekt i joni përbashkët. Është një linjë 35 kV që del nga në stacionin Koplikut në drejtim të Bogës, gati 28 km gjatë. Është një projekt që ka në zhvillimin e vet 90 shtylla, nga të cilat 89 janë montuar. Jemi duke përfunduar dhe shtyllën e fundit.
2: Kjo është
3: pra kontraktori po këtu jemi të shtylla e fundit, ndërkohë ka përfunduar dhe përsjet, shtria e përsjetësit dhe OPGV-s. Dhe janë duke u bërë sistemimet e fundit përsa i përket linjës. Ndërkohë, kanë filluar prej kohësh punimet dhe për godinën e në stacionit. Është një godinë që do të përmbush të gjithë parametrat si teknik, ashtu edhe përsa i përket kushteve të operatorve që do të punojnë në këtë në stacion. Është një godinë që neve me gjithë linjën presim që brenda muajit shtator, nga fillimit e tojit të përfundojë.
2: Të këtij viti, të vitit 2026.
3: Të vitit 2026.
2: Shumë mirë. Duke i dhënë në fakt një zgjidhje disa zonave prioritare turistike edhe të Alpeve të Shqipërisë. Bog, Razëm, Reç dhe njësia Deda që përfshin të Razëm, apo jo?
3: Po, ashtu siç e përmendëm më parë, neve kemi dy në stacione. Pika e parë e transformimit do jetë në Dedaj. Është diku në kilometrin e 15 të kësaj linje dhe pika e dytë është në Bog. Në stacionin Dedaj do të shërbej për të furnizuar zonën e Erasmus, ku për hir të vërtetës ashtu siç edhe ju e përmendët, kjo është një ndër zonat që ka vuajtur për furnizimin me energji elektrike, jo vetëm për numrin e ndërprerjeve, por edhe për cilësinë e shërbimit të energjisë, pasi nivelet e tensionit këtu janë shumë problem. Dhe sot që ne flasim kjo zonë e gjitha, duke filluar nga Kopliku, në Reç, në Razëm, në Bog dhe deri në qafëtore, furnizohet nga një fider 120 km gjatë. Pra, imagjinojmë vetë që është një fider nga më të gjatë që ka sot rrjeti shpëndarjes dhe pa investuar në ndër vite.
2: Po, që për t'ia theksuar që shpeshherë dohen që një defekt që mund të ndodhë në një kabinë caktuar të çon ndërprerjen e gjithë.
3: Po, afektojnë gjithë.
2: E gjithë linjës dhe punojësit e operatorit të sistemit shpëndarjes duhet të shkojnë tek për tek në secilën kabinë për të parë se ku është defekti apo linja ku është defekti.
3: Po, që impakton direkt në kohën e rikthimit të energjisë, që ka qenë shumë problem, pasi kjo edhe në stinën e dimit është një nga zonat që është dhe më vështira për të aksesuar. Ndërkohë, sot mbas përfundimit të punimeve në këtë stacion, që unë besoj dhe në atë çfarë kemi diskutuar me operatorin që ka marrë përsipër të kryer punimet, jemi brenda afateve të zbatimit. Do të kemi dy në stacione, në stacionin Bogës, që do të furnizoj zonën e Bogës, që jemi këtu, dhe do të ketë dhe një fider tjetër që do të dalin në drejtim të në stacionit të Dedajt. Ndërkohë nga në stacionit Dedajt do të furnizohet në përmjet 4 fiderve, do të furnizohet gjithë zona e Erasmus, do të furnizohet zona e Reçit edhe fidat që shkojnë në drejtim të Shadave në drejtim të Koplikut. Dhe kjo është një zgjidhje shumë afatgjate, pasi përveç se ne kemi linja të reja me distanca shumë herë më të shkurtra, me parametrat të teknik të pajisjeve dhe gjithë përcjesave që furnizojnë linjat të brenda standardeve që duhet për furnizojnë një zonë, ky do të jetë një në stacion me parametrat bashkëkohor për sa i përket digitalizimit. Pasi ky do të jetë totalisht i automatizuar dhe do të kemi një në stacion që do të shërbejë kësaj zone për vite e vite të tëra, jo vetëm sot, por edhe në perspektivë.
2: Po, se ti më the që ne këtu, pavarësisht se jemi në nivel tensioni 35 kV, kemi hapësirën për të kaluar në nivel tensioni më lart në mënyrë që të përballojmë ngarkesën nëse kjo zonë do vazhdojë
3: të zhvillohet. Linja sot është me operon me nivel 35 kV, por ndërkohë siç e përmenda në fillim, shtyllat dhe përsjellat janë të llogaritur për nivel tensioni 110 kV. Sot të dy në stacionet do të kenë një fuqi të instaluar diku te 12 mega. Ndërkohë që imagjinojmë që e gjithë zona furnizohet vetëm me një fider që nuk i kalon 3-4 mega të kapacitetit absorbuese. Pra do të ketë një ndryshim rrënjësor. Kjo është në valën e gjithë investimeve që bën operatori i sistemit shpëndarjes, pasi zonat e Alpeve ose paketa e Alpeve.
4: Ky është një nga tre investimet që ne po bëjmë në zonën e Alpeve, pra është ky investimi. Fatmirësisht në shtator, sapo ne ta kemi operacional në stacionin e Bogës këtu, ne kemi hapësirën për të vazhduar me ndërlidhjen Bog-Theth, që është një nga po ashtu premtimet e le themi, e dhëna nga operatori i sistemit shpërndarës, por edhe nga ato investime shumë të prishme nga banorët e Thethit, që edhe ato kanë vuajtur dhe vuajnë nga cilësia e furnizimit me energji elektrike.
3: Sot ne themi që kemi mbaruar atë çfarë patëm premtuar kohë më parë në lidhje me paketën tonë të investimeve në zonat turistike, që përfshin zonat bregdetare por edhe ato malore, kur zona që ne jemi sot dhe gjendemi këtu është një nga zonat më problematike që kemi pasur. Dhe në përfundim të 30 km linjëve gati që kemi sot nga në stacioni Koplikut në stacionin e Bogës, ne nisim menjëherë punën për furnizimin e zonës së Thethit.

0: Një që vjen nga postriba në drejtim të shalës, Dukagjinit dhe Ndërlys, që edhe aje është një fjetër dikut e 100 kilometra. Pra, kjo është një ndër zonat që do të investohet më shumë dhe një ndër zonat që nuk do të kenë më asnjë problemi në përfundim të tyre investimeve. Jemi në fazën përfundimtare të fazës parë, kemi buxhetuar fazën e dytë thjetin, lidhim kontratën, vazhdojmë vitin tjetër me punimet dhe shpresojmë të bëjmë pamundën që të mbyllim me një kohë sa më të shpejtë investimin e zonës së thjeshtë.
1: Pra, Bog Thet është në plan investimesh të operatorit sistemi shpërndarjes, është në procedurat të prokurimit dhe shumë shpejt pritet finalizimi i kontratës dhe pastaj përmbyllja e procedurave të lejes për fillimin e punimeve. Ndërkohë, investimi i tretë përsëri që lidhet me zonën e Alpeve është në stacionin i Tamarës.
0: Po.
1: Që edhe ajo kap disa, le themi, zona shumë turistike që përsëri për shkak të gjeografisë të tyre kemi patur edhe probleme me cilësinë e furnizimit, siç është Vermoshi apo Lepusha.
0: Po, po. E gjithë kjo zonë ka pasur nevoja thelbësore dhe themelore për të investuar në rrjetin e shpërndarjes. Të gjitha kanë qenë zonat furnizuare me fitore shumë të gjatë, duke filluar për të përsëritur edhe një herë Razmën, Bogën, Thethin, Lepushën, Vermoshin, Tamarën. Ndërkohë që kjo zona nga Kopliku deri në Thethë merr zgjidhje me këtë investim që ne kemi sot këtu, ne gjithashtu bëjmë të ditur se kemi lidhur dhe kontratën për linjën që del nga Kopliku në drejtim të Vukpalaj dhe nga Vukpalaj ne bëjmë dhe një degëzim, shkojmë në Hanë e Hotit për të përmirësuar dhe furnizimin e energjisë elektrike dhe të zonës Hanit Hotit. Ndërkohë determinojmë pastaj në pikën fundore në Tamar në një linjë dhe aty po 35 kV për momentin, po me izolacion 110 kV. Dhe ndërkohë nga pika, nga në stacionit Tamarës, si ne kemi po të buxhetuar të lidhur kontratën, do të shpërndajmë me fidra ndërtim të Lëpushës dhe Vermoshit. Dhe themi që me këto tre investime, ne dojmë një punë shumë të mirë për të mos pasur me probleme të furnizimit me energji elektrike të zonës së Alpeve, të Veriut, dhe ndërkohë këto investime do t'i paraprinë dhe shumë zhvillimeve apo ndërtimeve të reja që mund të jenë për vitet të tëra në këtë zonë.
1: Patjetër, sepse edhe të krijojnë ty hapësirën në operatorin e sistemit shpërndarjes që të bëjë dhe dalje linjash të reja nëse është e nevojshme për shkak të kapaciteteve të reja tani më që ne krijojmë në rrjet, apo jo.
0: Përveç se kemi kapacitete për momentin për të përballuar situatën që kanë aktualisht zonat për sa i përket ngarkesës, por kemi edhe mundësi për të përthithur në rrjetin ton kapacitete të tjera në rast se do të kemi zhvillime të vërtetshme në këtë zonë.
1: Shkëlqyer. Ndërkohë mendoj se është e nevojshme që meqense jemi këtu dhe jemi në pothuajse pikën e sezonit turistik, të adresojmë edhe disa çështje që lidhen se ne kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm gjatë gjithë këtyre ditëve për sa i përket defekteve apo të stakimeve që kemi patur në kabina në qytete të ndryshme. Dhe kjo që vjen kjo për shkak jo vetëm të ngarkesës, që në fakt është ndër më të lartat pavarësisht se kemi shkuar akoma në pikën e sezonit, pra jemi pothuajse në pikën e ngarkesës së vitit të shkuar, ndërkohë që pikën e ngarkesave ne e presim përgjithsisht nga muaji i gusht, por ndërkohë temperaturat e larta, dhe vetëm ditën e djeshme po më thoje që në kabinat caktuara ne kemi patur edhe temperatura që shkojnë 80 gradë për shkak edhe të insulimit të tyre, që bën deri diku edhe të vështirë punën e operatorit sistemi shpërndarjes me defekte të ndryshme që kanë ndodhur në ato kabina.
0: Është e vërtetë që gjatë tyre ditëve, po jo vetëm gjatë tyre ditëve, po në kronologjinë, kjo verë duket se ka nisur më shpejt se vitet e tjera, po edhe gjatë qershorit, muajit qershor, ne jemi përballur me temperaturat larta dhe me ngarkesë shumë të madhe në rrjet, ku konsumin e energjisë si ne patëm rekord fund qershorit diku tek 25 milion, këto ditë e fundit kemi kapur dhe 26 milion. Që të mos harrojmë që neve vjet gjatë verës si në Zvezë kemi pasur pikun 26.6 milion kilovatorë në ditë. Në diku nga mezi gushtit. Pra, këto vit ne jemi përballur me temperaturat të larta gjatë gjithë këtyre ditëve të fundit të muajit qershor, po edhe ditëve të muajit korrik. Ndërkohë, në çfarë raportohet nga punonjësit e terrenit, nga ekipet e terrenit, në shumë rajone temperatura në kabinat të transformimit ka kapur vlera të pa regjistruara ndonjëherë, që shkojnë deri edhe në 80 gradë. Kemi marrë masat tona me aq sa mundemi, kemi bërë pamundën për të rezistuar fenomeneve negative, por jo të gjitha mund parashikohen, pasi edhe konsumatorët janë dëshmitar të disa fenomeneve që ndodhin me rrjetin, qoftë për kabllat, qoftë për kabinat, por është e pamundur që të parashikohet gjithçka. Pra sot ne kemi sfidë me një rrjet që përpiqemi ta përmirësojmë nga dita në ditë falë investimeve, me një rrjet që operojmë prej shumë vitesh në rrjetin tonë shpërndarjes, por që jemi të detyruar ta mirëmbajmë të përgjigjemi dhe këtij rrjeti, dhe ndërkohë me masa teknike, nëpërmjet investimeve, remonteve dhe me masat organizative që kemi marrë, kur ne kemi rritur

0: jeshëm prezencën tonë ashtu siç e patëm bërë prezent edhe në momentet kur kemi shpallur gatishmërinë për të pasur një mbarvajtje sa më mirë sezonin lehror. Besoj që edhe këto momente do t'i kalojmë, por duhet një mirë kuptim nga të gjithë që janë temperatura që nuk i kemi regjistruar asnjëherë dhe nëpër pajisjet tona që punojnë në ambiente me temperatura kaq të larta patjetër që edhe funksionimi i tyre nuk është si në ato që janë në kushte normale. Kështu që besoj që ne ekipet do t'i kemi gjithmonë të rrjedhë, do bëjmë pamundin që në çdo rast të ndërhyjmë në kohën sa më shpejt për t'i rikthyer në gjendje pune.
1: Okej, okay, me qartë. Blendi, faleminderit. Olzi,
0: faleminderit.
2: Ngjarja e ditës.
3: Hona 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lend.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.

أشهد أن محمدا رسول الله.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah.

Për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zvrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë. Nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë. Nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd. Dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë dit në vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoj etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

tu radí jeho nám.

أنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن

يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

سيرحمه الله إن الله عزيز حكيم.

على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا

求主，阿拉吉耶和那。

0: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya rabbi taslimen kathira. Me mbarsinë Allahut Azza wa Jall, ne vazhdojmë të flasim dhe të hedhim dritë rreth gjurmëve të dietarit dhe hoxhës së shuar Shkodran Hafiz Umar Bakalli rahmet past. Në këto ligjërata jemi përqendruar tek një studim i tij rreth çështjes së Mevludit Sherifit, pra tubimit për të përkujtuar lindjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ne thamë edhe mramjen që kaloi që tubimet për përkujtimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam janë obligim fetar, janë obligim moral, janë obligim dashurie ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe nuk ka asnjë lloj kuptimi që muslimanët të angazhohen brenda vetes me këtë debat shterp që dikush është përpjek me e vendos në mesin tonë për të përqa dhe për të prish ekuilibrat e traditave të lashta që kanë rujt fenë dhe kanë rujt të shpirtin e dashnisë pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe në përmjet përkujtimit të lindjes së tij të begat në muajin Rabiul Awwal, pra në muajin e lindjes së tij, por edhe për te këtij muaji të begat. Pra nuk ka asnjë lloj kuptimi që të bisedojmë apo të debatojmë rreth legjitimimit apo jo të përkujtimit të lindjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse ai është më i dashur në krijesave të Allahut dhe argumentet që lidhen me domosdoshmërinë e përkujtimit në vazhdimsi të pejgamberit alayhi salatu wasalam janë të shumta në Kur'anin familjar, në traditën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, në shembullin e sahabeve të tij, në shfaqjen e dashnisë së tyre për pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe kështu me radhë deri në ditën e sotme, pra duke kaluar në traditën edhe shembullin e hoxhallarëve dhe dietarëve të shuar të ummetit tonë. Mbram përmendëm që hoxha thotë se prej veçorive që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë këtij muaji të begat, pra muajit Rabiul Awwal, dhe me të vërtetë se është një muaj i begat sepse ka lindur pejgamberi në të dhe ditës së Hane, pra ditës që pejgamberi ka agjëruar dhe e ka qartësu se pse e agjëron të këtë ditë, sepse në të edhe ka lindur, është se agjërimi i kësaj dite do të ka një mirësi të madhe, sepse ai Zotëri sallallahu alaihi wasallam u lind në të. Pastaj thotë se nga sa përmendëm, del në pa se veprimi i Mevludit, tashti po flasim për veprimin e një risie, pra që është tubimi, kreti natyrshëm dhe për cilin nuk ka asnjë lloj ndalese për leximin apo trajtimin e një vepre që përmend në vargje pjesë nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam, përmend në vargje momente nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra që nga lindja edhe deri tek vdekja e tij alayhi salatu wasalam. Prandaj thotë se nga sa përmendëm, del në pas se veprimi i Mevludit, pra i këti, i kësaj lloj ceremonie, që është një traditë e lashtë edhe tek shqiptarët, nuk ka qenë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe kjo është e vërtetë. Pra nuk është se në kohën e pejgamberit ka pas një vepër të caktuar që njerëzit janë mbledh në praninë të pejgamberit dhe kanë lexuar apo kanë kënuar, nuk e kanë bënë një gjatë të tillë dhe nuk ka pas nevojë për me e bënë një gjatë të tillë. Kanë bërë shumë më shumë se sa leximi i Mevludit Sherif në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. I kanë thur vargje pejgamberit dhe i kanë kënduar në praninë e tij alayhi salatu wasalam shumë më ndryshe se sa vargjet e Mevludit Sherifit. Dhe kjo është një meselë që lidhet me zemrën, lidhet me dashninë, lidhet me emocionin, lidhet me forcën e tërheqjes ndaj shembullit dhe gjurmës të dashnisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sot nuk ka qenë në kohën e pejgamberit alayhi salam, madje as në kohën e sahabeve dhe tabiinëve. Kjo është krejt e natyrshme. Pra, kjo lloj form përkujtimi nuk ka qenë në këto tre shekuj. Siç do e sqarojmë, që do të thotë se ai, pra ky veprim është një risi, është emrun muhdath. Pra, është çështje që ka ardhur më vonë, pra në këtë formë, jo në thelb. Në thelb ekziston në Kur'anin familjar, ekziston në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ekziston tek vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra madhërimi i ditës së lindjes së tij, ekziston tek sahabët e tij që i thurnin vargje, i shfaqnin dashninë e tij, dikush thoshte që e kam pa pejgamberin alayhi salatu wasalam, kam pa edhe hanën 15, thoshte pasha Allahun, pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte më rrezatues edhe më i ndriçëm se sa hana 15. Kjo çfarë është kjo? Kjo është shfaqje e dashnisë. Shumë më e fortë dhe shumë më e lartë se sa leximi i 100 mevluteve. Shumë më e lartë dhe shumë më e fortë se sa regjistrimi i krajt mevluteve të botës pas shekullit të tretë apo kur do të ketë fillu regjistrimi i tyre, siç do të sqarohet me mbarsinë e Allahut Azza wa Jall në veprën e Hafiz Zymer Bakallit. Pra, është një risi. Është një risi, siç ka me dhjetra, me qindra risi të dobishme edhe shumë të vlefshme që përkojnë me thirrjen islame dhe dashninë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Por për çështjeve të pëlqyera në fe. Pra, ky lloj shkrimi, ky lloj vepre, ky lloj botimi që pastaj i bashkangjitet edhe një ceremoni, një ceremonial jo detyrimisht adhurim. Ky nuk është adhurim të dashurit e mi. Kjo është ceremoni, kjo është tubim. Është pasim dhe përgjigje në fakt e urdhëreses kuranore për të ndjek pejgamberin, për të shtu dashninë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, është shtysë që na vjen nga vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam për ta dashurat e më shumë se sa edhe veten tonë. Tamam? Nëse dikush ka shkruar diçka, ka shkruar ca vargje për pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe ne mblidhemi tashi dhe i lexojmë ato, ai na i lexon ato, na tërheqin dikush i vendos edhe një vi melodike, edhe i lexojmë si disa ilahi të bukura edhe vargje të rrjedhshme që na zgjojnë dashninë e pejgamberit në zemër, na bëjnë të na lutojnë sytë, na bëjnë që të nxitet ndër ne veprimi i mirësive si shprehje e falënderimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo natyrshëm që është një risi shumë e bukur në fenë islame. Dhe këtë lloj fryme nuk e ka ndaluar Islami, nuk e ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse kush e bën një gjë të tillë, nuk është duke shpik fe të dashurit të mi. Nuk është duke shpik një adhurim në Islam. Nuk është duke na sjell diçka të re që nuk na e ka përmend feja, nuk na ka përmend Allahu subhanahu wa taala, nuk na ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam. Meseleja është thjesht me logjiku paksa dhe me arsyetu paksa, jo me shku në mënyrë të verbër pas arsyetimeve apo analizave të qala të cilat na bajnë me prish shumë çka që është ndërtu me dashni e respekt edhe shumë pathos nga brezat e shkuar, Allahu i shpërbleft. Thot është transmetuar nga disa rrugë nga imami dhe hafizi Ebu Shame, mësusi imam në Ubiut, rahmet paste, se ka thanë, prej risive ma të bukura, prej risive ma të bukura të kohës tonë, është edhe ajo që veprohet çdo vit në ditën që përputhet me ditën e lindjes së atij zotni, paqja qofër mbi të. Prej sadakave, mirësive, shfaqjes së zbukurimit dhe gëzimit. Subhanallah, Ebu Shame tashti, mësusi i imam në Uhud, na tregon për një formë të shfaqjes së gëzimit në rastin e lindjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndryshe nga që veprohet tek ne për shembull. Subhanallah. Që do të thotë, a jemi ne të aftë t'ia kalojmë atyre me shfaqjen e gëzimit dhe shfaqjen e mesazheve që afrojnë njerëzit me emrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Thot, prej risive të bukura të kohës tonë është edhe dhe përmend këtë. Këto, pra këto veprime, me gjithë bamirësinë ndaj të varfërve, zgjojnë dashurinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe madhërimin e tij në zemrën e të hutuarit, sikurse shfaqin falënderimin ndaj Allahut xhaleshanehu për dhuratën e tij të madhe që është krijimi i Resulullahut alayhi salatu wasalam, të cilin e dërgoi mëshirë për botën. Subhanallah. Pra shikoni, i dituni, i thelluari, se si i analizon vepra, se si i analizon çështjet, subhanallah. Ndërsa Imam Sahawi rahmet past ka thënë se veprimi i mevludit, pra tubimi në një ceremonial po themi të veçantë për të lexuar ca vargje apo disa pjesë nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam, në shenj respekti dhe mirënjohje ndaj Allahut azza wa jall, në shenj respekti dhe dashnie ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka ndodhur pas tre shekujve të parë, e përmendëm pak më përpara idenë. Pastaj muslimanët e krejt vendeve dhe qyteteve të mëdha vazhduan të praktikojnë mevludin dhe të ndajnë sadaka në netet e tij. Pra u bë stina u ba muji i linës së pejgamberit alayhi salatu wasallam si një stinë bamirësish, subhanallahu. A nuk ka ardhur pejgamberi për këtë? Ku është e keqja e veprimit të bamirësive në këtë muj të begat në edhe për te i ti? Por me qëllim për kujtimin e emrit të pejgamberit alayhi salatu wasallam që është nxitësi më i madh për bamirësinë, subhanallahu. Pastaj muslimanët e krejt vendeve dhe qyteteve të mëdha vazhduan ta praktikojnë me vludin dhe të ndajnë sadaka në netet e tij me lloj-lloj sadakashe. Si dhe të lexojnë me vludin, pra si vepër, me vludin e tij të begate, duke u përhapur ndër ta mirësi pafund. Dhe kjo është diçka e përjetuar, subhanallahu. Jemi rrit në Islam me leximin e Mevludit Sherifit. E kemi mësuar Islamin, të dashurit e mi, me Mevludit Sherifi, pa Mevludi i Hafiz Aliul Xhinakut. Kanë jetu gjyshrit tanë periudhën më të errët të jetës së tyre dhe periudhën më të errët të historisë sonë kombëtare, atë të komunizmit, kur feja ishte ndaluar me leximin dhe përsëritjen e vargjeve të Mevludit Sherifit. Akoma e kam përpara syve të mi imazhin e gjyshit rahmet past, që i shkonin lot teksa përmendesh vargje nga Mevludi Sherif, kur leuaj Resulun ndriçue bota ose disa vargje që janë aty që lidhen me jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Amina ama Muhammed Mustafas, ose erdhi në dynja me sahasho besu gjithçka që e jeretisun u gëzu, subhanallah, vargje që janë thënë me zemër dhe janë knu dashnisë pejgamberit alayhi salatu wasalam, ose ndollia e Isra's dhe Mirajit, ose ndollia ndolli të ndryshme nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ose kushtet e imanit dhe kushtet e besimit që ndodhen brenda kësaj vepre, subhanallahu, ose momenti i ndrimit jetë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që është një mrekulli, domethënë si një vepër artistike, si një vepër letrare që përshkruan me detaje, bazuar në argumente të qarta nga Kurani dhe hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, jetën dhe detaje nga të gjallë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kur akoma kam parasysh atë imazhin e gjyshit ose bashkëmoshatarëve të tij, që pastaj edhe pak para 90-s, edhe pas 90-s, sa herë mblidheshin, të boheshin, apo kur vinte Mevludi Sherifi e përkujtonin atë leximin e Mevludit, qonin në mend tubimet e mëdha të Mevludit Sherifit në Shkodër, në xhamin e Shkodrës, në drejtimin e hoxhallarëve të mëdhenj të vendit, derisa një moment erdhi një frym dhe erdhi një valë çuditshme që filloi ti frikësoi njerëzit dhe tu prish atë traditë të bukur të tubimit për këndimin dashnisë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Jo, të dashurit e mi, është gabim ajo. Nuk duhet më shku pas prishjes së traditave të parëve tan. Nuk duhet më shku me sy mbyllur pas çdo gjë që na thuhet. Jo. Duhet me ndu drejt, duhet me ndu me qetësi, duhet me i peshu gjanën, duhet me i vendos në peshoren e shëriatit, duhet me i vendos në peshoren e arsytimit kuranor, arsytimit të hadithëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, për të pasë jo çdo gjë për të cilën ju ashtan njerëzve, sidomos pas 90-s në vendin tonë, nga disa misionar anonim dhe pa asnjë CV të ardhur, jo çdo gjë që ju ashtan se nuk bën në të vërtetë. Dhe është do gjatë që ju ashtan se duhet korrigju, se duhet kështu, është në të vërtet ashtu si që ashtan. Prandaj, dhe për të mos hyrë në këtë debat dhe për të mos humbur kohën me çfarë nuk duhet, ajo që kemi për qëllim nëpërmjet leximit të këtij studimi të Hafiz Ymer Bakallit dhe shpjegimit të këtyre detajeve, është mi të gjitha domosdoshmëria dhe nevoja e madhe që kemi për të nxjerrë në pa vlerën dhe madhështinë e emrit të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Ai e ka atë nga Zoti i gjithësisë, por kemi nevojë ne si të hutuar për me e përmend sa më tepër në muajin Rabiul Awal, me Mevlut, pa Mevlut, me lexim vargjesh, pa lexim vargjesh, me tubime si këto, me tubime të reja, me risina të reja që mund të krijojmë dhe mund të shpikim, por e rëndësishme është që të vazhdojmë dhe të tërheqim vëmendjen e njerëzve drejt madhështisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mos na kaloj Bernard Shaw me shok në vlerësimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, oblezen, mos na kalojnë perëndimorët objektiv në vlerësimin e madhështisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndërkohë që ne jemi të zhytur në detrat e trazuar të përqarjes edhe debateve shtrepshë, nuk kanë asnjë vlerë dhe nuk peshojnë asnjë gram as në peshorën e dashnisë, as në peshorën e shariatit. Ai thoshte, show, Bernard Shaw thoshte që po të ishte pra pejgamberi Muhammed alayhi salam i gjallë në mesin tonë, sikurse kemi përmend, do të zgjidhte problemet e botës duke konsumuar një fixhen kafe. Allah. Allah. A kemi ditë ne me sjell pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe mesazhin e tij bukur edhe pranueshëm tek rinia e jonë sot? A do t'i mushim veshët dhe zemrat e rinia sonë me debate të pavlefshme që në vend që me i afru me fen, i bëjnë njerëz që ju bjen interesi për fetarizmin e shëndosh dhe në fakt në vend që të jemi thirrës drejt vlerave të fesë, bëhemi thirrës drejt të kundërtës së mesazhit që duhet të përcjellim në mesin e njerëzve. Prandaj duhet me pas frikë Zotin edhe me kënd të vëmendshëm na që themi dhe që veprojmë. Allah, në veprën El Mawahib El-Ledunie përmendet se Ehlul Islam, pra besimtarët muslimanët, vazhdojnë të përkujtojnë me festim muajin e lindjes së tij alayhi salatu wasalam, sikurse shtrojnë sofrat, pra sofrat e pamirësisë, la ilaha illallah, sa gjë e bukur. Dhe japin sadaka në netet e tij me lloj-lloj sosh. Pra me lloj-lloj sadakash. Shfaqin gëzimin, shtojnë bamirësitë dhe kujdesen për leximin e Mevludit Kerim, duke përjetuar mirësi pa fund. Subhanallah. Ka para diçka legjitime. Ka diçka legjitime, diçka krete e rrjedhshme, krete natyrshme, që nuk ka nevojë për thellim të tepërt për të kuptuar vlerën e këtij veprimi. Ndërsa në tarikh të Sheikh Shamsuddin ibn Khalikan ka shpjegime të mjaftueshme, thotë që të mos kërkosh gjetiu. Pra, Hafiz ibn Bakali thotë vetëm po të kthehemi tek historia e Imam Shamsuddin ibn Khalikanit, do të gjejmë shpjegime të mjaftueshme që të mos kemi nevojë të shkojmë këtu dhe aty për të pyetur, për të marrë dhe për të diskutuar rreth kësaj teme. Aty përmendet thotë se i pari i mbretërve që e solli këtë risi ishte mbreti El Mudhaffar Ebu Said, sundusi i Irbilit, i Irbilit në Irak, pjesë Musilit. Hafiz ibn Kathiri në historinë e tij thotë se ai, pra mbreti në fjalë El Mudhaffar Ebu Said, organizonte me vludin Sherif në Rabiul Awal dhe festonte për të në mënyrë madhështore. Ai ishte, pra ky person ishte i shturur, i devijuar, akide prishur, ishte shehmen, shujaan, batalen, aqilen, alimen, adilen, shikoni cilësit që ka thënë. Ishte burnor, ishte guximtar, ishte trim, ishte i ditun, ishte i pjekur, ishte i drejtë. Ai sundoi për një kohë të gjatë derisa vdiq i rrethuar nga armiqt në qytetin Akka në vitin 630 Mahmud es-Sirati was-Sarira. Pra, me një sjellje dhe me një histori edhe me një si të thuash trashëgimi të lavdruar edhe me një zemër të pastër. Ibn Dihje, dietar i kohës së këtij mbreti të drejtë dhe të famshëm, i shkroi atij një libër me jetën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, pra një mevlud, një vepër mevludi si mevludi i përkthyer nga Hafiz Ali Ulqinaku, të cilin e titulloi Dritësimi rreth lindjes së siharicuesit paralajmërues. Pra, dritësimi rreth lindjes, pra argumentet edhe si të thuash mrekullit që shoqëruan lindjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, thotë dhe për të cilin mbreti e shpërbleu me 1000 dinar. Të dashurit e mi, do të nalemi në këtë pikë duke u lutur me zemër që Allahu subhanahu wa taala më na e shtu dashninë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe duke u lutur me zemër që Zoti gjithësisë më na bë prej atyre që rrugëtojnë ditë natë drejt afrimit me mesazhet e nalta të ardhurna dhe të nxitura nga Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam, që u dërgua mëshirë për të gjithë botët. Allahu ju dasht dhe ju pas në mbrojtjen e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
0: Dersi i javës. Ligjëron Mufti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.

të bot, më pushtoj frika, dhe me ndova që të bëj. Mos u tremb, më tha një angjëll, pra në teje në bot, do t'a gjesh një melek. U gëzova, e si do t'a gjej val, pyeta. Mos u shqetëso, më tha angjëlli, meleku do t'a gjej ty, do t'a dua shumë. A i nuk do të ndahet më prej teje, do t'a thërasësh në. Vërtejt nëna nuk më la asmi qast vetën dhe pa përkraje. Zoti im, edhe ti nuk të roje nënën time në këtë botë dhe tjetërën. Dashuria dhe mëshuria jote është shumë e madhe. Amin.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihë një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e Hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E martë, ora 7, prezantimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tinguj të mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanias, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanias, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanias ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanias. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me treguesi gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Velagoshti, kurse në pultin transmitimit për 55 minutat në vijim do t'jetë Gjihan Aktepe.

0: Mi që vyrë një fillimisht me ti të lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë deklaroi se sulmet e Izraelit gjenocidal ndaj Gazës tregojnë edhe njëherë se qeveria e Benjamin Netanyahut nuk ka vullnet për të arritur paqe me palestinezët. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë, Yashar Güler, njoftoi se gjendja e katishmërisë ushtarake të forcave të armatosura turke është përditësuar në lidhje me zhvillimet në ishullin e Kiprës. Zëvendës presidenti Turqisë, Cevdet Yılmaz, deklaroi se në një periudhë kur tregtia botërore vazhdon të paraqitet e dobët për shkak të pasigurive globale dhe konflikteve, eksportet turke po ruajnë nivelin e tyre të lartë fal bazës prodhuese të fortë të tregjeve të larmishme të eksportit. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi gjatë konferencës së javore për media në Teheran se vendi i tij nuk është në negociata me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ministri i Punëve të Jashtme të Spanjës, Jose Manuel Alvarez, njoftoi se vendi i tij do të kërkojë solidaritet nga partnerët evropian për shkak të fluksit të emigrantëve të parregullt drejt të qytetit të Ceutës, territor spanjoll në Afrikën e Veriut.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Turqisë deklaroi se sulmet e Izraelit gjenocidal ndaj Gazës tregojnë edhe një herë se qeveria e Benjamin Netanyahut nuk ka vullnet për të arritur paqe me palestinezët. Sipas deklaratës, qëllimi i vetëm i Netanyahut është largimi i palestinezëve nga atëdheu i tyre dhe pengimi vendosjes së paqes dhe stabilitetit në rajon. Në deklaratën e ministrisë thuhet se menjëherë pas arritjes së një marrëveshjeje mbi udhërrëfyesin që do të mundësonte zbatimin e planit të paqes për Gazën, Izraeli vrau më shumë se 30 civil në Gazë dhe goditi objekte shëndetësore. Sipas Ankaras, këto veprime dëshmojnë se qeveria e Netanyahut nuk ka vullnet për paqe me palestinezët. Më tej, theksohet se Netanyahu nuk heziton të ndërmarr hapa që prishin ekuilibrat e brishtë në rajon dhe minojnë përpjekjet e vendeve ndërmjetëse në krye me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ministria e Jashtme turke nënvizoi gjithashtu se bashkësia ndërkombëtare duhet të mbajë një qendrim më të vendosur, më të qëndrueshëm dhe më të fuqishëm ndaj asaj që e cilësohej si qasje ekspansioniste dhe militariste të Netanyahut, e cila synon ta shndërrojë të gjithë lindjen e mesme në një zonë konflikti. Në fund të Turqisë u bëri thirrje të gjitha vendeve të mbështesin paqen, qetësinë dhe mirëqenien e Palestinës e të rajonit, si dhe të veprojnë me ndjenjë të përbashkët përgjegjësie, duke mbrojtur të drejtën ndërkombëtare dhe vlerat humanitare.
0: Edhe kreu i komunikimeve të presidentes së Turqisë Burhanettin Duran deklaroi se sulmet e fundit të Izraelit vrastar në Gazë tregojnë qartë se qeveria e Netanyahut nuk ka vullnet për një zgjidhje dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të mbajë një qëndrim më të vendosur e më parimor. Durani vlerësoi sulmet ndaj civilëve në një periudhë kur po lindnin shpresa për paqe të qëndrueshme në Gazë. Ai theksoi se goditja e qëllimshme popullsisë civile dhe sistemit shëndetësor synon të bllokojë proceset diplomatike. Duke anvizuar se këto sulme shpërfillin të drejtën e jetesës së civilëve të pafajshëm, drejtori i komunikimeve të presidencës turke u shpreh me këto fjalë. Ndërkohë që nismat diplomatike për armpushim dhe paqe të qëndrueshme në Gazë po jepin shpresë, sulmet e fundit të Izraelit gjenocidal ndaj civilëve dhe infrastrukturës shëndetësore sabotojnë me vetdije çdo përpjekje për paqe. Këto sulme që shprofilin të drejtën e jetës së grave, fëmijëve dhe civilëve të pafajshëm, tregojnë qartë se qeveria e Netanyahut nuk synon të jap fund konfliktit, por ta thelloj krizën. Për ndarjen e këtyre politikave agresive të cilat të kërcënojnë stabilitetin rajonal, është domosdoshme që bashkësia ndërkombëtare të mbajë një qëndrim më efektiv dhe më parimor. Ai shtoi se në udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan, Turqia do të vazhdojë të mbështesë të drejtën ndërkombëtare, dinjitetin njerëzor dhe të drejtat legjitime të popullit palestinez, si dhe të përkrahet të gjitha përpjekjet për vendosjen e një paqe të drejtë të qëndrueshme.
1: Ndërkaq që zëdhënësi i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, AK Parti në pushtet në Turqi, Ömer Çelik deklaroi se Benjamin Netanyahu ka vetëm një qëllim, shkatërrimin e plotë të Gazës. Çeliku reagoi ndaj sulmeve të Izraelit vrastar në Gazë, duke theksuar se administrata e Netanyahut po i vazhdon krimet pavarësisht armpushimit dhe reagimeve të shoqërisë ndërkombëtare. Sipas tij, rrjeti i Netanyahut, të cilin e cilësoi si një rrjet gjenocidi, së fundmi vrau mbi 30 civil në Gazë dhe shënjoi objekte shëndetësore. Ai tha se këto sulme të cilat ndodhen më njëherë pasi u arrit marrëveshje mbi një udhërrëfyesë për zbatimin e planit të paqes për Gazën, tregojnë se administrata e Netanyahut e konsideron armikë çdo hap që synon vendosjen e paqes. që li kushtoi se Netanyahu synon shkatrimin e plot të Gazës, duke cilësuar këtë si armiqësi ndaj të gjitha vlerave të njerëzimit. Ai vuri në pa gjithashtu se me politikën e tij agresive Netanyahu po saboton tashmë politikat e të gjitha vendeve që mbështesin paqen.
0: Eksportet e Tyrkis u rritën me 2.9% në bazë vjetore në 25.6 miliard dollar në korrik, duke e shënuar shifrën më të lartë e eksporteve të regjistruar ndonjëherë për këtë muaj, tha të hënën ministri i tregtisë Ömer Bolat. Importet u rritën me 5.2% nga një vit më parë në gati 33 miliard dollar, ndërsa vullimi i tregtisë jashtme të vendit u zgjerua me 4.1% në 58.6 miliard dollar, tha Bolati në një konferencë për media në Ankara. Deficiti tregtisë jashtme u zgjerua me 14% në 7.37 miliard dollar, krahasuar me 6.46 miliard dollarët në korrik 2025. Raporti mbulimit të importit me eksport ra me 1.7% në 77.7%. Gjatë periudës janar korrik, eksportet u rritën me 3.4% në bazë vjetore në 161.6 miliard dollar, ndërsa importet u rritën me 4.7% në 222.1 miliard dollar. Deficiti i tregtisë jashtme për 7 mujorin e kaluar të këtij viti u rrit me 8.2% në 60.5 miliard dollar, me një vëllim të përgjithshëm tregtar që u rrit me 4.1% në 383.7 miliard dollar.
1: Edhe eksportet e industrisë truke të mbrojtjes dhe aviacionit kanë vijuar rritjen, duke arritur në 1.12 miliard dollar gjatë muajit korrik 2026, me një rritje prej 4.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kreu i presidencës së industrisë së mbrojtjes të Tyrkisë, Haluk Gürgün, deklaroi se sektori ka ruajtur ritmin pozitiv të rritjes në tregjet ndërkombëtare. Sipas tij, performanca e 7 muajve të parë të vitit dëshmon kapacitetin inxhinierik dhe prodhues të industrisë truke të mbrojtjes. Zoti Gërgyn bëri të ditur se eksportet e mbrojtjes dhe aviacionit për periudhën janar-korrik 2026 u rritën me 26.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 5 miliardë 787 milion dollar, ndërsa eksportet totale të 12 muajve të fundit kanë arritur në 11.2 miliardë dollar. Ai theksoi se rritja e eksporteve është rezultati i zhvillimit të kapaciteteve inxhinierike, fuqisë prodhuese dhe konkurrueshmërisë globale të industrisë truke të mbrojtjes, duke falendëruar kompanitë, inxhinierët dhe punonjësit të sektorit për kontributin e tyre.
0: Zëvendës presidenti Tyrkis Cevdet Yılmaz deklaroi se në një periudhë kur tregtia botërore vazhdon të paraqitet e dobët për shkak të pasigurive globale dhe konflikteve, eksportet turke po ruajn nivelin e tyre të lartë fal bazës së prodhuese të fortë të tregjeve të larmishme të eksportit. Përmes një postimi në rrjetin N Social, Yılmaz vlersoi të dhënat e tregtisë jashtme për muajin korrik. Ai bërë të ditur se eksportet në korrik u rritën me 2.9% në krahasim me të njëjtën muaj të vitit të kaluar, duke arritur në 25.6 miliard dollar, ndërsa eksportet vjetore arritën në 278.6 miliard dollar, shkalla më e lartë në historinë e Republikës së Tyrkisë. Yılmaz theksoi gjithashtu se falë të ardhurave vjetore nga turizmi, të cilat në gjysmën e parë të vitit arritën në 65.2 miliard dollar, eksportet vjetore të mallrave dhe shërbimeve vazhduan edhe në korrik të qëndrojnë mbi 400 miliard dollarët. Pavarësisht ndërprerjeve në zinxhirët e furnizimit dhe rritjes së kostove të logjistikës, energjisë, sigurimeve dhe financimit për shkak të luftrave dhe tensioneve gjeopolitike në rajon, importet gjatë periudhës së janar-korrik u rritën në mënyrë të kontrolluar me 4.7% në krahasim me një vit më parë bërë të ditur ai. Yılmaz shtoi se fal masave të ndarmara për të zbutur ndikimin e tensioneve gjeopolitike, pritet që deficiti llogaritës rrjedhëse të vazhdojë të mbetet në nivele të qëndrueshme, me një rritje të kufizuar gjatë pjesës së mbetur të vitit. Ai nënvizoi se mbështetja e eksporteve dhe eksportuesve mbetet ndër përparësitë kryesore të qeverisë, ndërsa mbështetja për sektorin prodhues synon të vazhdojë të kontribuojë në performancën e fortë e eksporteve. Në përfundim, Yılmaz-i u shpreh se do të vazhdojnë të punojnë pandërprerje për të siguruar rritje ekonomike konkurruese dhe për të shpërndarë përfitimet e saj në të gjitha shtresat e shoqërisë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se bisedimet me Iranin do të nisin të hënën pasdite, duke shprehur optimizëm se mund të arrihet një marrëveshje për ngushtjen e Hormuzit dhe programin përfamor iranian. Duke folur për gazetarët në bordin e avionit prezidencial Air Force One, Trump i tha se kontaktet me Arabinë Saudite, Emirat e Bashkuara Arabe, Katarin dhe Iranin e shtyn atë të anulonte një sulm mushtarak të planifikuar për të premten. Sipas tij, këto vende, përfshir edhe Iranin, kërkuan të jepet përparësi arritjes së një marrëveshjeje. Trump i theksoi se nuk është vendosur një afat për përfundimin e negociatave, por palemëroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të gatshme të përdorin forcën ushtarake nëse bisedimet të dështojnë. Prezidenti amerikan tha se preferon një zgjidhje diplomatike, duke theksuar se synimi është shmangja e humbjeve në njerëz.
2: Ndërsa zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Bekaj deklaroi gjatë konferencës javore për media në Teheran se vendi i tij nuk është në negociata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, bisedimet me Omanin kanë për qëllim përcaktimin e një rruge të re dhe të përkohshme për të garantuar kalimin e sigurt të anijeve në ngushticën e Hormuzit. Nuk jemi në negociata me Sheban. Bisedimet me Omanin janë të përqendruara te kalimi i sigurt i anijeve në ngushticën e Hormuzit. Për sa kohë që vazhdojnë në blokada detare dhe sulmet e Shebas, nuk do të ketë ndryshim në situatën aktuale të ngushticës së Hormuzit, tha Bekaj. Ai bërë të ditur se aktualisht Pakistani është vendi ndërmjetësues, ndërsa Katari mbështet përpjekjet e merr ndërmjetësim. Siç u shpreh zëdhënësi iranian, Kina është shqetësuar për rritjen e konfliktit dhe pasigurinë në rajon dhe po punon për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të situatës. Bekaj theksoi se qëndrimi agresiv ndaj Iranit mund të parandalohet vetëm me forcë dhe aftësi parandaluese. Ai shtoi se Shebaja kërcënon jo vetëm sigurinë e Iranit, por edhe atë të gjitha vendeve të rajonit. Duke komentuar deklaratat e ashpra të presidentit amerikan Donald Trump ndaj vendit të tij, Bekaj vijoi me këto fjalë: "Le të mbetemi iranian. Ne kemi moralin ton, nuk mendoj se do të marrim shembull nga fjalët e këqija të tjerëve." Zëdhënësi i Ministrisë Iraniane të Punëve të Jashtme foli edhe për sulmin ndaj një anije iraniane në detin Kaspik, për të cilin tha se autoritetet ukrainase pretendojnë se nuk ishte i qëllimshëm, ndërsa presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë deklarata në drejtim të kundërt. Bekaj tha se Irani do të presë për të parë nëse Ukraina do të ndërmarrë hapa që mbështesin pretendimin se incidenti nuk ishte i qëllimshëm, ndërsa shtoi se do të merren masat e nevojshme për të parandaluar përsëritjen e ngjarjeve të tilla.
1: Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, ka palemëruar Iranin se çdo sulm ndaj Izraelit do të përballet me një përgjigje të ashpër ushtarake. Në një intervistë për televizionin izraelit, kanalin 14, Katz i deklaroi se nëse Irani ndërmerr një sulm, do të pësojë një goditje shkatërruese, duke shtuar se Teherani është i vetëdijshëm për këtë. Ministri izraelit kritikoi gjithashtu mediat vendase duke i akuzuar se nuk i kanë pasqyruar siç duhet ato që ai i cilësoi si suksese ushtarake të Izraelit. Ai tha se qeveria do të vazhdojë të informojë qytetarët për rezultatet të operacioneve të saj. Ndërkohë, mediat izraelite raportuan se disa zyrtarë të sigurisë kanë shprehur pakënaqësinë ndaj mendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të anuluar një operacion të gjerë ushtarak të planifikuar kundër Iranit.
2: Presidenti sirian Ahmed Shara deklaroi se rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit ishte i nevojshëm jo vetëm për Sirinë, por edhe për të gjithë rajonin. Në një intervistë për rrjetin televiziv Al Jazeera, të cituar nga agjencia siriane e lajmeve Sana, Shara e cilësoi Sirinë si një pikë kyçe të rajonit dhe tha se prej kohësh besonte se regjimi i Assadit do të rrëzohej për shkak të krimeve të kryera ndaj popullit sirian. Ai theksoi se opozita nuk ishte përgatitur vetëm për operacionet ushtarake, por edhe për qeverisjen dhe rindërtimin e vendit pas rënies së regjimit. Sipas tij, lufta ishte vetëm një pjesë e përpjekjeve, ndërsa rëndësi të madhe kishin edhe mbështetja publike, komunikimi, krimi, institucioneve funksionale dhe zhvillimi ekonomik. Shara tha se bashkimi i forcave opozitare ishte një element i rëndësishëm i strategjisë së tyre, ndërsa përvojat nga dështimet e mëparshme dhe mungesa e burimeve i kishin ndihmuar të organizonin më mirë përpjekjet kundër regjimit. Presidenti sirian deklaroi se nuk kishte marrë mbështetje nga jashtë, por ishte përqendruar në ndërtimin e një ekonomie lokale në provincën e Idlibit, e cila më vonë u bë piknisë e ofensivës që çoi në rrëzimin e Asadit. Ai tha se gjatë periudhës së kontrollit të Idlibit nga opozita u krijuan institucione publike, universitete, organizata mediatike, zona industriale dhe infrastrukturë, duke pretenduar se standardet e jetesës në këtë zonë të i kaluan ato në regjimin e mëparshëm. Duke folur për identitetin e tij politik dhe personal, Shara tha se prejardhja e familjes së tij nga lartësitë e pushtuara të Golanit ka ndikuar në formimin e tij ndërsa ai është frymëzuar si nga idetë nacionaliste arabe ashtu edhe nga mendimi islam. Ai e përmbyll intervistën duke përshkruar Sirin si djetmin e qytetërimit njerëzor, duke theksuar rëndësinë historike të Damaskut dhe rajonit.
1: Sulmet mes Ukrainës dhe Rusisë kanë shkaktuar viktime në të dyja vendet. Sipas autoriteteve, sulmet ukrainase në territorin rus kanë lënë të paktën 9 vdekur, ndërsa sulmet ruse në Ukrainë kanë shkaktuar vdekje të paktën 5 personave. Për shkallëzimin e sulmeve vjen në një kohë kur të dyja palët po rrisin intensitetin e operacioneve ushtarake, gati 4 vjet e gjysmë pas nisjes së luftës. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, numri i viktimave civile në Ukrainë është arritur dieshëm këtë vit, për shkak të përdorimit në rritje nga Rusia të raketave me rreze të gjatë veprimi. Në rajonin rus të Belgorodit, pranë kufirit me Ukrainën, 4 persona humbën jetën, mes tyre një vajzë 13 vjeçare. 2 persona të tjerë u vranë në rajonin e Saratovit nga një sulmë me dron, ndërsa 3 persona humbën jetën në rajonin e Udmurtias pas goditjes një automjeti nga një dron ukrainas. Nga ana tjetër, në Ukrainë sulmet ruse shkaktuan 2 viktime në rajonin e Dnipropetrovskut dhe nga një viktim në rajonet e Zaporizhjas dhe Hersonit. Gjithashtu një sulm rus në rajonin e Kharkivit shkatëroi një terminal postar ku mbeti i vrarë një punonjës i kompanisë postare Nova Poshta.
2: Kompania ruse e energjisë Gazprom ka paralajmëruar se mungesa e gazit në depot nëntokësore të Evropës mund të rrezikojë furnizimin e qëndrueshëm me gaz natyror gjatë sezonit të dimrit. Në një deklaratë me shkrim, kompania bërë të ditur se deficiti gazit në depot evropiane ka arritur në rreth 12 miliard metra kub, sipas të dhënave të publikuara, në 31 korrik, rezervat e gazit ishin 17.3% më të ultak në krahasim me të njëjtën periudhë të viteve të kaluara. Gazpromi theksoi se nivelet e mbushjes së depove në Gjermani, Holandë dhe Francë mbeten në mesatarin evropiane. Sipas kompanisë ruse, kjo situatë mund të krijojë rreziqe për furnizimin e besueshëm me gaz natyror të konsumatorëve evropian gjatë periudhave me temperatura të ulta. Eksportet e gazit rus drejt Evropës janë ulur ndjeshëm në vitet e fundit sipas sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kriza e migracionit të pa rregullt në enklavën spanjolle të Ceutës ka nxitur jo vetëm debat mbi sigurinë kufitare, por edhe tensione të reja diplomatike me Spanjës dhe Izraelit. Sipas autoriteteve spanjolle, gjatë 24 orëve të fundit rreth 60.000 persona kanë kaluar nga Maroku drejt Ceutës, duke notuar ose duke hyrë në këmbë. Qeveria spanjolle ka dërguar forca shtesë të sigurisë në zonë për të përballuar situatën. Pas zhvillimeve, përfaqësuesi i përhershëm i Izraelit në OKB, Dani

0: Ushtetit palestinez dhe ka kritikuar ashpër veprimet ushtarake izraelite, ndërsa autoritetet izraelite kanë reaguar duke dënuar qëndrimin e Madridit.
1: Kurse ministri punët të jashtme të Spanjës, Jose Manuel Alvarez, njoftoi se vendi i tij do të kërkojë solidaritet nga partnerët evropian për shkak të fluksit e migrantëve të parregullt drejt qytetit të Ceutës, territor spanjoll në Afrikën e Veriut. Sipas gazetës El País, Alvarezi deklaroi në një intervistë për televizionin shtetëror TVE se në takimin që do të mbahet të martën me ministrat e brendshëm të 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe përfaqësues të Komisionit Evropian, Spanja do të kërkojë mbështetjen e partnerëve të saj evropian. Ai tha se pas varës së emigracionit të parregullt, forca reaksionare ndërkombëtare kanë vepruar në mënyrë të koordinuar, duke ekzagjeruar situatën dhe duke përhapur gënjeshtra e lajme të rreme për zonën Schengen. Alvarezi theksoi gjithashtu se Maroku ka bashkëpunuar që nga fillimi për zgjidhjen e kësaj krize. Më 30 korrik, mbi 800 emigrantë të parregullt që u përpoqën të notonin nga brigjet e qytetit Fnidek në Marok drejt Ceutës u ndaluan nga autoritetet. Qeveria spanjolle bërë të ditur se ka mobilizuar të gjitha burimet të dispozicion për përballimin e situatës dhe për shkak të shtimit të përpjekjeve për hyrje të paligjshme në Ceutë, vendosi të distokojë forcat armatosura në rajon për garantimin e sigurisë. Numri i emigrantëve të parregullt që kanë humbur jetën gjatë përpjekjes për të kaluar nga Maroku në Spanjë ka arritur në 88.
0: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë Yashar Güler njoftoi se gjendja e gatishmërisë ushtarake të forcave armatosura turke është përditësuar në lidhje me zhvillimet në ishullin e Kipros. Deputeti i Partisë Popullore Republikane nga zona elektorale e Gaziantepit, Hasan Öztürkmen, i paraqiti Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare një pyetje me shkrim, përmes së cilës kërkoi sqarime mbi arkitekturën e re të sigurisë së NATO-s, hapat që do të ndërmarrë Tyrkia përballë bashkëpunimit në rritje ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraelit, të Greqisë dhe administratës greke të Kiprës Jugore në Mesdheu Lindor, si dhe nëse janë identifikuar nismat izraelite që kërcënojnë sigurinë kombëtare të Tyrkisë me Siris. Në përmjet një përgjie me shkrim, Ministri Güler risoli në kujtesë se pas lutës së ftohtë, NATO-ja është përqendruar në operacionet e jashtë zonës aleancës, menaxhimin e krizave dhe ruajtjen e rendit të ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Ai theksoi se orientimi i SHBA-s drejt rajonit të Azi Paqësorit në kuadër të strategjisë kombëtare të sigurisë për vitin 2025 dhe reduktimi i forcave konvencionale amerikane në Evropë kanë bërë të domosdoshëm marrjen e më shumë përgjegjësive nga aleatët evropianë dhe kanadaja. Sipas Gülerit, Tyrkia, në kuadër të parimit të përgjegjësisë rajonale, po merr të gjitha masat e nevojshme së bashku me Bullgarinë dhe Rumaninë, aleate të NATO-s, këto për të ruajtur sigurinë dhe stabilitetin në Detin e Zi, ndërsa vazhdon të japë mbështetje për arritjen e një paqe të drejtë, të qëndrueshme dhe dinjitare në Ukrainë, duke mbajtur dialog të sinqertë me të gjitha palët. Ministri theksoi se Tyrkia po i analizon me kujdes zhvillimet në ishull dhe në rajon, përfshir aktivitetet e Izraelit në administratën greke të Kipros Jugore dhe pasojat e mundshme të tyre, duke shtuar se po vazhdohet edhe marrja e masave ushtarake dhe politike të nevojshme ndaj çdo kërcënimi të mundshëm. Në këtë suaz, duke treguar kujdes për ruajtjen e ekuilibrave të ndjeshëm në ishull, gjendja e gatishmërisë son ushtarake për garantimin e sigurisë Republikës së Tyrkisë dhe Republikës Turke të Kipros së Veriut po bërtitsohet me përpikëri. Tyrkia po i vazhdon aktivitetet e saj në koordinim dhe dialog të ngushtë me administratën siriane, në përputhje me parimin e ruajtjes së integritetit territorial të Sirisë dhe stabilitetit rajonal. Qasja e Izraelit për të arritur tensionet në jug të Sirisë në kundërshtim kjo me marrëveshjen e vitit 1974 si dhe veprimet e tij të paligjshme po ndiqen nga afër. Ndërsa për çdo çështje që lidhet me sigurinë tonë, po merren në kohë dhe në mënyrë të plotë të gjitha masat e nevojshme, deklaroi ministri turk i mbrojtjes Yashar Güler mes të tjerash.
1: Në qytetin e Vlorës ka nisur tashmë puna për restaurimin e xhamisë së Muradijes, një prej monumenteve më të rëndësishme të arkitekturës osmane në Shqipëri. Ministria Shqiptare e Turizmit, Kulturës dhe Sportit ka bërë të ditur se ka nisur përgatitjet e kantierit në mbikëqyrjen e drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore në Vlorë. Ministri Blendi Gonxha tha se projekti i hartuar nga Institutu i Kombëtarit të Trashëgimisë Kulturore në bashkëpunim me Agjencinë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA synon restaurimin dhe ruajtjen e këtij monumenti me vlera të veçanta historike, arkitekturore dhe kulturore. Gonxha njoftoi se punimet do të nisin së shpejti, duke u zbatuar sipas standardeve bashkohore të konservimit dhe restaurimit, me respekt të plot për autenticitetin dhe integritetin historik të monumentit.

Investim do të kontribuojnë në mbrojtjen e një prej simboleve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të Florës, duke garantuar ruajtjen dhe përcjellën e vlerave të tij për prezat e ardhshëm, thuhet nga ministria. Xhamia shekullore e Muradijes në Florë është ndërtuar nga arkitekt Sinani. Sipas një mbishkrimi që ka qenë i vendosur në hyrje, xhamia është ndërtuar në vitin 1542 me urdhër të Sultan Sulejmanit. Ajo ndodhet në zemër të qytetit të Florës, pranë sheshit të flamurit.

Dëgjues të dashur, tani kemi një interval muzikor, le të ndjekim së bashku këngën Janë nda kallë të duetit Harun Kollçak dhe Gökhan Türkmen.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 3 gusht. Si sot, më 1071-shin, ushtria Seljuke në komandën e Sandukbeut i detyroi të tërhiqeshin forcat bizantine të dërguara në Manzikert të Halat nga perandori Roman Diogen dhe më vonë i shpartaluan ato në betejën e zhvilluar në Karahas. Në këtë datë të vitit 1492, Kristofor Kolombi u nis nga Spanja me 3 anije për të shkuar në Indi. Pas 63 ditësh, ai shkeli në tokën e kontinentit Amerikan. Të njëjtën ditë të 1778-s, në Milano të Italisë u pororua ndërtesa e famshme e teatrit La Scala. Si sot në vitin 1914, perandoria Gjermane i shpalli luftë Francës. Po atë ditë të vit, Anglia sekuestroi kuracatat Sultan Osman dhe Reshadie, të cilat ishin porositur nga perandoria Osmane. Gjithnjë në atë datë, pas 6 muajsh mbretërimi në Shqipëri, princi Gjerman Wilhelm von Wied abdikoi nga froni dhe iku nga territori shqiptar së bashku me bashkëshorten e tij princeshën Sofia, si pasojë pushtimit grek të Shqipërisë së Jugut dhe rebelimit të Haxhit Qamilit. Princi Wied ishte monarku i parë dhe i fundit i huaj që mbretëroi në Shqipëri. Në këtë datë të 1926-s u lind aktoria e famshme greke me origjinë shqiptare Irene Papas. Ajo do të bëhej e njohur për publikun ndërkombëtar në disa nga interpretimet e saj në filmat hollywoodian si Armët e Navarones, Zorba Greku, Odiseu dhe Kapiteni Corelli Mandolin. Në serialin e famshëm Odiseu, Papas e interpretoi përkrah Bekim Fehmiut, një tjetër aktor i famshëm me origjinë shqiptare. Të njëjtën ditë të vitit 1933, alpinisti rus Yevgeny Alabakov u bë njeriu i parë që ngjiti majën më të lartë të Bashkimit Sovjetik, pikën e Ismail Samanit në Tadzhikistan, e cila është 7500 metra mbi nivelin e detit. Si sot më 1949, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara refuzoi kërkesën e Republikës Popullore të Kinës për antarësim në OKB. Në këtë datë të vitit 1971, shteti i Katarit në lindjen e mesme shpalli pavarësinë nga komuniteti i Commonwealth-it britanik. Sheiku Ahmad bin Ali Al Thani u bë udhëheqës i parë i Katarit dhe në një periudhë kohore të shkurtër ky vend u rendit mes atyre me standardin më të lartë të jetesës në botë si rezultat i një zhvillimi ekonomik marramendës. Të njëjtën ditë të 1977-s vdiq nga një infarkt në zemër kryepeshkopi Makarios, lideri i administratës greko-qipriote. Si sot në vitin 1988, piloti gjerman Matthias Rust, i cili me avionin tip Cessna kishte sfiduar sistemin e mbrojtjes ajrore të Bashkimit Sovjetik duke zbritur në sheshin e kuq të Moskës, u lirua pasi ishte mbajtur 437 ditë në burg. Në këtë datë 1989-s u nda nga jeta ish futbolisti italian me famë botërore Gaetano Scirea. Ai u shpall kampion me kombëtaren e Italisë në Kupën e Botës së vitit 1982 dhe gjithashtu kampion me Juventusin në Kupën UEFA të vitit 1977. Ai konsiderohet si një ndër emblemat e futbollit italian ndër vite. Të njëjtën ditë të vitit 2002, në kuadër të procesit të parafrimit të legjislacionit kombëtar me atë të Bashkimit Evropian, Turqia hoqi dënimin me vdekje me përjashtim të rasteve në gjendje lufte dhe kërcënimi të afërt për luftë. Si sot më 2017, Korea e Veriut përfundoi me sukses 6 testet e saj bërthamore të zhvilluara në poligonin e Punggye-ris, duke përfshirë gjithashtu edhe shpërthimin atomik më të fuqishëm prej 50 kilotonësh të bërë ndonjëherë nga ky vend. Këto teste do të alarmonin ndjeshëm komunitetin ndërkombëtar për rrezikun që paraqisnin. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 3 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

0: TRT VoteWorld.com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Dëgjues të dashur, tani kemi zgjedhur për ju një këngë nga Teomani. Ajo titullohet Estación Insandra, njerëzit e stacionit. Dhe gjithë të këndshëm.
2: Lo jom dur po ju zdanë.

13 olanlardı. Bir gün bir rüya gördüm, o kabın içi.

nuk ka asnjë moment në jetën tonë që të kaloj pa bërë llogari. Në shumicën e rasteve, në çështjet financiare, por ndonjëherë edhe kur nuk ja dalim dot me problemet e matematikës, ne përpiqemi që ta gjejmë rezultatin sa më shpejt jetë mundur. Por ka momente kur truri ynë është i pamjaftueshëm për ta bërë këtë. Pikërisht në këto momente na vjen në ndihmë një mjet i vogël, i ndodhur në celular, në kompjuter apo në anë të tavolinës sonë të punës. Edhe pse emri i tij ka ndryshuar gjatë shekujve, ne e quajmë këtë mjet makinë llogaritëse, e cila kryen në thelb katër veprimet bazë të matematikës: mbledhjen, zbritjen, shumëzimin dhe pjestimin e numrave. Qenjet njerëzore, të cilat tani disponojnë kompjuter shumë të sofistikuar të aftë të bëjnë mijëra veprime në sekond, shekuj më parë, kur u krijuan qytrimet e para e këtij, për të kryer katër veprimet themelore të matematikës, u është dashur të besojnë ose trurit, ose gurve të vegjël, shkopinjve dhe së fundmi një mjeti të thjesht llogaritës të quajtur numeratore. Por me globalizimin e tregtisë, duke filluar që nga shekulli 17, shifrat e transaksioneve u rritën dhe numeratorët e thjesht nuk mjaftonin më. Për të kryer mbledhjen ose shumëzimet 5-6 shifrore, tani kishte nevojë për mjete të reja dhe nuk kaloi shumë kohë. Matematikanët dhe shpikësit nisën të angazhohen edhe në këtë fushë. Në fillim të shekullit të 17, matematikani skocez John Napier zhvilloi për herë të parë metodën e logaritmit, e cila sillte një lehtësi të madhe në kryerjen e veprimeve llogaritëse dhe prodhoi mjetin llogaritës të quajtur kockat e Napierit, të cilin e kishte ndërtuar duke u bazuar në këtë metodë. Në të njëjtën periudhë, shkencëtari francez Blaise Pascal, i cili po përgatitej të jepte kontribute të mëdha në matematikë në një moshë shumë të re, po punonte në të njëjtën drejtim për një arsye shumë të thjeshtë. Babai Pascalit ishte një taksambledhës dhe çdo ditë që kalonte, shifrat në rritje jashtonin gjithnjë e më shumë ngarkesën e punës. Pas një pune 3 vjeçare, shkencëtari i ri 19 vjeçar zhvilloi një llogaritës mekanik të quajtur Pascaline, me qëllim për të lehtësuar kështu llogaritjet që bënte babai i tij. Kjo pajisje, 8 shembuj të së cilës sot ekspozohen në muze të ndryshëm, ishte pionierja e llogaritjeve mekanike dhe madje edhe e inxhinierisë kompjuterike për 400 vite të ardhshme. Por pajisja nuk pati shumë sukses në treg, sepse ajo ishte shumë e madhe dhe shumë e shtrenjtë. Kjo shpikje e re i dha për 400 vjet matematikanit Blaise Pascal titullin babai i llogaritësit. Por gjatë rishikimit të një libri historik nga matematikanët, u zbulua rastësisht se ky informacion nuk ishte plotësisht i vërtetë. Në vitet 1950, shkencëtarët, teksa po studionin një libër të astronomit të famshëm Kepler, edhe pse rastësisht, panë të vizatuar në libër një llogaritës tjetër. Këto vizatime ishin të një periudhe para asaj të shkencëtarit francez Pascal, dhe shpikësi i tyre ishte astronomi dhe matematikani gjerman Wilhelm Schickard. Shkencëtarët pasi e analizuan këtë makinë, e cila mbante emrin ora llogaritëse dhe gjendej në librin e Keplerit, zbuluan se pajisja bënte mbledhje dhe zbritje me saktësi deri në 6 shifra, dhe kur numri i shifrave nuk ishte mjaftueshëm, pajisja e njoftonte përdoruesin e saj duke i rënë ziles. Pas shumë debatesh akademike, bota shkencore ra dakord të ndaj meritat për zbulimin e parë të makinës llogaritëse midis Gjermanit Schickard dhe Francezit Pascal. Me kalimin e kohës,
puna e të dy shkencëtarve u zhvillua nga matematikanë në vende të ndryshme dhe u hodhën kështu themelet e superkompjuterëve të sotëm, fillimisht me makina llogaritëse portative dhe më pas me makina llogaritëse elektronike, por titulli i shpikësit të makinës llogaritëse moderne hyri në biografitë e të dy shkencëtarve, njëri francez e tjetri gjerman, edhe pse kjo erdhi si rezultat i një zbulimi të rastësishëm. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Prethem milas i qytetit Mulla, i njohur për zonat e tij turistike në bregdetin e detit Egje në Tyrkje, spikat veçanërisht në prodhimin e ullirit dhe vajit të ullirit. Sapuni i vajit të ullirit i Milasit, i cili u bashkua produkteve turke me tregu geografik në vitin 2022, me aplikimin e bërë nga dhoma tregtis dhe industrisi Milasit, është një lloj sapuni që përfitohet nga zierja e kokrave të ullirit, të mbledhura nga pemët e rethit. Këto kokra përmbajnë nivellet e larta acidi që nuk mund të përdore në gatim dhe mbetjet e vajit të ullirit që fundrojnë në fund të enve, zihen së bashku me hidroksid natriumit të quajtur kaustik në temperaturat të larta në një zjarr me dru ulliri ose pishe. Sapuni i vajit të ullirit i Milasit, i cili prej shumë vitesh prodhohet me metoda tradicionale në rajon, njihet për zbutjen e lëkurës dhe flokëve, ndërsa banorët vendas e preferojnë edhe për larjen e rrobave. Aroma e sapunit, e cila ka një pamje me ngjyrë kocke, përmban një aromë të lehtë vaji ulliri. Sapuni i vajit të ullirit i Milasit mund të bëhet në dy mënyra të ndryshme, me metodë të nxehtë dhe të ftohtë. Duke qenë se përbërësit e paqëndrueshëm në vajin e ullirit nuk avullohen dhe mbeten në përzirjen e sapunit, kërkesja e konsumatorëve për këtë sapun të prodhuar me këtë metodë është më intensive sot. Sapuni i vajit të ullirit i Milasit, i cili nuk lustrohet apo ngjyroset gjatë prodhimit, tërheq vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj që vizitojnë rajonin për shkak të prodhimit të tij natyral dhe butësisë që jep flokëve dhe likurës. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Tyrkisë deklaroi se sulmet e Izraelit gjenocidal ndaj Gazës tregojnë edhe një herë se qeveria e Benjamin Netanyahut nuk ka vullnet për të arritur paqe me palestinezët. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë Yashar Güler njoftoi se gjendja e gatishmërisë ushtarake të forcave traumatosura turke është përditësuar në lidhje me zhvillimet në ishullin e Kipros. Zvendës presidenti i Tyrkisë Cevdet Yılmaz deklaroi se në një periudhë kur tregtia botërore vazhdon të paraqitet e dobët për shkak të pasigurive globale dhe konflikteve, eksportet turke po ruajnë në nivelin e tyre të lartë, falkjo bazës prodhuese të fortë dhe tregjeve të larmishme të eksportit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Bekaj deklaroi gjatë konferencës javore për media në Teheran se vendi i tij nuk është në negociata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministri i Punëve të Jashtme të Spanjës, Jose Manuel Albares, njoftoi se vendi i tij do të kërkojë solidaritet nga partnerët evropian për shkak të fluksit e migrantëve të parregullt drejt qytetit të Ceutës, territor spanjoll në Afrikën e Veriut. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish ne do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të martë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe a e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan AKTP, ju urojmë ditë mirë dhe mirë dëgjosh.
1: Zëri Turkiest, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit. Vetëm në valet e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjesi shishëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Blendi, Holci, përshëndetje. Jemi në boks sot për realizimin e një nga angazhimeve të marra nga operatori sistemi shpërndarjes për bërjen e disa investimeve mjaft të rëndësishme rrugëse në Alpeve të Shqipërisë, që më pas duhet më thënë që kanë vujtur pak nga siguria e furnizimit dhe nga cilësia jo fort e mirë e furnizimit, për shkak edhe të strukturës gjeografike. Këtu është një nga në stacionet që parashikon ky projekt që ne po shikojmë sot Blendi, që është i Bogës. Dhe shikoj që punimet kanë ecur mirë dhe më thonë që jemi edhe në ditën e instalimit të shtyllës fundit.
5: Këtu jemi në stacionin e Bogës. Është një ndyrë dy në stacionet që do kemi në këtë zonë me projektin që jemi duke zhvilluar në bashkëpuni me Fondin e Shqiptar Zhvillimit, pasi duhet të themi që ky është një projekt i jonë i përbashkët. Është një linjë 35 kV që del nga në stacionin Koplikut në drejtim të Bogës, gati 28 km gjatë. Është një projekt që ka në zhvillimin e vet 90 shtylla, nga të cilat 89 janë montuar. Jemi duke përfunduar dhe shtyllën e fundit.
4: Kjo është fra
5: kontraktori, po këtu jemi të shtylla e fundit, ndërkohë ka përfunduar dhe përsjetë, shtrija e përsjetësit dhe i OPGV-s. Dhe janë duke u bërë sistemimet e fundit përsa i përket linjës. Ndërkohë, kanë filluar prej kohësh punimet dhe për godinën e në stacionit. Është një godinë që do të përmbush të gjithë parametrat si teknik, ashtu edhe përsa i përket kushteve të operatorve që do të punojnë në këtë në stacion. Është një godinë që neve me gjithë linjën presim që brenda muajit shtator, nga fillimi i vitit të përfundoj.
4: Tek këtij viti, të vitit
5: 2026.
4: Shumë mirë. Duke dhënë në fakt një zgjidhje disa zonave prioritare turistike edhe te Alpeve të Shqipërisë. Bog, Razën, Reç dhe njësia Deda që përfshin te Razën apo jo.
5: Po, ashtu siç e përmendëm parë, neve kemi dy në stacione. Pika e parë e transformimit do jetë në Deda. Është diku në kilometrin e 15 të kësaj linje dhe pika e dytë është në Bog. Në stacionin Dedaj do të shërbej për të furnizuar zonën e Razmës, ku për hir të vërtetës, ashtu siç edhe ju e përmendët, kjo është një ndër zonat që ka vuajtur për furnizimin me energji elektrike, jo vetëm për numrin e ndërprerjeve, por edhe për cilësinë e shërbimit të energjisë, pasi nivelet e tensionit këtu janë shumë problem. Dhe sot që ne flasim kjo zonë e gjitha, duke filluar nga Kopliku, në Reç, në Razën, në Bog dhe deri në qafëtore, furnizohet nga një fider 120 km gjatë. Pra, imagjinojmë vetë që është një fider nga më të gjatë që ka sot rrjeti shpëndarjes dhe pa investuar në ndër vite.
4: Po, që për t'ia theksuar që shpeshherë dhan që një defekt që mund të ndodhë në një kabinë caktuar të çon ndërprerjen e gjithë.
5: Po, afekton
4: gjithë linjës dhe punojësit e operatorëve të sistemit shpëndarjes duhet të shkojnë tek për tek në secilin kabin për të parë se ku është defekti apo linja ku është defekti.
5: Po që impakton direkt në kohën e rikthimit të energjisë, që ka qenë shumë problem pasi kjo edhe në stinën e dimrit është një nga zonat që është dhe më vështira për t'u aksesuar. Ndërkohë, sot mbas përfundimit të punimeve në këtë stacion, që unë besoj dhe në atë çfarë kemi diskutuar me operatorin që ka marrë përsipër të kryer punimet, jemi brenda afateve të zbatimit. Do të kemi dy në stacione, në stacioni Bogës, që do të furnizdoj zonën e Bogës, që jemi këtu, dhe do të ketë dhe një fider tjetër që do të dali në drejtim të në stacionit të Dedajt. Ndërkohë nga në stacioni Dedajt do të furnizdojt në përmjet 4 fiderve, do të furnizdojt gjithë zonë e Erasmus, do të furnizdojt zonë e Reshit, edhe fider që shkojnë në drejtim të Shadave në drejtim Koplikut. Dhe kjo është një zgjidhje shumë afatgjate, pasi përveç se ne kemi linja të reja, me distanca shumë herë më të shkurtra, me parametrat teknik të pajisjeve dhe gjithë përcjesave që furnizojnë linjat të brenda standardeve që duhet për furnizojnë një zonë, kjo do t'jede një nësacion me parametrat bashkohor përsa i përket e digitalizimit. Pasi kjo do t'jede totalisht i automatizuar dhe do t'kemi një nësacion që do t'i shërbej kësa i zone për vite e vite të tëra, jo vetëm sot, por edhe në perspektivë.
4: Se ti më the që ne këtu, pavarësisht se jemi në nivel tensioni 35 kV, kemi hapësirën për të kaluar në nivel tensioni më lart në mënyrë që të përballojmë ngarkesën nëse kjo zonë do vazhdojë
5: me zhvillimin e linjës. Po linja sot është me operon me linjë me nivel 35 kV, por ndërkohë siç e përmenda në fillim, shtyllat dhe përcjellat janë të llogaritur për nivel tensioni 110 kV. Sot të dy në stacione do të kenë një fuqi të instaluar diku te 12 mega. Ndërkohë që imagjinojmë që gjithë zona furnizohet vetëm me një fider që nuk i kalon 3-4 mega të kapacitetit absorbuese. Pra do të ketë një ndryshim rrinjësor. Kjo është në valën e gjithë investimeve që bën operatori i sistemit shkëndarjes, pasi zonat e Alpeve ose paketa e Alpeve
4: është një nga tre investimet që ne po bëjmë në zonën e Alpeve, pra është ky investimi fatmirësisht në shtator, sapo ne ta kemi operacional në stacionin e Bogës këtu, ne kemi hapësirën për të vazhduar me ndërlidhjen Bog-Theth, që është një nga po ashtu premtimet e le themi e dhëna nga operatori i sistemit shpërndarës, por edhe nga ato investime shumë të prishme nga banorët e Thethit, që edhe ato kanë vuajtur dhe vuajnë nga cilësia e furnizimit me energji elektrike.
5: Sot ne themi që kemi mbaruar atë çfarë patëm premtuar kohë më parë në lidhje me paketën tonë të investimeve në zonat turistike, që përfshin zonat bregdetare por edhe ato malore, ku zona që ne jemi sot dhe gjendemi këtu është një nga zonat më problematike që kemi pasur. Dhe në përfundim të 30 km linjëve gati që kemi sot nga në stacionin Koplikut në stacionin e Bogës, ne nisim me njëherë punën për furnizimin e zonës Thethit, që është një ndër zonat që ne kemi edhe detyrimin më të madh për të furnizuar me energji. Është 22 km linjë, do kaloj qafthorën, ku kemi marrë masat që qafthorën të kemi edhe një linjë të integruar ndërmjet linjave ajrore dhe kabllore, pasi aty ka rrezik të madh urtekësh dhe në momentet faktura mund të na shkaktojë rënë linjës. Dhe ndërkohë do të shkojmë në Theth dhe në Theth do të ndërtojmë vetë aty një stacion tjetër, një pikë transformimi me 7.5 mega. Që do të shërbejë jo vetëm zonës Thethit, por do të jetë një piknisje për të ndarë në mes dhe linjën që vjen nga Postriba në drejtim të Shalës, Dukagjinit dhe në Ndërlys. Që edhe ai është një fjetër diku te 100 ca kilometra. Pra, kjo është një ndër zonat që do të investohet më shumë dhe një ndër zonat që nuk do të kenë më asnjë problemi në përfundim të këtyre investimeve. Jemi në fazën përfundimtare të fazës parë. Kemi buxhetuar fazën e dytë Thethin, lidhim kontratën, vazhdojmë vitin tjetër me punimet dhe shpresojmë të bëjmë pamundë që të mbyllim në një kohë sa më shpejt investimin e zonës Theth.
4: Pra, Bog Theth është në plan investimesh të operatorit sistemi shpërndarës, është në procedurat të prokurimit dhe shumë shpejt pritet finalizimi i kontratës dhe pastaj përmbyllja e procedurave të lejes për fillimin e punimeve. Ndërkohë, investimi i tretë përsëri që lidhet me zonën e Alpeve është në stacionin i Tamarës.
5: Po.
4: Që edhe ajo ka disa le të themi zona shumë turistike që përsëri për shkak të gjeografisë të tyre kemi patur edhe probleme me cilësinë e furnizimit, siç është Vermoshi apo Lëkusha.
5: Po, po. E gjithë kjo zonë ka pasur nevoja thelbësore dhe themelore për të investuar në rrjetin e shpërndarjes. Të gjitha kanë qenë zonat furnizuare me fidra shumë të gjatë, duke filluar për përsëritur një herë Razmën, Bogën, Thethin, Lëpushën, Vermoshin, Tamarën. Ndërkohë që kjo zona nga Kopliku deri në Thjeth merr zgjidhje me këtë investim që ne kemi sot këtu, ne gjithashtu bëjmë të ditur se kemi lidhur dhe kontratën për linjën që del nga Kopliku në drejtim të Vukpalajt dhe nga Vukpalaj ne bëjmë një degëzim shkojmë në Hanë e Hotit për të përmirësuar dhe furnizimin e energjisë elektrike dhe të zonës Hanë e Hotit. Ndërkohë determinojmë pastaj në pikën fundore në Tamar në një linjë dhe aty po 35 kV për momentin, po me izolacion 110 kV dhe ndërkohë nga pika nga në stacionin Tamar si ne kemi po të buxhetuar të lidhur kontratën, do të shpërndajmë me fidra ndërtim të Lëpushës dhe Vermoshit. Dhe themi që me këto tre investime ne bëjmë një punë shumë të mirë për të mos pasur më probleme të furnizimit me energji elektrike të zonës së Alpeve, të Veriut, dhe ndërkohë këto investime do t'i paraprinë dhe shumë zhvillimeve apo ndërtimeve të reja që mund të jenë për vitet të tëra në këtë zonë.
4: Patjetër, sepse edhe të krijojnë ty hapësirën e operatorit sistemi shpërndarjes që të bëjë dhe dalje linjash të reja nëse është e nevojshme për shkak të kapaciteteve të reja tanime që ne krijojmë në rrjet.
5: Përveç se kemi kapacitete për momentin për të përballuar situatën që kanë aktualisht zonat për sa i përket ngarkesës, por kemi edhe mundësi për të përthithur në rrjetin ton kapacitete të tjera në rast se do të kemi zhvillime të mëtejshme në këtë zonë.
4: Shkëlqyer. Ndërkohë mendoj se është e nevojshme që meqense jemi këtu dhe jemi në pothuajse pikën e sezonit turistik, të adresojmë edhe disa çështje që lidhen se ne kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm gjatë gjithë këtyre ditëve për sa i përket defekteve apo të stakimeve që kemi patur në kabina në qytete të ndryshme. Dhe kjo që vjen kjo për shkak jo vetëm të ngarkesës, që në fakt është ndër më të lartat pavarësisht se kemi shkuar akoma në pikën e sezonit, pra jemi pothuajse në pikën e ngarkesës së vitit të shkuar, ndërkohë që pikën e ngarkesave ne e presim përgjithsisht nga muaji i gusht, por ndërkohë temperaturat e larta dhe vetëm ditën e djeshme po më thoje që në kabinat caktuara ne kemi patur edhe temperatura që shkojnë 80 gradë për shkak edhe të insulimit të tyre, që bën deri diku edhe të vështirë punën e operatorit sistemi shpërndarjes me defekte të ndryshme që kanë ndodhur në ato kabina.
5: Është e vërtetë që gjatë tyre ditëve, po jo vetëm gjatë tyre ditëve, po në kronologji, kjo verë duket se ka nisur më shpejt se vitet e tjera, po edhe gjatë qershorit, muajit qershor, ne jemi përballur me temperatura të larta dhe me ngarkesë shumë të madhe në rrjet, ku konsumin e energjisë si ne patëm rekord fund qershorit diku tek 25 milion, këto ditë e fundit kemi kapur dhe 26 milion. Që të mos harrojmë që neve vjetë, gjatë verës, si në zvezë, kemi pasur pikun 26.6 milion kWh në ditë, në diku nga mezi gushtit. Pra, këto vit ne jemi përballur me temperaturat të larta gjatë gjithë këtyre ditëve të fundit të muajit qershor, po edhe ditëve të muajit korrik. Ndërkohë, në çfarë raportohet nga punonjësit e terrenit, nga ekipet e terrenit, në shumë rajone temperatura në kabinat të transformimit ka kapur vlera të pa regjistruara ndonjëherë, që shkojnë deri edhe në 80 gradë. Kemi marrë masat tona me aq sa mundemi, kemi bërë të pamundëm për t'i rezistuar fenomeneve negative, por jo të gjitha mund parashikohen, pasi edhe konsumatorët janë dëshmitar të disa fenomeneve që ndodhin me rrjetin, qoftë për kabllat, qoftë për kabinat, por është e pamundur që të parashikohet gjithçka. Pra sot ne kemi sfidë me një rrjet që përpiqemi ta përmirësojmë nga dita në ditë fal investimeve, me një rrjet që operojmë prej shumë vitesh në rrjetin tonë shpërndarjes, por që jemi të detyruar ta mirëmbajmë të përgjigjemi dhe këtij rrjeti, dhe ndërkohë me masa teknike, nëpërmjet investimeve, remonteve dhe me masat organizative që kemi marrë, ku ne kemi rritur ndjeshëm prezencën tonë ashtu siç e patëm bërë prezente edhe në momentet kur kemi shpallur gatishmërinë për të pasur një mbarvajtje sa më mirë sezonin veror, besoj që edhe këto momente do t'i kalojmë, por duhet një mirë kuptim nga të gjithë që janë temperatura që nuk i kemi regjistruar asnjëherë dhe nëpër pajisjet tona që punojnë në ambiente me temperatura kaq të larta patjetër që edhe funksionimi i tyre nuk është si në ato që janë në kushte normale. Kështu që besoj që ne ekipet do t'i kemi gjithmonë të rrjedhë dhe do bëjmë pamundin që në çdo rast të ndërhyjmë në kohën sa më shpejt për t'i rikthyer në gjendje pune.
4: Okej, okay, me çfarë? Blendi, faleminderit. Olzi,
5: faleminderit.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne.
1: besoni tek ne.
3: Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi

të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Gjën, për te e së kundër arti socialiste, kundër e dirantës,
3: sot? Sot e kemi kundra konsulatës në brek Serbe në Shkodrë. Së kemi punë me socialistët, shkëm të pyrën socialistët atje. Social fashista, mos e socialista. PD, naziste, social fashiste.
2: Se një kundër ja. Papit socialatës?
3: Që punë kam e një, nësë jemi në Kufi, me Serbinë. Në Kufi kemi Kosovën. Të hapish konsulatën Serbe në Shkodrë, të thoshe nuk ka Kosovë. Republik, që zdo me njo Serbi, edhe i bën qefin të vëqis jonë. Që hajë pinët.
2: Se i një punë da... Shpunim qeverit shqiptare me atës...
3: Shka punë më kemi ambasadën, që po shpunimin, për 50 vete, edhe 500 jenë. Shpunë kanë, s'kemi probleme me Serbinë. Serbia duhet të kërkoj falje, të njo Kosovën, rëvdimin e Kosovës, edhe paset ullet me mund të bisedoje. Që bisedoje me Serbët që të ka rjebë 20.000 femra ka prodhunu. 1500 e sa kalemaj ka vrar, 11.000 e sa ka pushkatu e ka dedish, e kur në shekullin e 21.
2: Po për krejoj partin komuniste?
3: Kush?
2: Po komuniste. Serbia.
3: More Serbia e ka kërru Slavia, jo Serbia, mas fit ka ti. Si star plusit.
2: Kush e krejoj?
3: Kush?
2: Partin komuniste.
3: Kominterni. Ish kominterni ishte në Moskë. Tito ishte në nënkryetari kominterni të Moskës. Partis komuniste, Stalinit, me shok.
2: Po nuk i dite.
3: Si?
2: Jo Serb.
3: Ash kroat Titoa. Nuk është Serb, ti se di hala, mëso i sërin. Êshtë kratej.
2: Po këndër e Tiranës, do protestoni sa?
3: Unë kom protestu për ditë, është në Tiranë, nuk është tu. Kom dalë edhe ditë, që të jetë? Ajo është vëqinë që i dytë. Burë, u jam dakord me këtë thirje. Pa i do shku me marë komplet për veshë me shumë burë. Bashkë me prokurorin e spakur.
4: E shikni këtë. Ky nuk lëviz pa i dhanë një dhurat modeste. Bëhet fjalë pra për Bejtullah Kerimin i cili performon në artin rrugor si statu e gjallë.
5: Statuja e gjallë është një art rrugor dhe ajo është më të rohë që më shumë që të mire me artin rrugës ose është një sfidë ndryshe kundrejt teatrit. Teatri është ndryshe, ndoshta se vin njerëzit me dëshirë, kurse në rrugë takohesh me shumë njerëz spanjorë dhe ndoshta njoftohesh me artin e rrugës. Unë jam artisti i parë shqiptar ndoshta që merrem me statua gjallë, mos sa ndoshta edhe i vetmi, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkanet më gjerë. Për një performancë si statuja e gjallë, ndoshta në fillim duhet të përgatiten kostumet, ajo për kostumet na shkon 2-3 ditë ndoshta derisa të thahen, po pastaj para performancës na shkon ndoshta 30 deri në 40 minuta. Grimi ka ndoshta 10-15 minuta, po ndoshta na dodhen 20 minuta për përgatitje fizike dhe psiqike, për një performancë gjatë 3 deri në 4 orë. Problemi më i madh është ajo psiqike, se takon lloj-lloj mentaliteti njerëzve dhe mundohen dikujt i duket interesant, dikujt jo, dikujt mundohen gatsmojt dhe vizësh, edhe ajo është ndoshta pak psiqikisht pak më e rrallë. Por ai që e don këtë punë e bën. Unë si statuje gjallë kom morë pjesë në për shumë festivale ndërkombëtare, po ashtu edhe kështu lokale këndej, po reagimet ka të shumta, po një ndoshta që një që do e veçoj është që ka ndodhur në Sloveni, dy vëllezër mes veti vendojnë bazë, a është statua apo nuk është statua. Se kjo ka qenë ndoshta një reagim më interesant, edhe dhe madhuratën modeste e kam po që nuk kam statua. Sa është e njohur arti rrugës, tu tek ne në Maqedoni, po ndoshta edhe në Ballkan them nuk është as e njohur, sa është në Evropë, po tash me kalimin e kohës ndoshta kemi synim. Bashpunojmë edhe me shtete të tjera, se kemi vetë se kemi fillu, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, marim pjesë në për disa festivale, po dhe në Maqedoni, besoj tash me kalimin e kohës dhe bëhet shumë i njohur.
6: Përshëndetje. Deklarata e përbashkët e 10 organizatave më të rëndësishme europiane dhe ndërkombëtare të lirisë së medias është një alarm serioz për gjendjen e demokracisë, lirisë së shprehjes dhe shtetit të së drejtës në Shqipëri. Fakti që organizata prestigjioze, si Reporterët pa kufi, Federata Europiane e Gazetarve, Federata Ndërkombëtare e Gazetarve, Qendra Europiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias, dhe organizata të tjera ndërkombëtare, evidentojnë një model të përsëritur të presionit ndaj gazetarve, mediave të pavarura dhe shoqërisë civile përbën një dëshmi të rëndë të degradimit të standardeve demokratike në vend. Partia Demokratike dënon çdo akt dhune, kërcënimi, intimidimi, apo pengimi ndaj gazetarve gjatë ushtrimit të detyrës së tyre. Liria e medjes nuk është privilegji gazetarve, por një e drejtë themelore i qytetarve për të informuar, lirshëm dhe pa frikë. Është veçanërisht shqetësues fakti që organizata ndërkombëtare evidentojnë përdorimin e retorikës diskredituese ndaj gazetarve, aktivistëve dhe organizatave të shoqërisë civile, duke i etiketuar ata si të kontrolluar politikisht apo të financuar nga interesat të huaja. Një gjuhë e tillë nxit polarizim, krijon klim frike dhe vetë censur dhe cënon rënd debatin demokratik. Partia Demokratike mbështet plotësisht thirrjen e organizatave ndërkombëtare për hetim të pavarur dhe transparent të çdo rasti dhune, kërcënimi, pengimi apo përdorimi jo proporcional i forcës ndaj gazetarëve, si dhe kërkesën për zbatimin e plot të protokollit të policisë së shtetit për sigurinë e gazetarëve. Po ashtu konsiderojmë të domosdoshëm që Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës, OSBE-ja dhe partnerët ndërkombëtar ta reflektojnë këtë përkeqësim të klimës së lirisë së medias në vlerësimet e tyre për shtetin e së drejtës, të drejtat themelore dhe procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Liria e medias, liria e shprehjes dhe drejta për protestë pajisore janë shtyllat mbi të cilat ndërtohet një shoqëri demokratike. Çdo përpjekje për t'i friksuar ose heshtur ato përbën një sulm ndaj vetë demokracisë dhe të ardhmes së evropiane të Shqipërisë. Faleminderit.
7: Vazhdon kampionati ndërkombëtar i basketbollit 3x3 që po zhvillohet në qytetin e Shkodrës. Një kampionat që ka mbledhur veteranët e basketbollit, por edhe trajnerë si dhe brezin e sotëm që luan në Superligën e basketbollit. Njëri prej tyre është edhe Damian Bekteshi, një nga figurat e spikatora të basketbollit shkodran dhe ati shqiptar. Bekteshi, shumë interesant këj kampionat.
8: Për zote ka që është disë vati vit në rrallë që i buar këj kampionat, dhe rrallë buar për këzaj organizatorët, Ronin dhe Antonian, që për shdo vjetë në bëjtë mundën që qeshi para postës të mushet nga spektatorët, dhe ka basketbolistët. Është një përvoj e mirë, për ne, pa thëmë tani veteran, sepse vlelemi të anë buash, dhe kujtojme të kote vjetët që nështë në mungojnë, tani. Por, gjoja kërështore e mua mirë është që vina dhe kërështore ka gjithë këshmija, që e bëna dhe mojë interesantë këtë pjesë, po arrua elementit e ri që kanë nevojë, a vëta prej përkraje më atë e mërë, a vëtëse jo, me të i po t'i fëzërija i njëfë atë dhe më afrë, a vëtëse atë e nështë ajo në hapat e borë të bëset bëllë, i bëna i njëfë atë një kërë më atë e mërë që me pas ma shumë të shirë punua, me pas ma shumë tarë dhe bëset bëllë.
7: Damian Bekteshin e kemi parë si basketbolist në fushën e lojës, e kemi parë si trajner, ndërkohë që sot e ripam si basketbolist në formatin 3x3 dhe me të vërtetë shkëlqyer.
8: Dorëzohem ngjat tash. Na nanën e dhe shmirin nuk na dohet mbaj basketbollit. Edhe më shumë shohim basketbollin çdo gjë tjetër. Ashtu si me lojë dallë se vitet kalojnë atin. Edhe nuk ka se kena shumë kohë më marrë në fantajtë në basketbollit me pjesën e lojës, por sa herë him fushë, në nëpi maksimumi, si që e për dhe ti vetë, kisha në ekip edhe Gjonin, Gjot Noen, dytë djemë të i se atin Koplikon edhe Skendi Sinanin, dytë djemë që pretendojnë dhe premtojnë shumë për të ardhen, si që të thashtë edhe të fillim, në Gjonin da kita kalu vitet më të mirë të karrierës tonë, dhe shumë edhe herë të momentin me këtë fush është gjo e mirë.
9: Jo, në ekip shumë i dopë, a nuk kanë shuanë që të titurë, nuk kanë shuanë.
7: Janë rivale që ushtërën presion të ke Bekteshi. Bekteshi, janë takimet eliminatore. Shikoni skuadrën të ujtë që mund tjetë finalistë dhe fituse?
8: E asin shme ashtë që nga me lunë. Fitujë dy neshet e poja, edhe neshet e që përsej të afitojmë. Pasaj, kjallojmë ditës nesëve se ekipet fillojnë e bojnë ma të shfira. Na si thonë edhe bojnë, la kena fillojnë mu plakë dhe shifije. Edhe shpërsej që neshet ma stajete të shkojmë dhe këtë mundës.
7: Ndërkohë në prizmën personale dhe lëvizet më të fundit të trajnerit Bekteshi është sepse jeni pjesë kombëtarës së Shqipërisë të moshë.
8: Po zotë nga këtë vit kisha disa oferta, po nuk po la mundësi të vetëm marrësha pjesë. Këtë vit jam të bëhet disa, kam një dy të oferta që janë të nga nuk, por kam disa angazhime familjare dhe punët të në Shkodër dhe e kam pak të shirë që me ikë për e qytetit, por të bëhet deri në fund të gushtit, ja lojmë kus.
7: Duke mbyllur përsëri për kampionatin ndërkombëtar të basketit 3-3, mendoni se po i arrin qëllimin dhe duhet të vazhdojë në edicionet e ardhshme?
8: As si bëhet fjalë, kjo është një gjë e mirë për jo vetëm për ne basketbollistat, por për gjithë qytetin. Siç e sheva aty, ashtu ora vjen në natë dhe shkollat e mini stadiumet janë plot. Kjo është një gjë e mirë për gjithë ne, edhe për ato që pretendojnë me fillu njëse më asese pasi vojt shmit e veqëll, ashtë një qëka një që të qofin dhe ka përstenuar për kësë bërë.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Radio Jehona ju paraqet.
1: A e dini se

0: Mustafa Qemal Ataturku ka qenë një lider integruar gjatë gjithë jetës së tij me librin. Duke transformuar dijen e përfituar nga dashuria për të lexuar në shkrim, Ataturku shkroi libra me tema të ndryshme. Njëra prej këtyre librave është ai i gjeometrisë. Këtë libër Mustafa Qemal Ataturku e ka shkruar me dorën e tij në fillim të vitit 1937 në pallatin Dolmabahçe, menjëherë pas Kongresit të Tretë të Gjuhës Turke. Në këtë libër, Ataturku u vendosi edhe emrat në turqisht, 28 termave geometrik si trekëndësh, kënd, katror, kënd drejtësh, peskëndësh, raport, proporcion. Ky libër i Ataturkut shpjegoi shumë terma të huaja me në krye ato në persishte dhe arabishte dhe dha kontribut të madh në mësim dhe kuptimin e geometrisë.
1: A e dini se

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erhona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj të lutem.
8: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilldhët në fest,

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka në të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Yauna.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Od Johnny Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Hona
1: 107 6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio e Hona.
3: Radio e Hona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Po rinovoni banjën apo ambientet tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona. Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservice de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

shkëmbi dhe vala. Atë janë përsëri. Unë prapë shikoj plot nostalgji. E në kratë e mi të poshtoj ty.

0: get ready. Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Jash, Big Jash, Big Jash.
3: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Blendi, Holci, përshëndetje. Jemi në bokë sot për realizimin e një nga angazhimeve të marra nga operatori sistemi shpërndarjes për bërjen e disa investimeve mjaft të rëndësishme rrugëse në Alpeve të Shqipërisë, që më pas duhet më thënë që kanë mbuetur pak nga siguria e furnizimit dhe nga cilësia jo fort e mirë e furnizimit, për shkak edhe të strukturës gjeografike. Ktu është një nga stacionet që parashikon ky projekt që ne po shikojmë sot Blendi, që është i Bogës. Po. Dhe shikoj që punimet kanë ecur mirë dhe më thonë që jemi edhe në ditën e instalimit të shtyllës fundit.
4: Ktu jemi në stacionin e Bogës. Është një ndyrë dy në stacionet që do kemi në këtë zonë me projektin që jemi duke zhvilluar në bashkëpunim me Fondin e Shqiptar Zhvillimit, pasi duhet të themi që ky është një projekt i joni përbashkët. Është një linjë 35 kV që del nga në stacionin Koplikut në drejtim të Bogës, gati 28 km gjatë. Është një projekt që ka në zhvillimin e vet 90 shtylla, nga të cilat 89 janë montuar. Jemi duke përfunduar dhe shtyllën e fundit.
3: Kjo është
4: pra kontraktori po këtu jemi të shtylla e fundit, ndërkohë ka përfunduar dhe përfshirja, shtrirja e përfshirjes dhe OPGV-s. Dhe janë duke u bërë sistemimet e fundit për sa i përket linjës. Ndërkohë kanë filluar prej kohësh punimet dhe për godinën e stacionit. Është një godinë që do të përmbush të gjithë parametrat si teknik ashtu edhe për sa i përket kushteve të operatorëve që do të punojnë në këtë stacion. Është një godinë që neve me gjithë linjën presim që brenda muajit shtator, nga fillimi i tetorit të përfundoj.
3: Tek këtij viti, të vitit 2026.
4: Të vitit 2026.
3: Shumë mirë. Duke dhënë në fakt një zgjidhje disa zonave prioritare turistike edhe të Alpeve të Shqipërisë. Bog, Razëm, Reç dhe njësia Deda që përfshin te Razëm apo jo.
4: Po, ashtu siç e përmendëm parë, neve kemi dy në stacione. Pika e parë e transformimit do jetë në Deda. Është diku në kilometrin e 15 të kësaj linje dhe pika e dytë është në Bog. Në stacionin Dedaj do të shërbej për të furnizuar zonën e Razmës, ku për hir të vërtetës ashtu siç edhe ju e përmendët, kjo është një ndër zonat që ka vuajtur për furnizimin e energjisë elektrike, jo vetëm për numrin e ndërprerjeve, por edhe për cilësinë e shërbimit të energjisë, pasi nivelet e tensionit këtu janë shumë problem. Dhe sot që ne flasim kjo zonë e gjitha, duke filluar nga Kopliku, në Reç, në Razëm, në Bog dhe deri në qafëtore, furnizohet nga një fider 120 km gjatë. Pra, imagjinojmë vetë që është një fider nga më të gjatë që ka sot rrjeti shpëndarës dhe pa investuar në ndër vite.
3: Po, që për t'ja theksuar që shpeshherë dhe anë që një defekt që mund të ndodhe në një kabinë caktuar, të qënë ndërprerjen
4: afektojnë
3: gjithë linjës dhe punojnë se të operatorës për sistemi shpëndarës duhet të shkohen tek për tek në secilin kabin për të parë se ku është defekti apo linja ku është defekti.
4: Po që impakton direkt në kohën e rikthimit të energjisë, që ka qenë shumë problem pasi kjo edhe në stinën e dimrit është një nga zonat që është dhe më vështira për të aksesuar. Ndërkohë, sot mbas përfundimit të punimeve në këtë stacion, që unë besoj dhe në atë çfarë kemi diskutuar me operatorin që ka marrë përsipër të kryer punimet, jemi brenda afateve të zbatimit. Do të kemi dy në stacione, në stacionin e Bogës, që do të furnizojë zonën e Bogës, që jemi këtu, dhe do të ketë dhe një fider tjetër që do të dalë në drejtim të në stacionit të Dedajt. Ndërkohë nga në stacionin e Dedajt do të furnizohet nëpërmjet katër fiderave, do të furnizohet gjithë zona e Erasmus, do të furnizohet zona e Reshit edhe fiderat që shkojnë në drejtim të Shatave në drejtim Koplikut. Dhe kjo është një zgjidhje shumë afatgjate, pasi përveç se ne kemi linja të reja me distanca shumë herë më të shkurtra, me parametrat teknik të pajisjeve dhe gjithë përcjellësave që furnizojnë linjat të brenda standardeve që duhet për furnizuar një zonë, ky do të jetë një stacion me parametra bashkëkohor për sa i përket digitalizimit. Pasi ky do të jetë totalisht i automatizuar dhe do të kemi një stacion që do të shërbejë kësaj zone për vite e vite të tëra. Jo vetëm sot, por edhe në perspektivë.
3: Se ti më the që ne këtu, pavarësisht se jemi në nivel tensioni 35 kV, kemi hapësirën për të kaluar në nivel tensioni më lart në mënyrë që të përballojmë ngarkesën nëse kjo zonë do vazhdojë
4: të zhvillohet. Po linja sot është me operon me nivel 35 kV, por ndërkohë siç e përmenda në fillim, shtyllat dhe përcjellësat janë të llogaritur për nivel tensioni 110 kV. Sot të dy në stacione do të kenë një fuqi të instaluar diku te 12 mega. Ndërkohë që imagjinojmë që gjithë zona furnizohet vetëm me një fider që nuk i kalon 3-4 mega të kapacitetit absorbuese. Pra do të ketë një ndryshim rrinjësor. Kjo është në valën e gjithë investimeve që bën operatori i sistemit shpëndarjes, pasi zonat e Alpeve ose paketa e Alpeve
3: është një nga tre investimet që ne po bëjmë në zonën e Alpeve, pra është ky investimi fatmirësisht në shtator, sapo ne ta kemi operacional në stacionin e Bogë këtu, ne kemi hapësirën për të vazhduar me ndërlidhjen Bogë-Theth, që është një nga po ashtu premtimet e le themi e dhëna nga operatori i sistemit shpërndarës, por edhe nga ato investime shumë të prishme nga banorët e Thethit, që edhe ato kanë vuajtur dhe vuajnë nga cilësia e furnizimit me energji elektrike.
4: Sot ne themi që kemi mbaruar atë çfarë patëm premtuar kohë më parë në lidhje me paketën tonë të investimeve në zonat turistike, që përfshin zonat bregdetare por edhe ato malore, ku zona që ne jemi sot dhe gjendemi këtu është një nga zonat më problematike që kemi pasur. Dhe në përfundim të 30 km linjëve gati që kemi sot nga në stacionin Koplikut në stacionin e Bogës, ne nisim me njëherë punën për furnizimin e zonës Thethit, që është një ndër zonat që ne kemi edhe detyrimin më të madh për të furnizuar me energji. Është 22 km linjë, do kaloj qafthorën, ku kemi marr masat që qafthorën të kemi edhe një linjë të integruar ndërmjet linjave ajrore dhe kabllore, pasi aty ka rrezik të madh ortekës dhe në momentin e faktura mund të na shkaktojë rënë linjës. Dhe ndërkohë do të shkojmë në Theth dhe në Theth do të ndërtojmë vetë aty një stacion tjetër, një pikë transformimi me 7.5 mega. Që do të shërbejë jo vetëm zonës së Thethit, por do të jetë një piknisje për të ndarë në mes dhe linjën që vjen nga Postriba në drejtim të Shalës, Dukagjinit dhe ndërlys. Që edhe ai është një fjetër diku te 100 ca kilometra. Pra, kjo është një ndër zonat që do të investohet më shumë dhe një ndër zonat që nuk do të kenë më asnjë problemi në përfundim të këtyre investimeve. Jemi në fazën përfundimtare të fazës së parë. Kemi buxhetuar fazën e dytë të Thethit, lidhim kontratën, vazhdojmë vitin tjetër me punimet dhe shpresojmë të bëjmë pamundë që të mbyllim me një kohë sa më shpejt investimin e zonës së Thethit.
3: Pra, Bogë Theth është në plan investimesh të operatorit sistemi shpëndarës, është në procedurat të prokurimit dhe shumë shpejt pritet finalizimi i kontratës dhe pastaj përmbyllja e procedurave të lejes për fillimin e punimeve. Ndërkohë, investimi i tretë përsëri që lidhet me zonën e Alpeve është në stacionin i Tamarës.
4: Po.
3: Që edhe ajo ka disa le themi zona shumë turistike që përsëri për shkak të gjeografisë të tyre kemi patur edhe probleme me cilësinë e furnizimit, siç është Vërmoshi apo Lëkusha.
4: Po, po. E gjithë kjo zonë ka pasur nevoja thelbësore dhe themelore për të investuar në rrjetin e shpëndarjes. Të gjitha kanë qenë zonat furnizuara me fidra shumë të gjatë, duke filluar për përsëritur një herë Razmën, Bogën, Thethin, Lëpushën, Vërmoshin, Tamarën. Ndërkohë që kjo zona nga Kopliku deri në Thjeth merr zgjidhje me këtë investim që ne kemi sot këtu, ne gjithashtu bëjmë të ditur se kemi lidhur dhe kontratën për linjën që del nga Kopliku në drejtim të Vukpalajt dhe nga Vukpalaj ne bëjmë një dërgëzim shkojmë në Hanë e Hotit për të përmirësuar dhe furnizimin energjie elektrike dhe të zonës Hanë e Hotit. Ndërkohë determinojmë pastaj në pikën fundore në Tamar në një linjë dhe aty po 35 kV për momentin, por me izolacion 110 kV. Dhe ndërkohë nga pika nga në stacionin Tamar, si ne kemi po të buxhetuar të lidhur kontratën, do të shpërndajmë me fidra ndërtim të Lëpushës dhe Vermoshit. Dhe themi që me këto tre investime ne bëjmë një punë shumë të mirë për të mos pasur më probleme të furnizimit me energji elektrike të zonës së Alpeve, të Veriut. Dhe ndërkohë këto investime do t'i paraprinë dhe shumë zhvillimeve apo ndërtimeve të reja që mund të jenë për vitet të tëra në këtë zonë.
3: Patjetër, se edhe të krijojnë ty hapësirën e operatorit sistemi shpërndarjes që të bëjë dhe dalje linjash të reja nëse është e nevojshme për shkak të kapaciteteve të reja tanime që ne krijojmë në rrjet.
4: Përveç se kemi kapacitete për momentin për të përballuar situatën që kanë aktualisht zonat për sa i përket ngarkesës, por kemi edhe mundësi për të përthithur në rrjetin ton kapacitete të tjera në rast se do të kemi zhvillime të vërtetshme në këtë zonë.
3: Shkëlqyer. Ndërkohë mendoj se është e nevojshme që meqense jemi këtu dhe jemi në pothuajse pikën e sezonit turistik, të adresojmë edhe disa çështje që lidhen se ne kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm gjatë gjithë këtyre ditëve për sa i përket defekteve apo të stakimeve që kemi patur në kabina në qytete të ndryshme. Dhe kjo që vjen kjo për shkak jo vetëm të ngarkesës, që në fakt është ndër më të lartat pavarësisht se kemi shkuar akoma në pikën e sezonit, pra jemi pothuajse në pikën e ngarkesës së vitit të shkuar, ndërkohë që pikën e ngarkesave ne e presim përgjithsisht nga muaji i gusht, por ndërkohë temperaturat e larta dhe vetëm ditën e djeshme po më thoje që në kabinat caktuara ne kemi patur edhe temperatura që shkojnë 80 gradë për shkak edhe të insulimit të tyre, që bën deri diku edhe të vështirë punën e operatorit sistemi shpërndarjes me defekte të ndryshme që kanë ndodhur në ato kabina.
4: Është e vërtetë që gjatë tyre ditëve, po jo vetëm gjatë tyre ditëve, po në kronologjinë, kjo verë duket se ka nisur më shpejt se vitet e tjera, po edhe gjatë qershorit, muajit qershor, ne jemi përballur me temperatura të larta dhe me ngarkesë shumë të madhe në rrjet, ku konsumin e energjisë si ne patëm rekord fund qershorit diku tek 25 milion, këto ditë e fundit kemi kapur dhe 26 milion. Që të mos harrojmë që neve vjetë, gjatë verës, si në zvezë, kemi pasur pikun 26.6 milion kWh në ditë, në diku nga mezi gushtit. Pra, këto vit ne jemi përballur me temperaturat të larta gjatë gjithë këtyre ditëve të fundit të muajit qershor, po edhe ditëve të muajit korrik. Ndërkohë, në çfarë raportohet nga punonjësit e terrenit, nga ekipet e terrenit, në shumë rajone temperatura në kabinat të transformimit ka kapur vlera të pa regjistruara ndonjëherë, që shkojnë deri edhe në 80 gradë. Kemi marrë masat tona me aq sa mundemi, kemi bërë të pamundëm për t'i rezistuar fenomeneve negative, por jo të gjitha mund parashikohen, pasi edhe konsumatorët janë dëshmitar të disa fenomeneve që ndodhin me rrjetin, qoftë për kabllat, qoftë për kabinat, por është e pamundur që të parashikohet gjithçka. Pra sot ne kemi sfidë me një rrjet që përpiqemi ta përmirësojmë nga dita në ditë fal investimeve, me një rrjet që operojmë prej shumë vitesh në rrjetin tonë shpërndarjes, por që jemi të detyruar ta mirëmbajmë të përgjigjemi dhe këtij rrjeti. Dhe ndërkohë me masa teknike, nëpërmjet investimeve, remonteve dhe me masat organizative që kemi marrë, ku ne kemi rritur ndjeshëm prezencën tonë ashtu siç e patëm bërë prezente edhe në momentet kur kemi shpallur gatishmërinë për të pasur një mbarvajtje sa më mirë sezonin veror, besoj që edhe këto momente do t'i kalojmë, por duhet një mirë kuptim nga të gjithë që janë temperatura që nuk i kemi regjistruar asnjëherë dhe nëpër pajisjet tona që punojnë në ambiente me temperatura kaq të larta patjetër që edhe funksionimi i tyre nuk është si në ato që janë në kushte normale. Kështu që besoj që ne ekipet do t'i kemi gjithmonë të rrjedhë dhe do bëjmë pamundin që në çdo rast të ndërhyjmë në kohën sa më shpejt për t'i rikthyer në gjendje pune.
3: Okej, okay, me çfarë? Blendi, faleminderit. Olzi,
4: faleminderit.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj. Telefonon
2: Telefononi në numërin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Jimmy Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondazione Alzar.
2: Marr nga libri, Alkimia e Shpirtit në epokën e tej modernizmit. Mysafirët e vegjël të xhamis. Zëri i fëmijëve në xhami nuk është zhurmë, por është begati e Allahut. Hyrje. Zëri i fëmijëve në xhami nuk është zhurmë, por është begati e Allahut. Mehmet Gërmes. Hyrje. Fëmijët janë gëzimi dhe bukuria e çdo shtëpie, fshati e qyteti, stolia e rrugës, shpresa e vendit. Prania e tyre jep gjatëri dhe kuptim jetës. Mungesa e tyre është shenjë ndjedha keqe e një vendi. Kur dëgjojmë se si shumë nëna e baballar nuk formojnë familje, apo nuk lindin fëmijë për shkak të karrierës, për shkak të ruajtjes së vijës së trupit, për shkaqe absurde dhe të tillët përkrahen nga politika zyrtare dhe OEQ-t, atëherë të vjen të vajtosh. Në rrafshin fetar është e papranueshme, kur ata fëmijë që kemi, jaftësojmë me kurse për kompjuter, për anglisht, për qitje me armë, për bërje muzik në piano apo kitarë, për kujdesin dhe i shtazve, qenve, maceve dhe bishave të tjera, por nuk i edukojmë që duhet të krijojnë familje, të kenë fëmijë dhe t'i duan ato. Kjo është fundi absurditetit. Natyrisht, edhe ata pak fëmijë që janë, janë më tepër aksidenti bashkjetesës, e jo fryti dashurisë martësore. Shikoni perëndimin, ku gjysma e popullsisë janë pensionist, me nga një qen apo mace në dorë. Por shumë rrallë shohim me nipër apo mbesa për dorët. Është i dhahtarshëm lajmi nga OBSH-ja i vitit 2020, kur pohon se shumica e të vdekurve nga pandemia COVID-19 në perëndim janë pleq nga azilet. Kjo ka filluar të ndodhë edhe të shqiptarët. Fëmijët për një jetë më të mirë braktisin prindërit dhe mësojnë botën perëndimore. Atje ruajnë derrat e gjermanëve, por refuzojnë t'i ruajnë lopët e babait. Çfarë ti thuash mjekut që ikën në Gjermani, kur këtu është mbret, e atje bëhet qole? Prandaj, shkollat po zbrazen, por edhe xhamit. Xhamati i ri po ikën në Europë, pas iPhone-it apo Samsung-ut, ndërsa po e harron prindërin. Xhamati i ri po ikën në Europë, pas iPhone-it apo Samsung-ut, ndërsa po e harron prindin dhe vendlindjen për pak gjë. Mendojmë se faji kryesor bie mbi prindërit, sepse i edukuan si materialist e jo si musliman. Prindërit harruan fjalët e pejgamberit alayhiselam, se i cili prej jush është bari dhe se i cili është përgjegjës për kopenin e tij. Burri është bari për shtëpinë e tij, edhe përgjegjësi burri është bari për shtëpinë e tij, edhe përgjegjës për kopenin e tij. Gruaja është baresh në shtëpinë e burrit të saj dhe përgjegjëse për kopenin e saj. Fëmijët në xhami, po apo jo, nuk mund të shtrohet si pyetje. Pa tjetër po, ne mund t'i diskutojmë modalitetet e pranisë të tyre në xhami, si pas moshes, mendësive, formave, mënyrave e tjerë. Xhamia është të gjithve, edhe dera e saj nuk i mbyllet askujt. Drita e saj nuk i privohet askujt. Është vendi ku fëmijët janë më të privilegjuarit, sidomos kur shoqërohen nga prindër të pjekur, që e njohin mirë frymën e xhamis, edhe kufit e etikës së saj, edhe kufit e mirësjedhjes në të. Xhamia është vendi ku Resulullahu alayhi salam zbriti nga mimberi për të marrë në krah nipin e tij edhe për t'u rikthyer së bashku me të në mimber, si hatibi më i mëshirshëm edhe gjyshi më i mirë i krejt njerëzimit. Xhamia është vendi ku Resulullahu alayhi salam zgjati sejdën në një namaz me xhamat, sepse nipi i tij kishte hipur mbi shpinën e gjyshit. Xhamia është vendi ku Resulullahu alayhi salam shkurtoi namazin, sepse dëgjoi të qarat e një foshnje. E ëma së cilës falej së bashku me xhamatin pas të dërguarit të Allahut, Enes ibn Malikut, Allahu qoftë i kënaqur me të, na tregon se Resulullahu alayhi salam ka thënë: "E fidhoj namazin dhe duhet të zgjas atë." Kur dëgjoj të qarat e fëmijës, e shkurtoj, sepse e di dhe mshurin e nënës për të qarat e ti. Xhamia është vendi ku Resulullahu alayhi salam mbante në prehër në njërën anë voglushin Usama bin Zeid dhe në tjetërën nipin e ti, Hasanin, të cilët i përqafonte dhe lutej: "O Allah, ki mëshirë për këta të dy, sepse edhe unë kam mëshirë për ta." Xhamia është vendi ku ndër të tjera mësojmë se fëmijët janë amanet i shtrejtë, bekim nga Zoti dhe se edukimi i tyre i shëndosht është shërbimi më i mirë për të sotmen dhe të ardhmen tonë si shoqëri islame.

Shembuj nga jeta e pejgamberit të Allahut. Burejde bin Husein, Allahu qofti kënaqur me të, sahabi, shoku që me pejgamberin Allahut a.s. mori pjesë në 16 beteja ka rrëfyer. Derisa, pejgamberi Allahut a.s. po mbante hutben, Hasani dhe Huseini me këmisha të kuqe duke zënë, në thua, hynë në mesxhid. Duke zënë në thua, hynë në mesxhid. Duke i parë ata, pejgamberi a.s. me njëherë zbriti nga mimberi, i mori në krah dhe sërisht u ngjit në mimber, duke i vënë të ulen para ti. Pastaj tha, dhe ta dini se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprov, kurse tek Allahu, tek ai ka shpërblim të madh. Surja El Enfal, ajeti 28. Siç përcjedhin transmetuesit e hadithit, pejgamberi Allahut a.s. edhe pse duke mbajtur hutben, zbriti nga mimberi, merë fëmijët në krah dhe vazhdon misionin e ti pejgamberik. Muhamedi a.s. ishte shembull në çdo aspekt, me bujarinë dhe bashkëdhembjen e ti. Ai i donte fëmijët, u kushtonte vëmendje dhe u abënte me dije që i donte. Këtë sjedhje të ti e vërenin edhe fëmijët e tjerë të qytetit, e jo vetëm ata familjar. Këtë sjedhje ai e bënte si drejt për drejt kur i takonte në rrugë, ashtu edhe në përmjet prindërve dhe këshidhave të përgjithshme. Më së shpeshti, fëmijët i takonte në xhami, ku ata sidheshin që të përshtateshin e mësoheshin me mësimet islame. Xhamia ishte vendi kryesor për formimin e personalitetit të fëmijëve, si njerëz, si prindër, si punëtor, si luftëtar. Aty edhe arsimoheshin me dije të ndryshme, varësisht nga ligjëruesi dhe prirja e tyre. Fëmijët duke ndjekur xhamin mësonin fen, mësonin dijen kryesore të kohës, ambientoheshin në rrethana heterogjene sociale, racore, fetare, gjuhësore. Thjesht bëhej një ambient social duke thyer moshat, ngjyrat, racat, bindjet, pasanikët, varfanjakët, të fuqishmit, të doptit, liderët dhe njerëzit e zakonshëm. Fëmijët rradhiteshin në rreshta në namaz. Të bëheshin pjesëmarrës si dëgjues të bisedave të të rriturve për tregti, bujqësi, blegtori, përgatitje për luftë e tjerë. Me fëmijët duhet të punohet sinqerisht dhe thellësisht. Sjedhja jonë e tërbuar dhe ngurt do t'i largoj nga ne, do t'i largoj nga xhamia dhe Kurani. Mos ndjekja e Muhamedit a.s. në edukim do të na asimiloj në popull që meriton ndëshkim. Mos ndjekja e rrugës së pejgamberit të Allahut a.s. është shtypje e fëmijëve, shkelje e dinjitetit të tyre, dëbim nga vetja, dashuri e devijuar. Ata që pengojnë fëmijët në xhami duhet të mendojnë se fëmijët i pret alternativa tjetër: rruga, alkoli, prostitucioni, pijet narkotike, mashtrimi e vjedhja, korrupsioni dhe shumë marifete që po i përjetojnë tashmë edhe koha jonë. Fëmijëve duhet t'i japim mundësi të rriten mirë, të arsimohen e edukohen, ta dëshmojnë veten në përgjegjësitë që do t'u besojnë konform moshës së tyre. Bërja tyre pjesë e familjes, e bashkësisë, i bën ata të ndërgjegjshëm, të kalitur dhe potencialisht të aftë t'i marrin përgjegjësitë e tyre kur të rriten. Fëmijët ndonjëherë edhe shfaqin çapkandhëqe, tregojnë çaste jo fort të mira për ambientin e xhamisë, por largimi nga xhamia si parim është i papranueshëm. Të mos harrojmë, xhamia është shtëpia e Zotit. Edhe vetë ne jemi mysafir në të. Ndaj, si e largojmë dikë nga shtëpia huaj, sidomos fëmijët, brezin e ardhshëm, xhamatin e 5-6 dekadave të ardhshme. Së pari, imami i xhamis, pastaj edhe xhamatlit me të rregullt dhe familja duhet të jenë shtylla të edukimit të fëmijëve. Njëra ndër veprimet e para është durimi ndaj fëmijëve, sepse as ne të rriturit nuk jemi ëngjë.

marrim në xhami dhe foshnjat, edhe fëmijët krejt të vegjel të cilët do të qajnë, do të bëjnë zhurmë. Xhamia nuk është çerdhe, as këndlojrash. Nuk do të rekomandonim që në xhami të sjellin fëmijë jo më të vegjël se 5 vjeç. Duhet të kemi parasysh si prindër edhe llojin e fëmijës. Ata fëmijë që janë të urtë, të qetë, nuk kanë probleme, mund të vizitojnë xhamin, por ata fëmijë që janë diçka më të gjallë, pak më të mbrapsht, lozonjar, duhet t'i frenojmë edhe me punë më të veçanta, plotësuese, t'i përgatisim për xhami. Hadithi që thotë shmangini fëmijët tuaj nga xhamit tuaja është hadith specifik që rregullon një rast dhe një çast ose një kategori fëmijësh e jo si parim në përgjithësi.

Përfundim. Në vazhdim, por edhe si përfundim, do t'i cekim edhe dy hadithe, edhe si ilustrim, edhe si provë, se si duhet të sidhemi ne në rastin ton, ose si shoqëri. 1. Shededi, Allahu qofti kënaqër me të e thotë, dolit e ne i dërguar i Allahut alejhiselam në njërin prej dy namazeve, në atë të drekës apo ikindis, duke mbajtur Hasanin ose Husejnin, pejgamberi alejhiselam erdi dhe e vendosi fëmijën te këmba e tij, dhe pastaj mori tekbirin fillestar për namaz. U fal dhe kur ra në sejdë e zgjati sejdën. Unë ngrita kokën ndër njerëz dhe pash një fëmijë të vogël mbi shpinën e të dërguarit të Allahut alejhiselam, ndërkohë që ai gjendej në sejdë. Menjëherë u ktheva në pozicionin tim në sejdë. Kur i dërguari alayhi salam e përfundoi namazin, njerëzit thanë: O i dërguari i Allahut, bëri një sejdë të cilën e zgjate aq sa ne menduam se të ka ndodhur diçka ose se po të zbriste shpadhje hyjnore. Pejgamberi alayhi salam tha: Asgjë nga kjo e gjithë nuk ka ndodhur, por se djali im ishte i hipur mbi mua dhe nuk preferova ta ngacmoj derisa të bënte atë që donte. 2. I dërguari i Allahut alayhis salam po falej dhe kur binte në sejdë, Hasani dhe Hyseini i kërcenin në shpinë. Nëse njerëzit e pengonin ata të dy, pejgamberi alayhis salam u bënte njerëzve me shej që t'i linin. Pasi e mbaroi namazin, ai i mori ata të dy në prehër. Hadithe të tilla ka plot.

për krahës apo pengues të martesës së fëmijës suaj. O besimtar, ruajni veten dhe familjen tuaj nga zjarri. Surja et-Tahrim, ajeti 6. Hyrje. Të trajtosh temën e edukimit do të thotë të gjendesh përballë sfideve të ndryshme. Osi vetë fjala edukim është koncept polisemik. Kjo do të thotë që të ndollesh në rrafshin e synimeve, në fushën e veprimit, në atë të kushteve për të realizuar këtë veprim, ose në rrafshin e efekteve edhe produkteve të këtij veprimi edukativ. Thjesht, edukim është njëra nga sfidat më të mëdha të prindërve dhe në përgjithësi, edukimi është një proces i gjerë i formimit tërësor dhe përmbajtësor të personalitetit të njeriut, i zhvillimit të tij gjatë gjithë jetës. Një formim dhe zhvillim i tillë përcaktohet nga një tërësi e ndërlikuar faktoresh shoqëror, fetar, moral, objektiv dhe subjektiv. Të trashëguar dhe të organizuar, që nga mjedisi shoqëror në nivelet e ti më të mdha e të vogla. Edukata organizuar si dhe vetë praktika vetjake dhe kolektive e jetës e njëriut, edukimi është një veprimtari e organizuar, e vetëdijshme për të ndikuar mbi njerëzit, sidomos mbi brezat e rinj, për t'i formuar ata si pas një synimi të caktuar. Fëmijët janë begatia dhe lumturia më e madhe e prindërve. Prindërit nuk përtojnë t'u ajapin fëmijëve më të mirën që kanë, por jo çdo herë u ajapin fëmijëve më të mirën. Edhe pse synojnë, edhe mendojnë se bëjnë më të mirën.

Mirë po, edukimi islam i fëmijëve duhet të jetë i hershëm që nënkupton. Edukimi duhet të jetë i pranishëm të prindrit e fëmijës së sapo ardhur. Fëmijët duhet të edukohen në dashuri, por edhe me përgjegjësi. Dhëstimi i tepruar i fëmijëve është në dëm të tyre, sepse i bën ata të pandërgjegjshëm, të pakufishëm në kërkesat egoiste. Edukimi i balancuar i fëmijës, këshillat e vazhdueshme të fëmija, përballja e fëmijëve me përgjegjësitë që u takojnë nga viti në vit, deri në moshën e martesës, lindjes së nipërve, shkollimit të tyre, pavarësimit të tyre material, social e tjerë. Edukimi ynë duhet të jetë në frymën e Zekerijait alayhis salam. Aty Zekerijai u lut Zotit të vet. O Zot, tha, më dhura pasardhës të mirë, me mirësinë tënde. Ti me siguri e dëgjon lutjen. Surja Al Imran, ajeti 38.

drejtësia, shtyllë dhe familjes. Pas rritjes, shkollimit, punësimit dhe formimit të familjes së re, të rinjt presin për krahje dhe ndihmën e prindërve. Ata i pret koha e ambientit, e mungesave të ndryshme dhe problemeve të para, edhe pse të lehta. Por nëse nuk trajtohen mirë, mund të rezultojnë me pasoja të rënda. Në raste të tilla, të rinjt duhet i drejtohen prindërve për ndihmë morale, materiale e tjerë. Prindrit duhet të marrin pjesë në hadhet e tyre me sens pozitiv, me drejtësi dhe solidaritet. Nëse filloni ta shikoni situatën dhe ta gjykoni nga prizmi i animit për fëmijët, atëherë mund të rrezoheni para kurthit të gjykimit subjektiv që ju pret. Për shembull, kur djali ankohet te prindrit për nusen, apo vajza ankohet te prindrit për burrin, dhe prindrit e konsiderojnë fëmijën e tyre viktimë të palës tjetër, pa prova të mjaftueshme, atëherë prindrit nuk e kanë menaxhuar gjendjen mirë, por e kanë shtyrë familjen e re edhe më shumë drejt rrënimit. Emocionet duhet të lihen anash edhe të përdoret arsyeja. Të vërehen edhe gabimet e fëmijës suaj, e jo vetëm gabimet e huaja. Asnjë vendim i marrë në çast zemrimi nuk mund të zgjidhë problemet. Allahu Xheleshanuhu ka urdhëruar në Kur'an: "O besimtar, ruajni veten dhe familjet tuaja nga zjarri. Lën djegse të cilit janë njerëzit dhe gurët, të cilin do ta ruajnë ëngjëjt të rrept dhe të fortë. Nuk u kundërvihen asaj që i urdhëron Allahu dhe veprojnë si janë të urdhëruar." Surja Tahrim, ajeti 6.

prindrit si gjykatës të drejtë. Pas martesës së fëmijëve, familja rritet. Në shtëpi kemi edhe mendësi të tjera, karaktere të ndryshme që edhe nuk përkojnë me dëshirën e prindërve. Ndonjëherë nga pakujdesia e ndonjërit nga subjektivizmi i prindërit tregohen të padrejtë, duke nxitur e provokuar rastin, për qërim, hesapesh, menusen apo dhëndrin. Por prindrit duhet të jenë gjykatës të drejtë, pajtues, madje parandalues mes palëve në konflikt, në mosmarrveshje. Allahu Xhaleshanuhu thot: "Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë fitues." Surja Hashr, ajeti 9. Prandaj, prindrit nuk duhet të jenë faktor acarimi, nuk duhet të jenë revanshist apo të luajnë rolin e prokurorit për të kënaqur unin personal. Prindrit, si njerëz me përvojë, duhet të sjellin drejt, të përmbajtur, pajtues, dhe problemet duhet të zgjidhin në zanafill. Bota është e pasur në çdo aspekt, por edhe ndryshme. Ndryshimi duhet të pranohet si diçka reale e jo faktor për ndarje. Fëmia jonë gjatë gjithë kohës duhet të di se diversiteti nuk është për konkurencë, për dominim, për shfrytëzim të tjetrit, por për bashkëjetesë më të lehtë, sepse më i mirë tek Allahu është i devotshmi, e jo i pasuri, i fuqishmi, i bukri. O njerëz, pa dyshim, ne ju kemi krijuar prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju kemi bërë juve popuj dhe fise që të njiheni mes vetet. Vërtet, më fisniku tek Allahu është ai më i devotshmi ndër ju. Surja Al-Hujurat, ajeti 13. Nëse qëndrimi ynë shkon në drejtim të gabuar, duke humbur kuptimin e drejtë të konceptit jetësor, fëmijët u përshtaten kuptimeve nihiliste të jetës. Të gjitha perceptimet e tyre përqendrohen në një rreth të zbrazët, brenda të cilit qarkullojnë gjatë tërë jetës, respektivisht duke përqafuar kuptimin e një jete të zbrazët. Shpesh anojnë në drejtim të një filozofie ekzistencialiste, e themeluar në principet nihiliste. Fusha e përmendur e konflikteve e çon njeriun, pra fëmijët tan, në sferën e sjelljes mazokiste, deri te depresionet e ndryshme, neurotike dhe psikike, impotenca dhe sëmundjet e tjera neuropsikike.

anashkalimi i mangësive të fëmijëve. Prindrit shpesh do të përballen me ankesat e fëmijëve të tyre kundër palës tjetër. Në disa raste, ata janë të sinqertë, por ndodh që ankesa e tyre të jetë edhe simbulese e prindërve për gabimet edhe mangësitë e fëmijëve të tyre. Fëmijët në këto raste janë gati edhe të abuzojnë me emocionet prindërore, por prindërit duhet të vendosen para tyre me kujdes, duke hulumtuar rastin dhe duke eliminuar pengesat një nga një, jo duke e thëlluar problemin edhe më shumë. Ndihmesa ndaj fëmijëve në të padrejtë është bashkë pjesëmarrje në mëkat. Gabim dhe paraqet thedhimin e konfliktit deri në kulm të tij. Qasja jon duhet të jetë parimore, e drejtë, ashtu sikur ata kur ishin të vegjël. Kur u asqëronim gjërat, ç'është e drejtë dhe jo e drejtë, ç'është e dobishme dhe jo e dobishme. Gjithnjë duke u udhëhequr nga këshillat e arta fetare islame, por edhe me përvojën e pasuar. Fëmijëve nuk bën t'u japim më tepër se ç'ka nevojë. Sikurse nuk duhet të mungoj ajo që u takon. Në një hiqaje të vërtet gjatë halifatit Omer ibn Hatabit, Allahu qofti kënaqur me të, një baba shkoi tek Omeri dhe ju ankua se djali i tij nuk e respektonte dhe sidhej në mënyrë jo dinjitoze me të. Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, i dërgoi menjëherë fjalë djalit që të paraqitej. Kur djali erdhi, Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, i tha që babai ishte ankuar për sjelljen e tij. Djali i tha: "O prisi besimtarve, si u ankua babai ndërkohë që i ka shkelur me këmbë të gjitha të drejtat e mia? Kur linda babai më vuri një emër jo të mirë. Ai nuk më ka mësuar asnjë pjesë nga Kurani familjar, edhe kur u martova më zgjodhi një grua të papërshtatshme." Atëherë Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, ju drejtua babait dhe i tha: "Je sjell padrejtësisht me djalin, para se ai të sidhej padrejtësisht me ty." Një dietar i njohur, doktor Abdulrahman Bani, pas shumë studimeve dhe hulumtimesh, e ka përmbledhur konceptin e edukimit të fëmijëve në 4 pika. 1. Kujdesi për mbrojtjen e natyrës së pastër të brezit të ri. 2. Zhvillimi i talenteve dhe prirjeve të fëmijët. 3. Orientimi i natyrës së pastër të fëmijës e drejt virtytit dhe moralit. 4. Shkallëzimi në zbatimin e këtij procesi. Asnjëherë prindrit, por edhe fëmijët e rritur, nuk duhet të harrojnë se Allahu Xhaleshanuhu ka porositur: "Unë nuk i krijova xhindët dhe njerëzit, për tjetër, pos që të më adhurojnë." Surja e Dhariat, ajeti 56. Përmbahuni nga e shëmtuara. Kur dëgjojmë apo shohim fjalë ose vepra të devijueshme, duhet të jemi të përmbajtur, të qëndrueshëm dhe të paanushëm. Çdo veprim në ndikimin e emocioneve do të jetë i diskutueshëm dhe sigurisht me pasoja negative për fëmijët tanë. Si duket, harrojmë që Allahu i madhërisëm thotë: "Kurani është paralajmërim edhe këshill për gjithë botën." Surja Al-Furqan, ajeti 1. Madje edhe kur fëmijët tani ka përcejnë problemet bashkëshortore dhe vazhdojnë të jetojnë të lumtër, prindrit vazhdojnë të mbajnë inate dhe çdo veprim të palës tjetër të shikojnë me negativitet, për arsye se kemi gjykuar dhe vepruar me emocione, por pa arsye, pa shpirt, sepse muslimanët e dinë se çdo njeri është i gabueshëm, dhe fëmija jon mund të jetë fajtor potencial.

proibite në sy fëmia që vinë të përherë për ta vizituar. E kuptoj se kishte dhe një shqetësi. Doko, bie dera, ishte profeti. Pas i buzë që ishtë këndë, profeti i thotë fëmijës. Kam dëgjuar si e një zitor, të kam gullu zotë, në shëllinë. Zotë e, edhe pse unë nuk jetoja në kohën e profetit, e dua se të kisha qenë aty. Mi pranu lutjet zotë e, dhe për që të takohem në kushtet e gjenetit, me profetin e dashur, dhe kur të mos ndahet.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri. Organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Gjën, protestë kundërti socialiste, kundër Edi Ramës,
5: sot e kemi kundra konsulatës mbrek serbe në Shkodër. S'kemi punë me socialistët, s'kemi pire dhe socialistët atje. Social fashista, mos e socialistët. Për dhe naziste, social fashiste.
4: Se një kundër ja. Papi socialatës?
5: Që punë kam e një, nëse jemi në Kufi, me Serbinë. Në Kufi kemi Kosovën. T'hapish konsulatën serbe në Shkodër, dhe thosh që nuk ka Kosovë. Republik, se zdo me njo Serbi, edhe i bën qefin të vëqisë jonë.
4: Që hajë pimet. Po hapet në bashkëpunim, qeverisë shqiptare me atës
5: tërë. Qa punë, kemi ambasadën, që po shpunimin, për 50 vete, edhe 500 jenë. Që punë kanë, s'kemi probleme me Serbinë. Serbia duhet të kërkoj falje, të njo Kosovën, Republikën e Kosovës, edhe paset ullet me mund të bisedoje. Që bisedoje me Serbë, që të ka rjebë, 20.000 femra ka prodhunu. 1500 sa kalamaj ka vrar, 11.000 sa ka pushkatu e ka dëgdish, e kur në shekullin e 21.
4: Po për krejoj partin komuniste?
5: Kush?
4: Po për Serbia.
5: More Serbia e ka krejoj Slavia, jo Serbia, ma shtit ka ti. Si star
4: plushit. Kush e krejoj?
5: Kush?
4: Partin komuniste.
5: Kominterni. Ishtë kominterni ishte në Moskë. Tito ishte në nënkryetari kominternit Moskës. Partis komuniste, Stalinit, me shok. Po nuk i dite. Si?
4: Jo Serb.
5: Ash kroat Titoa. Nuk është Serb, ti se di halam, qëko mëso i sërin, është krate.
4: Po këndër e Diranës, dhe protestoni sërb?
5: Unë kam protestu për ditë, është në Diranë, nuk është tu. Kam dalë dhe ditë, më që tjetë? Aja është vëqishi i dytë. Burë, u jam dakord me këtë thirje. Pa i do shku me marë komplet për veshë me shumë burë. Bashk me prokurorin e spakur.
6: E shikni këtë. Ky nuk lëviz pa i dhanë një dhurat modeste. Bëhet fjalë pra për Bejtullah Kerimin i cili performon në artin rrugor si statue gjallë.
7: Statuja gjallë është një art rrugor dhe ajo është më të rohë që më shumë që të mire me artin rrugës ose është një sfidë ndryshe kundrejt teatrit. Teatri është ndryshe, ndoshta se vinë njerëzit me dëshirë, kurse në rrugë takohesh me shumë njerëz spanjorë dhe ndoshta njoftohesh me artin e rrugës. Unë jam artisti i parë shqiptar ndoshta që merrem me statua gjallë, mos sa ndoshta edhe i vetmi, jo vetëm në Çuni, po edhe në Ballkan edhe më gjerë. Për një performancë si statuja e gjallë, ndoshta në fillim duhet përgatitën kostumet, ajo për kostumet na shkon 2-3 ditë ndoshta derisa thon, po pastaj para performancës na shkon ndoshta 30 deri në 40 minuta. Grimi ka ndoshta 10-15 minuta, po ndoshta na dolën 20 minuta për përgatitje fizike dhe psiqike, për një performancë gjatë 3 deri në 4 orë. Problemi më i madh është ajo psiqike, se takon lloj-lloj mentalitetit njerëzve dhe mundohen. Dikujt i duket interesant, dikujt jo, dikujt mundohet ngacmoj dhe vizësh. Edhe ajo ndoshta pak psiqikisht pak më e rrallë. Por ai që e don këtë punë e bën. Unë si statuja e gjallë kam marrë pjesë në përshumë festivale ndërkombëtare, po ashtu edhe kështu lokale këndej, po reagime ka të shumta, po një ndoshta që një që do e veçoj është që ka ndodhur në Sloveni. Dy vëllezër mes vetë mendojnë baza, është statua apo nuk është statua. Dhe kjo ka qenë ndoshta një reagim më interesant. Edhe madhuratën modeste e kam përqenë kem sato. Sa është që njohur arti rrugës, tu të gnenë në Maqedoni, po ndoshta në Balkan të them, nuk është atë që njohur, sa është në Evropë, po tash me kalimin e kohës, ndoshta kemi synim, bashkëpunojmë edhe me shetë të tjera, se kemi vetë se kemi fillu, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, të marim pjesë në për disa festivale, po edhe në Maqedoni, besoj tash me kalimin e kohës, dhe bëhet shumë e njohur.
1: Përshëndetje. Deklarata e përbashkët e 10 organizatave më të rëndësishme europiane dhe ndërkombëtare të lirisë së medias është një alarm serioz për gjendjen e demokracisë, lirisë së shprehjes dhe shtetit të së drejtës në Shqipëri. Fakti që organizata prestigjioze si Reporterët pa kufi, Federata Europiane e Gazetarëve, Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve, Qendra Europiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias dhe organizata të tjera ndërkombëtare evidentojnë një model të përsëritur të presionit ndaj gazetarëve, mediave të pavarura dhe shoqërisë civile përbën një dëshmi të rëndë të degradimit të standardeve demokratike në vend. Partia Demokratike dënon çdo akt dhune, kërcënimi, intimidimi apo pengimi ndaj gazetarëve gjatë ushtrimit të detyrës së tyre. Liria e medias nuk është privilegj i gazetarëve, por një e drejtë themelore i qytetarëve për të informuar lirshëm dhe pa frikë. Është veçanërisht shqetësues fakti që organizata ndërkombëtare evidentojnë përdorimin e retorikës diskredituese ndaj gazetarëve, aktivistëve dhe organizatave të shoqërisë civile, duke i etiketuar ata si të kontrolluar politikisht apo të financuar nga interesat të huaja. Një gjuhë e tillë nxit polarizim, krijon klim frike dhe vetë censur dhe cënon rënd debatin demokratik. Partia Demokratike mbështet plotësisht thirrjen e organizatave ndërkombëtare për hetim të pavarur dhe transparent të çdo rasti dhune, kërcënimi, pengimi apo përdorimi jo proporcional i forcës ndaj gazetarëve, si dhe kërkesën për zbatimin e plot të protokollit të policisë së shtetit për sigurinë e gazetarëve. Po ashtu konsiderojmë të domosdoshëm që Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës, OSBE-ja dhe partnerët ndërkombëtar ta reflektojnë këtë përkeqësim të klimës së lirisë së medias në vlerësimet e tyre për shtetin e së drejtës, të drejtat themelore dhe procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Liria e medias, liria e shprehjes dhe drejta për protestë pajisore janë shtyllat mbi të cilat ndërtohet një shoqëri demokratike. Çdo përpjekje për t'i friksuar ose heshtur ato përbën një sulm ndaj vetë demokracisë dhe të ardhmes së evropiane të Shqipërisë. Faleminderit.
8: Vazhdon kampionati ndërkombëtar i basketbollit 3x3 që po zhvillohet në qytetin e Shkodrës. Një kampionat që ka mbledhur veteranët e basketbollit, por edhe trajnerë si dhe brezin e sotëm që luan në Superligën e basketbollit. Njëri prej tyre është edhe Damian Bekteshi, një nga figurat e spikatora të basketbollit shkodran dhe ati shqiptar. Bekteshi, shumë interesant këj kampionat.
9: Për zotë e gjatë, ashtë disë vati vitë në rolë që i buar këj kampionat, dhe rolë buar për këzaj organizatorët, Ronin edhe Antonin, që për shdo vjetë në bëjtë mundën që qeshi para postës të mushet nga spektatorët, dhe ka basketbolistët. Ashtë një përvoj e mirë, për ne, pa thëmë tani veteran, sepse vlallëm i tonë buash, dhe kujtojmë ato kote vjeta që nështë në mungujnë tani. Por, gjoja kërështore, mua mirë është vinë edhe pjesëtore ka gjithë këshmija, që e bënë edhe më interesantë në këtë pjesë, po arrua elementit e rinjë që kanë nevojë, edhe të prej përkraje më tepër, edhe pse jo Me tipo tifozë ja i njeh ato më afër se ato ndoshta janë hapat e bardhë të basketbollit, bën një vetë një kë më tepër se më pas më shumë dëshirë punuam, më pas më shumë tarrë të basketbollit.
8: Damian Bekteshin e kemi parë si basketbollist në fuqin e lojës, e kemi parë si trajner, ndërkohë që sot e ripam si basketbollist në formatin 3x3 dhe me të vërtetë shkëlqye.
9: Ja zotën ngac thash. Na nanën e shmirin nuk na duhet mbaj basketbollit. Edhe më shumë shohim basketbollin çdo gjë tjetër. Ai tani si me Luita ose vitet kalojnë aty edhe nuk as e kena shumë kohë më marr në fantajtë me basketbollin me pjesën e lojës. Por sa herë him fushë në nëpi maksimum, si që e për edhe ti vetë, kisha në ekipë e Gjonin, Gjot Noen, dy djemë të i se atin Koplikon edhe Skendi Sinanin, dy djemë që pretendojnë dhe premtojnë shumë për të ardhen, si që të thash edhe të fillim, në Gjonin, da këta kalu vitet më mirë, atë e karrierës tonë, dhe shumë edhe herë të momentin në këtë fush është gjo e mirë.
10: Jo, në ekipë shumë i dopë, a nuk kanë shuancë në të tunë, nuk kanë shuancë.
8: Janë rivale që ushtërën presion të Bekteshi. Bekteshi, janë takimet eliminatore. Shikoni skuadrën tuaj që mund tjetë finalistë dhe fituese?
9: E si ishme ashtë që nga me lujtë. Fituaj dy neshet e poja, edhe neshet e shpesoj të fitojmë. Pasaj kjallojmë ditës nesëve se ekipet fillojnë e bojnë matë shtira. Na si thonë edhe bojnë, la kena fillojnë mu plakë dhe shqipje. Edhe shpesoj që neshet mas të rejtët të shkojmë dhe këtë mundës.
8: Ndërkohë në prizmën personal në lëvizet më të fundit të trajnerit Bekteshi është sepse jeni pjesë e kombëtarës së Shqipërisë te mosha.
9: Po zotë ngjatë këtë vit kisha disa oferta, po nuk po la mundësi të marrësha pjesë. Këtë vit jam duke bërë disa kam ja dytë oferta që janë tonë nganu, por kam disa angazhime familjare dhe punë këtu në Shkodër dhe jam pak fshir që më ikë prej qytetit, por të bëhet deri në fund të gushtit, kështu që ja lëm kus.
8: Duke mbyllur përsëri për kampionatin ndërkombëtar të basketit 3x3, mendoni se po i arrin qëllimin dhe duhet të vazhdoj në edicionet e ardhshme?
9: Asçi bëhet fjalë, kjo është një gjë e mirë për jo vetëm për ne basketbollistët, por për gjithë qytetin. Siç e sheh vati ashtu ora vjen në natë dhe shkollat e di mini stadiumet janë plot. Kështu që kjo është gjë e mirë për gjithë ne, edhe për ato që pretendojnë në fillim nëse mos e sepse voi fëmijët e vegjël, asnjë çka e mirë që të shohin dhe ta pasionojnë për basketbollin.
3: Ngjarja e ditës.
11: Radio Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Erona.
13: Radio Erona.
12: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio je Hona, që je Hon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Borletini, 100 metra, pasurës Dervishbek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

رادیو یهانا The number one. Resin by Dhurata. Mirësevini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkoder. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha.

0: Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I bagnon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubinet

mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Strales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: A jere re ragji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qa milu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, që fësha plakën. Qoshe për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme, muzik qa milu!

0: Radio Ehona. Kredacija Dieter Vetoverus.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Ni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të

0: Radio Jona.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjimura, si në kini një sët, në kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Çfarë pasha aty? Ja u njoftova dhe disa ditë më parë. Punime intensive. Po ndërtonin një mini maternitet. Kishin sjellë aty përveç të gjitha mjetet që duhen për obstetrikën, edhe inkubator për bebet. Afishua një listë me emra për të zgjedhë emrin. Prit, prit, kjo është më interesante. Po të linë vajzë, do të quajnë Skapica. Ose Spakica. Po të linë djalë, Spakic. Spaku. Me një fjalë, edhe lista e emrave është bërë gati aty për ato që do të quhen bebe Spaku. Por kjo është sigurisht një talje, bravo. Një talje, po ka një anë më të pa imagjinueshme. Se si ministret, gratë zyrtare të qeverisë përdorin edhe mëmësin, shejtrin e mëmësisë për të shpëtuar nga krimet për të cilat duhet të digjeshin në ferr për vjedhjet që kanë bërë. Pra, në qofë se kjo vazhdon ky esap, Shqipëria do të bëhet vendi më i turpruar në botë, sepse në këtë mënyrë turprohet mëmësia, me shejta. Janë protestat më të ligjshme dhe unë nxis dhe inkurajoj dhe u bëj thirrje të gjitha bashkive, të cilat me një trend të lapsit narkodiktatori kërkon të quajë nga harta, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të ish bashkive, të cilat ne i kemi rivendosur në hartë për i kthim në tyre, të nërmarë një proces protestet pandërprer, të bashkohen me protestën rinore qytetare, gjerë në suksesin e plot të të drejtave të tyre, kërkesave të drejta, kjo që bën Edi Rama është një veprim sultanesk i njeriu që kërkon ta ketë Shqipërinë në pëllëm të dorës.
1: Si që nënshkruam tre marrëdhënie qeveritare me ambasadorin Gjerman, me një rëndësi specifike, në fakt edhe me një vlerë të rëndësishme, rreth 90 milion euro hua dhe rreth 24 milion euro grant, ku marrëveshja parë lidhet me eficiencën e energjisë në sistemin e transmetimit, me digitalizimin e gjithë sistemit e transmetimit, duke dhe në mundësi që të automatizojmë edhe gjitha proceset që lidhen me ndërlidhjen në stacioneve dhe operimin energjetik. Marrëveshja tjetër lidhet me rehabilitimin e hidrocentralit të Vaudejës, një nga veprat tona energjetike publike më të rëndësishme, e cila përsëri në ndihmën në KFV-s dhe qeverisë gjermane, ka angazhimin për të rehabilituar dhe tashmë kjo marrëveshje është në vijim të punës së mirë që është bërë deri tani përsëri me qeverinë gjermane dhe me KFV-n për rehabilitimin e këtij hidrocentrali. Dhe marrëveshja e fundit, marrëveshja që lidhet me qytetin Studentit dhe me rehabilitimin në kuadrin e eficiencës energjisë së konviktëve për studentët, ka një grant rreth 24 milion euro nga qeveria gjermane me anë të KFV-s, për sa i përket këtyre ambienteve që përsëri shkojnë në të mirë publike, shkojnë për studentët, për një jetë më të mirë, për një edhe proces të nxënjes më të mirë, por edhe për sa i përket kursimit energjetik, pasi e gjithë ambientet aty janë me eficiencë energjie. Kështu që edhe një herë ambasador, faleminderit. Qeverisë gjermane, por edhe KFV për gjithë bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi patur deri tani, por edhe për gjithë ato projekte me interes publik në Shqipëri.
5: Përshëndetje. I'm very happy to be here at the signing ceremony of three important contracts.
6: Përshëndetje. Jam shumë i gëzuar të jem këtu në ceremoninë e firmosjes së tre marrëveshjeve të rëndësishme, të cilat forcojnë marrëdhënien e mirë të cilën KFV ka me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Sektori i energjisë është një nga sektorët më të mëdhenj të bashkëpunimit financiar. Dhe sigurisht, prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe gjithashtu reforma e sektorit të energjisë janë njëra pjesë e angazhimit dhe marrëveshjet e firmosura janë në këtë drejtim. Pjesa tjetër është një grant për eficiencën e energjisë, godina eficiente për konviktet e qytetit Studentit në Tiranë. Këto nënvizojnë dhe përforcojnë bashkëpunimin e mirë që kemi pasur për një kohë të gjatë. Dhe është fillimi i një bashkëpunimi akoma më intensiv në të ardhmen që do të kemi duke shoqëruar Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë për bashkëpunimin, faleminderit të gjithë kolegëve në këtë dhomë, veçanërisht KFV-s, të cilët janë zbatuesit e këtij bashkëpunimi financiar. Por dua të falenderoj gjithashtu të gjithë bashkëpunëtorët këtu në ministri. Këtë ne e bëjmë bashkërisht që të përfitojë populli shqiptar.
5: Thank you.
1: Ambasador.
5: Thank you.

Dhe unë kam ardhë me shprehë mbështetjen, konsideratën dhe vlerësimin e madh që kemi. Edhe kemi sytë të ju gjatë gjithë kohës. E dim që jeni një punë që është me rrezik, e dim që jeni gjithmonë të kudo ndodhur, po u sinqerisht do me dhe thonë që unë jam krenar si kryetar bashkie për këtë ekip mrekullueshëm që keni. Nuk është vetëm investimet që e bëjnë një bashki, po në fund fundit një bashki të mirë edhe të vlefshme për një qytet e bëjnë dhe njerëzit, për mu njerëz si puna juaj që i darin rrezikun përpara, që jeni gjithmonë të gatshëm në sakrificë për me ju gjend, edhe kjo është me thënë drejtën për mu një rezultat relativisht i mirë që kemi pas si bashki për ekipin që keni. Dhe një nga arsye që erdha është edhe për të shprehë mbështetjen, jo vetëm vlerësimin, por mbështetjen e bashkisë për këtë kohë që është një kohë shumë e vështirë, kemi edhe një kohë me shumë rrezik dhe që do duhet ta përballojmë me sukses siç e kemi përballuar deri tash. Nga informacionet që kam janë rreth 320 ndërhyrje që ka pas gjatë këtij viti deri tani, që ju keni realizuar me sukses dhe ju përgëzoj. Sigurisht siç jam informuar, pjesa e makinerive e pajisjeve është gjithmonë në gatishmëri dhe ekipet janë të gjitha në gatishmëri. Por uroj dhe kërkoj që ta vazhdojmë me këtë temp edhe këtë muaj, që është besoj edhe gusht do të jetë një muaj i rrezikshëm për sa i përket zjarreve. Nga ana e bashkisë do të keni mbështetjen e plot, ne jemi me sytë ju gjatë gjithë kohës, unë mbaj komunikime drejt për drejta me grupin që kemi të emergjencave civile. Sot sollëm edhe një makinë Forestrat pick-up që të jetë mundur për ndërhyrje të shpejta. Nga ana e qeverisë keni pas mbështetjen, besoj keni dëgjuar edhe kryeministri drejt për drejtë ka qenë interesuar dhe mbështetës për forcat e zjarrfikseve nëpërmjet edhe pagese një rroge shpërblim që do të së shpejti do të jepet. Kjo është më tepër një tregus për vëmendjen, për respektin, për vlerësimin që ka edhe qeveria, po edhe bashkia shumë për punën e tyre.

0: Ngjarja e ditës.
1: Radio Hona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: I don't feel.
1: Radio e Home.
2: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Zundon, se kuptoj, më je bërë obsesion, obsesion. Dhe kur je e mësiqme, pak e hidur toksike. Gje një formë fantastike, pra të më bëhesh magjike. Jem

lindën. Ka diçka pas vështrimit tënd, ka diçka që unë s'di ta them. Thjesht e dashur ti, thjesht më çmend. Dhe kur je e mërzitshme, pak e hidhur toksike, je një formë fantastike, prap më bëhesh magjike. Pas fetes më mërë.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
3: 107.6
2: Big Jash.
4: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që

për ata që hynë apo dalin nga Shkodra. Genti në qëndër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heroin t'janë për cilë ndër shekuj si shëmbulli mëj mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriffet e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija XL, energjike. Më mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Që të gjithë të proces, që nuk është proces i vështirë, por nuk është proces i pamundur, harroni çdo ndarje. Jini të gjithë së bashku dhe forca rritet. Dhe pa tjetër, kjo reformë, unë e them, jam socialist, por nuk jam kurri lindas, veproj si pavarur, kjo reformë në thelb ka atë që Rama dhe Balla ka përsëritur. Në zgjedhjet e tjera do t'i fitojmë të 61 bashkit. Tani i bjet 26. Sa më shumë rritet numri i votuesve në një bashkësi të re, aq më e vështirë bëhet për konkurrentët e tjerë fitoria. Pra nuk është reformë territoriale në thelb. E para, e dyta, që është më kryesore, nuk ka decentralizim, ka centralizim. Fatkeqësisht, Shqipëria po shkon drejt një mbretërie krye ministrore. Të gjitha shërbimet e bashkive, të gjitha mundësit për të rritur kompetencat e bashkive, të gjitha mundësit për të zgjedhur ata që doni ju dhe jo ata që i zgjedh ai dhe pushon. Vetëm me tre kryetar bashkije që i ka zgjedhur, dy prej tyre i ka promovuar, me tre kryetar të bashkisë Vlorës ka hapur debat dhe ka bërë presion për të shkarkuar. Thotë reformatori i madh i reformës që ka fjetur me 900 dollar në një hotel në një natë, Balla flë me 3.000 nërsa Rama merë avion si kur është mbreti Bruhenit ose i Arabisë Saudite. Ka humbur përgjësia sociale. Dora pos dora ma të gjitha protesta dhe të gjitha mediat nërkomtare janë totalisht të unifikuara që fitili undes në zvërnec me mënyrën barbare e trajtimit pronarit vërtet. Por të gjitha protesta që duhet të kthehen mundësi sa më shpejt në një mosbinje civile janë për shkak të barforisë në rritje. Modeli ekonomik i Ramës është Shqipëria është drejt, shqiptarët të varfër. Kështu që unifikoni në këtë reformë, në këtë qëndrim, gjoni dashamirësinë dhe pa tjetër do arrijmë më të mirën. Të gjithë do të luftojmë në mënyrë publike, por më shumë se ne do të luftojmë të gjithë deputetët e Vlorës. Ta lëmë përkasit partijake. Në çdo parlament të botës, kur ka probleme vendore, deputetët zhvishen nga përkasia partijake.
4: Ronova, bradhi qëtë mua betë. Ta shumë dhosë po të mamë. Kisha detyrim paraqitje. Normalisht edhe diskutojmë, edhe debatojmë për probleme të ndryshme që kanë lidhje, po themi, me çështje të ndryshme, metodologjinë, konceptet. Pavarësisht se jemi kundërshtar në këtë gjë, unë jam shumë konsciente në të gjithë metodologjinë dhe mënyrën se si është përdorur i gjithë ky proces kundër nesh për që një proces politik. Normal që asnjëri nga ata nuk do kërkonte të bësh të statistik, pra qoftë prokuror apo BKH, sepse të kundërshtosh një veprim kundër Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit para 2 vjetëve apo 3 vjetëve, do të thonte që ti shpallje luftë sistemit Edi Ramës, dhe kështu që secili nga këta mund të përfundonte si statistik në burg si një prokuror i korruptuar apo oficer gjyqësor apo BKH e korruptuar. Kështu që normalisht është një proces i cili pavarësisht kësaj, unë vazhdoj me qëndrimin tim shumë koshiente dhe konsistente në atë për sa i përket po themi gjithë këtij procesi, por që është një procedurë e cila ka gjithë gjërat e veta avokati Metës së EPA.
5: Zonja Kromari, pak më herët, zbatoi masën detyrim parashikje edhe zoti Berisha. Sot a i tha se kishte parë që kondërtojë në mini market.
4: Në mini maternitet, e ka thënë me kokë të.
5: Tani, mini maternitet, ju kur vini aty në spak, që fa shikoni?
4: Unë ju garantoj që me barë nuk ngellë. Për këta ju them, dhe më thonë. E para, e dyta, sigurisht që njerëzit për të gjetur mënyra dhe rrugë të ndryshme procedurale, edhe mund të jenë tash e theme, edhe mund të jenë të vërteta. Çdo sa herë që vjen në jetë një foshnjë është një gjë shumë e mirë, se është një qytetar më shumë për Shqipërinë në këtë kohë që shpopullohet. Ndoshta duke ditur që po e shpopullojnë Shqipërinë, edhe këta thonë po ngrem një mini maternitet. Shiko, aty ka zyra të cilat janë të tembushura me letra, që unë jam e bindur që shumë shpejt pjesa më e madhe e tyre do kem probleme përsa i përket problemeve të mushkris nga karboni, letrat e mdhaja që janë, është një, të më thënë është, nuk ke ku rrotullohesh nga dokumentacionet që kanë, duke pas parasysh edhe mënyrën se si funksionon. Unë e kam këtë nga eksperienca ime dosestime që ka dokumenta që janë edhe nga një herë të ripërsëritura disa herë, kështu që unë i kam të skanuara, këta i kanë, po themi, në gjëndje, po themi, hard copy të printuara. Shikoj njerëz të cilët janë të izoluar në komunikime me njëri tjetrin, për shkak ndoshta edhe të sekretit hetimor që ata kanë. Nuk do t'ja uroj askujt të ishte aty brenda si punonjës, sepse dashje pa dashje e gjithmonë në konflikt me njerëzit.
5: Nana këtë thotë nuk do rrë askujt të kalon dhe derën për të në
4: spanë. O, është qefa shumë, sa të mëso është më. Pastaj është, shiko, nuk është se është qef, është sfit dhe është një loj mënyre që se cilin nga ne bën zjedhjen e ti për ta përbaluar. Ka njërës që nuk e përbalojnë dot dhe e vuajnë atë gjë, por ka dhe njërës të cilët bëjnë paqe me vetën dhe janë konsistent në procesin e tyre të drejtë që ata mendojnë. Sepse unë vend... Sotë?
5: Ja,
4: Atëhere ishte mungesa e informacionit dhe përballja me një akuzë e cila të vendos në dilema, sepse veshin në kohë të para 12 vjetëve, 13 vjetëve, dhe asnjëri nga ne nuk mban mend çfarë ka ngër dje, jo më çfarë mund të ketë bërë para 14 vjetëve apo 16 vjetëve, mund të quajmë. Marja e telefonit, zbërthimi atyre, marja dhe dy fashikujve të tjerë të cilët ne kërkuam për çështjen e përgjimeve ambientale apo edhe telefonike, sigurisht që përfundoi dhe mbylli komplet të puzzle-in e dosjes, ku në një farë mënyre qartësoi nxjerrjen nga konteksti të gjitha mesazheve në akuzë, pra tregoi që ishte një akuzë politike, metodologjia për hirë së vërtetës që unë përdora për të ballafaquar çdo mesazh dhe çdo të dhënë, i dha kuptim të gjithë mbrojtjes për sa i përket fibrës optike, ndërkohë që kam edhe të tre seksione të tjera, që është interkonjeksioni, ligji minierave dhe hetimi pasuror, gjë që janë po përsëri ligji minierave është dhe interkonjeksioni janë të cituara në bazë të mesazheve, pra ka disa mesazhe që janë pa kuptim dhe ndërkohë ka shkresat dokumentat shkresore të cilat vërtetojnë të kundërtën e asaj që thot akuza dhe që kështu pat detyrimisht duhet të ballafaqohemi. Në qoftë se merret i pandehur Ilir Meta për dy vendime që ka firmosur Edi Rama, një për vendimin e 15 janarit të 2000 14-ës të vendimin e qeverisë për VKM-n dhe një për vendimin e KKT-s numër 2 të 5 maj të 2015-ës, atëherë SPAK-u pretendon që unë kam ushtruar ndikim të paligjshëm për kundrejt kundër shpërblimit ndaj Edi Ramës, kështu që automatikisht fundorja e gjithë këtij procesi është Edi Rama, kështu që dëshmia e tij është domethënë se dhe shumë e rëndësishme për të vërtetuar dhe për të thënë nëse cili ka qenë ndikimi që Monika Kryemadhi ka ushtruar ndaj Edi Ramës. Pra i ka vënë pistoletën te koka Monika Kryemadhi që ka firmosur këto gjëra apo e ka bler. Pra atë vit të dëshmojë në këtë gjë. Dhe pastaj po kështu është edhe procesi dhe metodologjia e gjithë për të vajtje ligjit minierave që nuk ka lidhje fare nga ajo çfarë pretendojnë ndërhyrjen e Zamir Manës, ose është komplet gjë tjetër, duke parë proces verbalet e mbledhjeve të komisionit, duke parë proces verbalin e parlamentit, duke parë proces verbalet e gjithë sistemit të votimit të komisioneve, qoftë të komisionit ekonomisë, qoftë të komisionit ligjeve, qoftë të komisionit të veprimtarive prodhuese, është një komplet format tjetër. Jam e bindur që dhe faktikisht kjo është, por pavarësisht se njerëzit gjithmonë janë skeptik ndaj politikës.

0: vaznie i akordon mirë njohje Zoti Fatër Shahati. Për kontributin e dhënë në vitin si kryesor i stafit teknik të akademisë tonë me rolin mjekësi atletik, një profesionist në profilin e tij, një shembull për mjeku nga gjithë për kurrësinë dhe rregullin. Sinqerisht e kënaqësi për mua, edhe për ton stafin, me shumicën ke punu, të jetë janë të ri dhe është i kënaqësi për ne sepse na ke dhënë me kuptues si për herë parë për një atletik ka një rol të jashtë zakonisht të fuqishëm në akademinë tonë. Të uroj me emrin tim dhe emrin e presidentit Gjaferi për kontributin që ke dhënë dhe të rish sukses atij.
1: Faleminderit shumë. Tash lejoni edhe mua mi thon dy fjalë. Kja ishte një surprizë shumë e bukur për mua. Shumicën një njaf, kënaqësi shumë e madhe me kanë te Akademia Vllaznia. Gjithmonë kam e kanë i vllaznis e ndjeku prej larg atje ku jam. Ju uroj inshallah suksese këtë vit, të jetë viti i çmimeve të para, dhënave të para për tonë ekipe zinxhir, ekipit futbollit vllaznia.

jena gjithmonë ata dilemat e emigrantit, me shku, me ardh, me nej, a mas jena në rrugën e duan apo rrugën e gabume, por si da që shof rruga atje ma besoni, në është akto paguheni ma pak e keni vështirësi tuja, qoft me fnite, qoft me kushtet e me tana, por njësia që jashtë kur banë për ekipin e qytet, për qytetin, për atë për që kontribanë, je njeri në bravë të parë, je dikushi. Atje kena 350 fëmijë në akademi, edhe unë punoj atje për ditë në akademinë, realisht. Po për zotën nuk është asnjëherë njësia dhe knasia si është të kjo qytet. Për zotën është tjetër gjallë, njësh njëri, njësh i respektuar, të njifet puna. Pra djersa mundi ka stërvit për shembull ekipet qyshte, u teta, u nana, ka shku dretë, u nëmleta, ka kontribu për edukimin e brezave këtu. Kurse atje sa dushme më umorë, qofta dhe më këtë punë, se jo qdo kushe ka fatin më umorë me akademi i futbolit atje. Ju një gjosha zonin e mirë, ju një kënë përmjet Facebookot edhe ty në rrjeteve sociale, jam rëzit shumë për vaznin e madhe. Falinderoj shumë, gjithë mirë.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגה-הרץ. është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068-40-88-300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re, vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
4: Kronotex.
3: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Hona 107 6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen cirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 80 25 ose 069 209 91 54 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti

hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkoder dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955, celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës, me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Ngjarja e ditës.
2: Çfarë pash aty? Ja u njoftova dhe disa ditë më parë. Punime intensive po ndërtonin një mini maternitet. Kishin sjell aty përveç të gjitha mjetet që duhen për obstetrikën, edhe inkubator për bebet. Afishua një list me emra për të zgjedhë emrin. Prit, prit, kjo është më interesante. Po të linë vajzë, do të quajnë skapica. Ose spakica. Po të linë djalë, spakic. Spaku. Me një fjalë, edhe lista e emrave është bërë gati aty për ato që do të quhen bebe spaku. Por kjo është sigurisht një tallje, bravo. Një tallje, po ka një anë më të pa imagjinueshme. Se si ministret, gratë zyrtare të qeverisë përdorin edhe mëmësin, shejtrin e mëmësisë për të shpëtuar nga krimet për të cilat duhet të digjeshin në ferë për vjedhjet që kanë bërë. Pra, në qofë se kjo vazhdon ky esap, Shqipëria do të bëhet vendi me i turpruar në botë, sepse në këtë mënyrë turprohet mëmësia, me shejta. Janë protestat më të ligjshme dhe unë nxis dhe inkurajoj dhe u bëj thirrje të gjitha bashkive të cilat me një trend të lapsit narkodiktatori kërkon të quaj nga harta, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të ish bashkive të cilat ne i kemi rivendosur në hartë për i kthim në tyre të nërmarë një proces protestet pandër prerë të bashkohen me protestet në rinore qyetare gjerë në suksesin e plot të drejtave të tyre, kërkesave të drejta. Kjo që bën Edi Rama është një veprim sultanesk i një njeriu që kërkon ta ketë Shqipërinë në pllëm të dorës.
3: Mersi që në shkruam tre marrëveshje qeveritare me ambasadorin gjerman, me një rëndësi specifike, në fakt edhe me një vlerë të rëndësishme, rreth 90 milion euro hua dhe rreth 24 milion euro grant, ku marrëveshja parë lidhet me eficiencën e energjisë në sistemin e transmetimit, me digitalizimin e gjithë sistemi të transmetimit, duke dhënë mundësi që të automatizojmë edhe gjitha proceset që lidhen me ndërlidhjen e në stacioneve dhe operimin energjetik. Marrëveshja tjetër lidhet me rehabilitimin e hidrocentralit të Baudejës, një nga veprat tona energjetike publike më të rëndësishme, e cila përsëri me ndihmën në KfW-s dhe qeverisë gjermane, ka angazhimin për të rehabilituar dhe tashmë kjo marrëveshje është në vijim të punës së mirë që është bërë deri tani përsëri me qeverinë gjermane dhe me KfW-n për rehabilitimin e këtij hidrocentrali. Dhe marrëveshja fundit, marrëveshja që lidhet me qytetin studentit dhe me rehabilitimin në kuadrin e eficiencës energjisë së konvikteve për studentët, ka një grant rreth 24 milion euro nga qeveria gjermane me anë të KfW-s për sa i përket këtyre ambienteve që përsëri shkojnë në të mirë publike, shkojnë për studentët, për një jetë më të mirë, për një edhe proces të nxënjes më të mirë, por edhe për sa i përket kursimit energjetik, pasi e gjithë ambientet aty janë me eficiencë energjie. Kështu që edhe një herë, ambasador, faleminderit. Qeverisë gjermane, por edhe KfW për gjithë bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi patur deri tani, por edhe për gjithë ato projekte me interes publik në Shqipëri. Faleminderit.
4: Përshëndetje, I'm very happy to be here at the signing ceremony of three important contracts.
5: Përshëndetje. Jam shumë i gëzuar të jem këtu në ceremoninë e firmosjes së tre marrëveshjeve të rëndësishme, të cilat forcojnë marrëdhënien e mirë të cilën KFV ka me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Sektori i energjisë është një nga sektorët më të mëdhenj të bashkëpunimit financiar. Dhe sigurisht, prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe gjithashtu reforma e sektorit energjisë janë njëra pjesë e angazhimit dhe marrëveshjet e firmosura janë në këtë drejtim. Pjesa tjetër është një grant për eficiencën e energjisë, godina eficiente për konviktet e qytetit studenti në Tiranë. Këto nënvizojnë dhe përforcojnë bashkëpunimin e mirë që kemi pasur për një kohë të gjatë. Dhe është fillimi i një bashkëpunimi akoma më intensiv në të ardhmen që do të kemi duke shoqëruar Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë për bashkëpunimin, faleminderit të gjithë kolegëve në këtë dhomë, veçanërisht KFV-s, të cilët janë zbatuesit e këtij bashkëpunimi financiar. Por dua të falenderoj gjithashtu të gjithë bashkëpunëtorët këtu në ministri. Këtë ne e bëjmë bashkërisht që të përfitojë populli shqiptar.
4: Thank you.
3: Ambasador.
4: Thank you.

Dhe unë kam ardhë me shpreh mbështetjen, konsideratën dhe vlerësimin e madh që kemi. Edhe kemi sytë të ju gjatë gjithë kohës. E dim që jeni një punë që është me rrezik, e dim që jeni gjithmonë kudo ndodhur. Po u sinqerisht do më thonë që unë jam krenar sekretar bashkie për këtë ekip mrekullueshëm që keni. Nuk është vetëm investimet që e bën një bashki, po në fund fundit një bashki të mirë edhe të vlefshme për një qytet e bën të njerëzit. Për mua njerëz si puna juaj që i dalin rrezikun përpara, që jeni gjithmonë të gatshëm, një sakrificë për me ju gjend, edhe kjo është me thënë drejtën për mua një rezultat relativisht i mirë që kemi pas si bashki për ekipin që keni. Dhe një nga arsyet që erdha është edhe për të shprehë mbështetjen, jo vetëm vlerësimin, por mbështetjen e bashkisë për këtë kohë që është një kohë shumë e vështirë, kemi edhe një kohë me shumë rrezik dhe që do duhet ta përballojmë me sukses siç e kemi përballuar deri tash. Nga informacionet që kam janë rreth 320 ndërhyrje që ka pas gjatë këtij viti deri tani që ju keni realizuar me sukses dhe ju përgëzoj. Sigurisht siç jam informuar, pjesa e makinerive e pajisjeve është gjithmonë në gatishmëri dhe ekipet janë të gjitha në gatishmëri. Por uroj dhe kërkoj që ta vazhdojmë me këtë temp edhe këtë muaj, që është besoj edhe gusht do të jetë një muaj i rrezikshëm për sa i përket zjarreve. Nga ana e bashkisë do të keni mbështetjen e plot, ne jemi me sytë ju gjatë gjithë kohës, u mbaj komunikime tek përdrejta me grupin që kemi të emergjencave civile. Sot sollëm edhe një makinë Forestrat pick-up që të jetë mundur për ndërhyrje të shpejta. Nga ana e qeverisë keni pas mbështetjen, besoj keni dëgjuar edhe kryeministri drejt për drejt ka qenë interesuar dhe mbështetës për forcët e zjarrfikseve nëpërmjet edhe pagese një rroge shpërblim që së shpejti do të jepet. Kjo është më tepër një tregus për vëmendjen, për respektin, për vlerësimin që ka edhe qeveria, po edhe bashkia shumë për punën e bukur.

0: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjentet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loroborici Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht te

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

0: Radio Jehona.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Josh, Mega Josh, Mega Josh.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 706.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi.

0: Vedi profesor doktor Kenan Bayrakçi ve neurokirurgu mirënjohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta po vizit më gjatë, medikamenta po ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069-69-73-999. Adresa, në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Që të gjithë të proces, që nuk është proces i vështirë, por nuk është proces i pamundur, harroni çdo ndarje. Jini të gjithë së bashku dhe forca rritet. Dhe patjetër, kjo reformë, unë e them, jam socialist, por nuk jam kurri lindas, veproj si pavarur. Kjo reformë në thelb ka atë që Rama dhe Balla ka përsëritur. Në zgjedhjet e tjera do t'i fitojmë të 61 bashkitë. Tani i bie 46. Sa më shumë rritet numri i votuesve në një bashkësi të re, aq më e vështirë bëhet për konkurrentët e tjerë fitoria. Pra nuk është reformë territoriale në thelb. E para, e dyta, që është më kryesore, nuk ka decentralizim, ka centralizim, fatkeqësisht, Shqipëria po shkon drejt një mbretërie kryeministrore. Të gjitha shërbimet e bashkive, të gjitha mundësit për të rritur kompetencat e bashkive, të gjitha mundësit për të zgjedhur ata që doni ju dhe jo ata që i zgjedh ai dhe pushon. Vetëm me tre kryetar bashkije që i ka zgjedhur, dy prej tyre i ka promovuar, me tre kryetarë të bashkisë Vlorës ka hapur debat dhe ka bërë presion për të shkarkuar. Thotë reformatori i madh i reformës që ka fjetur me $900 në një hotel në një natë, Balla flër me 3.000, nërsa Rama merë avion si kur është mbreti Bruhenit ose i Arabisë Saudite. Ka humbur përgjegjësia sociale, dorë apo s'dorë Rama, të gjitha protesta dhe të gjitha mediat ndërkombëtare janë totalisht unifikuara që fitili u ndes në zvërnec me mënyrën barbare e trajtimit pronarit vërtet. Por të gjitha protestat që duhet të kthehen mundësi sa më shpejt në një mosbindje civile janë për shkak të barforisë në rritje. Modeli ekonomik i Ramës është Shqipëria e shtrejtë, shqiptarët të varfër. Kështu që unifikoni në këtë reformë, në këtë qëndrim, gjoni dashamirësinë dhe patjetër do arrijmë më të mirën. Të gjithë do të luftojmë në mënyrë publike, por më shumë se ne do të luftojnë të gjithë deputetët e Vlorës. Ta lëmë përkasit partijake. Në çdo parlament të botës, kur ka probleme vendore, deputetët zhvishen nga përkasia partijake.
5: Ronova, bradi që këmua betë. Ta zhullo së po të manë. Kisha detyrim paraqitje. Normalisht, edhe diskutojmë, edhe debatojmë për problemet të ndryshme që kanë lidhje, po themi, me çështje të ndryshme, metodologjinë, konceptet. Pavarësisht se jemi kundërshtar në këtë gjë, unë jam shumë konsciente në të gjithë metodologjinë dhe mënyrën se si është përdorur i gjithë ky proces kundër nesh për që një proces politik. Normal që asnjëri nga ata nuk do kërkonte të bësh të statistik, pra qoftë prokuror apo BKH, sepse të kundërshtosh një veprim kundër Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit para 2 vjetëve apo 3 vjetëve do të thonte që ti shpallje luftë të sistemit të Edi Ramës. Dhe kështu që secili nga këta mund të përfundonte si statistik në burg si një prokuror i korruptuar apo oficer gjyqësor apo BKH e korruptuar. Kështu që normalisht është një proces i cili pavarësisht kësaj, unë vazhdoj me qëndrimin tim shumë konsciente dhe konsistente në atë përsa i përket po themi gjithë këtë procesi, por që është një procedurë e cila ka gjithë gjërat e veta avokati Metës Rejpa.
1: Zonja Kromari, pak me erët, zbatoj masën dhe të rinë parashqipje edhe Zotë Berisha. Sot, a i tha se kështë parë që këndërtojë në mini market.
5: Në mini maternitet, e ka thënë me kokë këtër.
1: Ta në mini maternitet, ju kur vini aty në spakë, që fa shikoni?
5: Unë ju garantoj që me barë nuk ngellë. Për këto ju them, dhe më thonë. E para, e dyta, sigurisht që njerëzit për të gjetur mënyra dhe rrugë të ndryshme procedurale, edhe mund të jenë tashetheme, edhe mund të jenë të vërteta. Çdo sa herë që vjen në jetë një foshnjë, është një gjë shumë e mirë, se është një qytetar më shumë për Shqipërinë në këtë kohë që shpopullohet. Ndoshta duke ditur që po e shpopulloj Shqipërinë, edhe këta thonë po ngrim një mini maternitet. Shiko, aty ka e zyra të cilat janë të tembushura me letra, që unë jam e bindur që shumë shpejt pjesa më e madhe tyre do kënë probleme, përsa i përket problemeve të mushkris nga karboni, letra të ndaje që janë, është një, të më thënë është, nuk ke ku rrotullohesh nga dokumentacionet që kanë, duke pas parasysh edhe mënyrën se si funksionon. Unë e kam këtë nga eksperienca ime dosestime që ka dokumenta që janë edhe nga një herë të ripërsëritura disa herë. Kështu që unë i kam të skanuara, këta i kanë, po themi, në gjendje, po themi, hard copy të printuara. Shikoj njerëz të cilët janë të izoluar në komunikime me njëri tjetrin, për shkak ndoshta edhe të sekretit hetimor që ata kanë. Nuk do t'ja uroj askujt të ishte aty brenda si punonjës, sepse dashje pa dashje e gjithmonë në konflikt me njerëzit.
1: Nana fitë sot nuk do rre askujt të kalon dhe derën për të në spanë.
5: O, është qefa shumë, sa të mësohesh, më. Pastaj është, shikoj, nuk është se është qef, është sfidë dhe është një lloj mënyre që secili nga ne bën zgjedhjen e tij për ta përballuar. Ka njerëz që nuk e përballojnë dot dhe e vuajnë atë gjë, por ka dhe njerëz të cilët bëjnë paqe me veten dhe janë konsistent në procesin e tyre të drejtë që ata mendojnë, sepse unë vend sotë?
1: Ja.
5: Atëherë ishte mungesa e informacionit dhe përballja me një akuz e cila të vendos në dilema, sepse veshin në kohë të para 12 vjetëve, 13 vjetëve, dhe asnjëri nga ne nuk mban mend çka ka ngër dje, jo më çfarë mund të ketë bër para 14 vjetëve apo 16 vjetëve, mund të quajmë. Marja e telefonit, zbërthimi atyre, marja dhe dy fashikujve të tjerë të cilët ne kërkuam për çështjen e përgjimeve ambientale apo edhe telefonike, sigurisht që përfundoi dhe mbylli komplet puzzle-in e dosjes, ku në një farë mënyre qartësoi nxjerrjen nga konteksti të gjitha mesazheve në akuz, pra tregoi që ishte një akuz politike, metodologjia për hir të vërtetës që unë përdora për të ballafaquar çdo mesazh dhe çdo të dhënë, i dha kuptim të gjithë mbrojtjes për sa i përket fibrës optike, ndërkohë që kam edhe tre seksione të tjera, që është interkonjeksioni, ligji minierave dhe hetimi pasuror. Gjë që janë po përsëri, ligji minierave është dhe interkonjeksioni janë të cituara në bazë të mesazheve, pra ka disa mesazhe që janë pa kuptim dhe ndërkohë ka shkresat dokumentat shkresore të cilat vërtetojnë të kundërtën e asaj që thot akuza dhe që kështu pat detyrimisht duhet të ballafaqohemi, se nëse merret i pandehur Ilir Meta për dy vendime që ka firmosë Edi Rama, një për vendimin e 15 janarit të 2014-ës, të vendimin e qeverisë për VKM dhe një për vendimin e KKT-s numër 2 të 5 majit të 2015-ës, atëherë spaku pretendon që unë kam ushtruar ndikim të paligjshëm përkundrejt kundër shpërblimit ndaj Edi Ramës, kështu që automatikisht fundorja e gjithë këtij procesi është Edi Rama, kështu që dëshmia e tij është domethënëse dhe shumë e rëndësishme për të vërtetuar dhe për të thënë nëse cili ka qenë ndikimi që Monika Kryemadhi ka ushtruar ndaj Edi Ramës. Pra i ka vënë pistoletën te koka Monika Kryemadhi që ka firmosur këto gjëra apo e ka bler. pra atë vit të dëshmojnë në këtë gjë. Dhe pastaj po kështu është edhe procesi dhe metodologjia e gjithë tjetër për vajtje ligji minierave që nuk ka lidhje fare nga ajo çfarë pretendojnë ndërhyrjen e Zamir Manës, ose është komplet gjë tjetër, duke parë proces verbalet e mbledhjeve të komisionit, duke parë proces verbalin e parlamentit, duke parë proces verbalet e gjithë sistemit të votimit të komisioneve, qoftë komisionit ekonomisë, qoftë komisionit ligjeve, qoftë komisionit të veprimtarive prodhuese, është një komplet format tjetër. Jam e bindur që dhe faktikisht kjo është, por pavarësisht se njerëzit gjithmonë janë skeptik ndaj politikës.

0: e kërdon mirënjohje zoti Fatër Sahati për kontributin e dhënë në vitin e sipërsare stafit teknik të akademisë tonë me rolin e mjekësit atletik, një profesionist në profilin e tij, një shembull për mjeku nga gjithë për kurrësinë dhe rregullin. Sinqerisht e kënaqësi për mua, edhe për ton stafin, me shumicën ke punu, të gjithë janë të ri dhe është një kënaqësi për ne sepse na ke dhënë me kuptues si për herë parë për një atletik ka një rol të yjer zakonisht kushishëm në akademinë tonë. Të uroj me emrin tim dhe emrin e presidentit Gjaferi për kontributin që ke dhënë dhe të rish sukses atë.
1: Faleminderit shumë. Tash lejoni edhe mua mi thon dy fjalë. Kja ishte një surprizë shumë e bukur për mua. Shumicën një njaf, kënaqësi shumë e madhe me kanë te Akademia Vllaznia. Gjithmonë kam e kanë i Vllaznis e ndjeku prej larg atje ku jam. Ju uroj inshallah suksese këtë vit, jetë viti i çmimeve të para, dhënave të para për tonë ekipe zinxhir, ekipit futbollit Vllaznia.

gjithmonë ata dilemat e emigrantit, me shku, me ardh, me nej, a mas jena në rrugën e duen apo rrugën e gabume, por si da që qof rruga atje ma besoni, në është ato paguheni ma pak e keni vështirësi tuja në qoft me fmite, qoft me kushtet e me tana, por njësia që ashtë kur banë për ekipin e qytet, për qytetin, për atë për që kontriban, je njeri në bratë parë, je dikushi. Atje kena 350 fëmijë në akademi, edhe unë punoj atje për ditë në akademinë, realisht. Po për zotën nuk ashtë asnjëherë njësia dhe knasia si ashtë të kjo qytetë. Për zotën ashtë tjetër gjallë, një është njeri, një është i respektuar, të njifet puna. Pra djerë sa mundi ka stërvit për shemë dhe ekipet qyshte u teta, u nana, ka shku dhe të u nëmëta, ka kontribu për edukimin e brezave këtu. Kurse atje sa dushme më morë, qofta dhe më këtë punë, se jo që do kushe ka fatin më morë me akademi i futbolit atje. Ju një gjosha zonin e mirë, ju një ku në përmjet Facebookot edhe ty në rrjeteve sociale, jam mërzit shumë për vaznin e madhe, falinderoj shumë, gjithë mirë.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגהרץ.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Në emision e sotë, pas puritin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe a e dini se. Në varsit kohës, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Gjana, këtë pe do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Interview në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me princin saudit të kurorës Mohammed bin Salman. Në fokus ishin marrëdhënie dypalçe, zhvillimet në rajon dhe zbatimi fazës së dytë të planit të paqes për Gazën. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan zhvilloi një seri bisedash me homologën nga Arabia Saudite, Irani, Kuwaiti dhe Mbretëria e Bashkuar. Në qendër të diskutimeve ishin zhvillimet në linjën e mesme, lufta në Ukrainë dhe përpjekjet për uljen e tensioneve rajonale. Turqia, Katari dhe Egjipti dënuan në një deklaratë të përbashkët shkeljet e vazhdueshme të Izraelit në Gazë dhe kërkuan zbatimin e plotë të marrëveshjes së armëpushimit. Tre vendet bën thirrje edhe për mbrojtjen e civilëve dhe lejimin pa pengesa të ndihmës humanitare. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se presioni ndaj Iranit do të vazhdojë brenda edhe disa kohë derisa të arrihet ose një marrëveshje ose dorëzim i plot. Reagimi vjen në pasi të Irani mohoi se po zhvillon negociata të drejtë për drejta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Spanja do të kërkojë solidaritetin nga vendet e Bashkimit Evropian për krizën e migrantëve në Ceuta. Madridi kritikoi Italinë për mungesë mbështetje, ndërsa njoftoi se mbi 48.000 emigrantë janë kthyer në Marok pas hyrjeve masive të javës së kaluar.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me princin trashëgimtar të Arabisë Saudite Mohammed bin Salman. Sipas presidencës turke, gjatë bisedës u diskutuan marrëdhëniet dypalçe ndërmjet Turqisë dhe Arabisë Saudite, si dhe zhvillimet rajonale e ndërkombëtare. Erdoğan i shprehu keqardhjen e Turqisë për sulmet ndaj Arabisë Saudite dhe theksoi se Ankara vazhdon të punojë për vendosjen e një paqe të qëndrueshme, si dhe për forcimin e paqes e stabilitetit në rajon. Kreu i shtetit turk theksoi gjithashtu se zbatimi i plot nga Izraeli udhërfyesit për fazën e dytë të planit të paqes për Gazën është thelbësor për suksesin e planit. Ai shtoi se Turqia po i ndjek nga afër zhvillimet në këtë proces.
0: Turqia, Katari dhe Egjipti publikuan një deklaratë të përbashkët në cilësinë e vendeve ndërmjetësuese ku dënuan ashpër shkeljet e vazhdueshme të Izraelit në rripjen e Gazës, duke përfshirë sulmet ndaj objekteve shëndetësore dhe infrastrukturës mjekësore. Në deklaratë thuhet se këto veprime kanë shkaktuar viktima civile, përfshirë gra dhe fëmijë dhe përbëjnë shkelje të qarta të së drejtës ndërkombëtare dhe të së drejtës humanitare ndërkombëtare. Tre vendet ndërmjetësuese theksuan se vazhdimi i këtyre veprimeve cënon përpjekjet për zbatimin e marrëveshjes së armëpushimit, duke kujtuar se Hamasi dhe grupet e tjera palestineze kanë njoftuar praninë e planit të dakorduar, përfshirë dispozitat që lidhen me kufizimin e armëve. Sipas deklaratës, Izraeli duhet të përmbush plotësisht detyrimet e tij sipas së drejtës ndërkombëtare dhe marrëveshjes së armëpushimit. Ndërmjetësuesit të paralajmëruan se shkeljet rrezikojnë procesin e uljes së tensioneve dhe përkeqësojnë më tej situatën humanitare në Gazë. Ata përsëritën thirrje për mbrojtjen e civilëve, objekteve shëndetësore dhe personelit humanitar, si dhe për garantimin e shpërndarjes së pandërprerë të ndihmave humanitare dhe furnizimeve mjekësore në të gjithë Gazën. Gjithashtu Turqia, Katari dhe Egjipti i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare të ushtrojë presion ndaj Izraelit për të mbërmbushur detyrimet e tij sipas së drejtës ndërkombëtare dhe marrëveshjes së armëpushimit. Në deklaratë përmendet se presidenti shëbas Donald Trump e ka cilësuar arritjen e dakordimit për fazën e dytë të planit të paqes si një marrëveshje historike. Tre vendet theksuan se duhet të shmangizojnë veprimet që cënon përpjekjet për armëpushim të përhershëm dhe për të dhënë fund të vuajtjeve humanitare në rripjen e Gazës.
1: Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë Ibrahim Kalın u takua në Stamboll me shefin e Byrosë Politike të Hamasit Halil al-Haye dhe delegacionin që e shoqëronte. Sipas burimeve gjatë takimit u trajtua udhërfyesi përgatitur për kalimin në fazën e dytë të planit të paqes për Gazën, ndërsa u theksua se Hamasi është i qasur pozitivisht këtij udhërfyesi. Në takim u shpreh gjithashtu shqetësimi për faktin se Izraeli në vend që të përgjigjej këtij udhërfyesi ka intensifikuar sulmet ndaj Gazës, si dhe u theksua se bashkësia ndërkombëtare duhet të veprojë sa më parë për të dhënë fund agresionit izraelit. Po ashtu u diskutua fakti që ndërsa vazhdon sulmet në Gazë, Izraeli vijon të shkelë edhe të drejtat e popullit palestinez gjithashtu në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor. Kalëni dhe delegacioni Hamasit të rohqin vëmëndjen edhe mbi vazhdimin e ndërtimit të vendbanimeve të reja të paligjshme izraelite në këto zona dhe rritjes së ndjeshme të dhunës e kolonve. Në takim, palët u ndalën edhe të gjendje humanitare në Gazë. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës Turke rithekësoj se Turqia qëndron në kratë Gazës si në procesin politik ashtu edhe në përmirësimin e ndihmës humanitare. Gjithashtu u vu në dukje përpjekja Tyrkisë për të nxitur bashkësinë ndërkombëtare që të ndërmarr hapa për të dhënë fund sulmeve izraelite në Gazë, për të parandaluar shkeljen e të drejtave të palestinezëve në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Dorësi dhe për të rritur ndihmat humanitare. Në takim u theksua edhe njëherë përpjekja e përbashkët e Tyrkisë, Katarit dhe Egjiptit për arritjen e paqes në enklavën palestineze. Delegacioni Hamasit ndërkaq i përcolli presidentit Recep Tayyip Erdogan mirënjohjen për përpjekjet që Tyrkia ka bërë deri më sot për vendosjen e paqes në Gazë.
0: Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi gjatë ditëve të fundit një sër bisedash telefonike me homologët e zyrtar të lartë me fokus në zhvillimet në linjën e mesme dhe përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve. Më 31 korrik Fidani bisedoi me ministrin e Jashtëm të Arabisë Saudite Faisal bin Farhan. Sipas autoriteteve turke, dy ministrat të diskutuan situatën e fundit në rajon dhe përpjekjet për të dhënë fund konfliktëve në vazhdim. Më 1 gusht, Fidani zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Iranit, Abbas Araghchi, gjatë së cilës u shqyrtua ecuria e procesit të negociatave. Pas bisedës, Fidani deklaroi se Turqia do të vazhdojë përpjekjet për të dhënë fund konflikteve në rajon dhe për vendosjen e një paqe të qëndrueshme. Ndërkaq më 3 gusht ai bisedoi me ministrin e jashtëm të Kuwaitit Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah, me të cilin diskutoi zhvillimet e fundit në rajon. Po atë ditë Fidani uroi kryetarin e Partisë Demokratike Turke të Maqedonisë së Veriut, Zulfikar Zeynullah, për emërimin në detyrën e ministrit shtetëror, duke i uruar suksese në mandatin e ri. Gjithashtu Fidani zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e ri të jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar, Ed Miliband, të cilin e uroi për detyrën e re, sipas ministrisë së jashtme turke. Ata diskutuan situatën në Gazë dhe lindjen e mesme, zhvillimet në luftën në Rusi-Ukrainë, si dhe përpjekjet për ndërprerjen e konflikteve. Përveç kontakteve telefonike, ministri turk zhvilloi edhe një sër takimesh të drejtpërdrejta me zyrtar të lartë.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Katari njoftoi se po vazhdojnë kontaktet diplomatike me palët për të ulur tensionet ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke theksuar se prioritetet e tij janë ndalimi për shkallëzimit, rikthimi në procesin diplomatik dhe rihapja ngushticës së Hormuzit për qarkullim detar të lirë. Zëdhënës e Ministrisë e Punët e Jashme të Katarit, Majid Al-Ansari, deklaroi gjatë një konference për media në Doha se përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve në rajon po vazhdojnë. Ai tha se nuk ka ende një marrëveshje për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, por kontaktet diplomatike intensive vazhdojnë dhe palët kanë shkëmbyer projekt marrëveshjet. Sipas Ansarit, Katari synon që në rolin e ndërmjetësuesit ta rikthejë Iranin dhe Shqipërinë në tryezën e bisedimeve. Ai shtoi se rikthimi i situatës të Hormuz në gjendjen e mëparshme mbetet qëndrimi i pandryshuar i Katarit dhe se rregullat për qarkullimin detar në ngushticë duhet të shqyrtohen sërish me pjesëmarrjen e të gjitha vendeve të rajonit. Duke folur për procesin e anëpushimit në Gaz, Ansari tha se Katari, Egjipti dhe Tyrkia si vende ndërmjetësuese po punojnë për zbatimin sa më të shpejtë të fazës së dytë të marrëveshjes së anëpushimit. Ai akuzoi Izraelin se po përpiqet të pengojë zbatimin e marrëveshjes përmes shkeljeve të fundit, duke theksuar se bashkësia ndërkombëtare e sheh qartë se cila palë po bllokon procesin. Zyrtari i lartë Katar zbuli në pas se Hamasi ka përmbushur detyrimet që i takonin sipas marrëveshjes dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ushtrojë presion ndaj Izraelit për të përmbushur detyrimet e tij dhe për të tërhequr nga rripi i Gazës. Ai shtoi se Tyrkia, Katari dhe Egjipti dënojnë sërish shkeljet izraelite në rripin e Gazës, veçanërisht sulmet ndaj objekteve shëndetësore dhe infrastrukturës mjekësore, të cilat kanë shkaktuar viktima civile, përfshirë gra e fëmijë, duke i cilësuar ato si shkelje të qarta të së drejtës ndërkombëtare dhe drejtës ndërkombëtare humanitare. Sipas tij, këto veprime rrezikojnë procesin e uljes së tensioneve dhe e rëndojnë edhe më tej gjendjen e civilëve në Gazë. Zëdhënësi Ansari deklaroi gjithashtu se për shkallëzimin ushtarak i fundit nga ana e Izraelit synon të pengojë zbatimin e planit të presidentit amerikan Donald Trump për Gazën.
2: Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian ka mohuar zërat se ka dhënë ose do të jap dorëheqjen, duke bërë me dije se do të vazhdojë të jetë në krye të detyrës. Agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA publikoi një pjesë të fjalimit të tij drejtuar popullit. Nëse do të japja dorëheqjen, këtë do ta shpallja publikisht. Nuk do të jap dorëheqje, do të vazhdoj përpjekjen, tha Pezeshkiani në një reagim ndaj pretendimeve për dorëheqjen e tij. Ai hodhi poshtë edhe pretendimet për mosmarrveshje me udhëhecin e Iranit Mujtaba Hamanei dhe me forcat e armatosura, duke theksuar se bashkëpunojnë në harmoni të plot. Pezeshkiani shtoi se në rast të një mosmarrveshje është e ditur se forcat e armatosura do të qëndronin në krah të Hamaneinit e jo në anën e tij. Ai tha se disa çarçe po përpiqen të krijojnë përshtypjen se ekziston një përçarje mes udhëhecit të Iranit dhe presidentit, por nënvizoi se këto pretendime nuk pasqyrojnë të vërtetën. Videoja e fjalimit të Pezeshkianit pritet të publikohet në 4 pjesë. Më herët disa media opozitare ndaj regjimit iranian kishin pretenduar se Pezeshkiani i ja kishte paraqitur udhëhecin Hamaneinit në disa raste.
1: Ndërkaq, presidenti iranian Mesut Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk dëshiron zgjerimin e luftës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por do të veprojë me të gjitha kapacitetet për të mbrojtur integritetin territorial dhe interesat kombëtare. Sipas Agjencisë Shtetërore Iraniane të Lajmeve IRNA, Pezeshkiani i bëri këto deklarata gjatë ceremonisë së programit kombëtar të mjekësisë familjare në Teheran, ku foli edhe për përplasjet që vazhdojnë me Shqiptarin. Ne do ta mbrojmë me të gjitha forcat integritetin ton territorial, por nuk kemi dëshirë ta zgjerojmë apo ta vazhdojmë luftën, tha ai duke u referuar sulmeve amerikane ndaj Iranit. Kreu i Shtetit iranian theksoi gjithashtu rëndësinë e zhvillimit të sistemit shëndetësor në vend, duke u shprehur se një shoqëri me një sistem shëndetësor gjithpërfshirës është më e qëndrueshme ndaj dëmeve dhe kërcënimeve, ndërsa garantimi i barazisë në shëndetësi është një nga kushtet më të rëndësishme për një qeverisje efektive dhe zhvillim të qëndrueshëm.
2: Presidenti SBA-s Donald Trump reagoi ashpër pasi Irani mohoi se po zhvillon bisedime me Washingtonin, duke deklaruar se presioni ushtarak amerikan do të vazhdojë derisa ta arrihet ose një marrëveshje ose dorëzim i plot. Në një postim në platformën Truth Social, Trump e akuzoi Iranin për hipokrizi, duke thënë se pavarësisht mohimeve publike, çështjet mes dy vendeve janë diskutuar për vitesh. Deklarata e tij erdhi pasi Ministria e Jashtme e Iranit tha se nuk ka kontakte të drejtpërdrejta me Shqipërinë dhe me komunikimet e vetme të fundit kanë qenë me Omanin për çështjet që lidhen me ngushticën e Hormuzit. Trump i përsëriti pretendimin se Irani kishte kërkuar bisedime me Shqipërinë, ndërsa shtoi se ngushtica e Hormuzit ndodhet nën kontrollin e marinës amerikane. A i paralemroj se si pas ti, asgjë nuk do të lejohet të hyjë në Iran derisa të arrihet një marrëveshje ose dorëzimi plot. Irani nuk ka komentuar deklaratat e fundit të Trumpit. Më herët, autoritetet iraniane kanë mohuar zhvillimin e negociatave të drejtë për drejta me Washingtonin. Konflikti mes Shëbas dhe Iranit vazhdon prej muajsh, ndërsa tensionet kanë ndikuar edhe në sigurinë e lundrimit në kushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për transportin global të naftës.
1: Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se kanë nënshkruar një marrëveshje kornizë me kompanit Lockheed Martin dhe Northrop Grumman për të rritur kapacitetin e prodhimit të komponentëve për sistemet e mbrojtjes raketore Patriot, PAC-3 dhe THAAD. Sipas Pentagonit, marrëveshja synon të trefishojë prodhimin e sistemit Patriot dhe të katërfishojë atë të sistemit THAAD, ndërsa vjen në një kohë kur konfliktet në Lëndjen e Mesme dhe në Ukrainë kanë rritur presionin mbi rezervat amerikane të armëve. Pentagoni than se më herët gjatë këtij viti kishte ushtruar presion ndaj kontraktorëve për të përshpejtuar zbatimin e marrëveshjeve të përkohshme të prodhimit me qëllim rritjen e furnizimit me raketa. Ukraina ka raportuar vazhdimisht mungesë të sistemeve Patriot, të cilat mbeten mjeti vetëm në arsenalin e saj i aftë për të interceptuar raketa balistike. Sipas Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, marrëveshja do të mundësojë gjithashtu sigurimin e një burimi të dytë për motorët e raketave PAC-3 dhe rritjen e prodhimit të pajisjeve të sigurisë ndezjes. Vlera financiare marrëveshjes nuk u bë publike. Njoftimi vjen pasi ushtria amerikane javën e kaluar i dha kompanisë Lockheed Martin një kontratë me vlerë deri në 58.6 miliard dollar për prodhimin e raketave interceptuese Patriot.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministria Punëve të Jashtme e Tyrkisë njoftoi se anijet e civile me pronësi turke, Yashar dhe Nadezhda, janë sulmuar në detin e zi me mjete fluturuese me telekomandim dron, ndërsa nga sulmi janë plagosur disa antarë të ekuipazhit, mes tyre edhe shtetas turq. Në deklaratë me shkrim të ministrisë thuhet se të dy anijet u sulmuan në mbrëmjen e seancës nga dronët, pasi u larguan nga porti rus i Novorossiskut. Ajo bërit e ditur gjithashtu se gjendja të plagosurve pëndicit nga afër, duke theksuar se siguria shtetasve turq që mbetet për parësia kryesore. Deklarata shpresh qëtësim të madh edhe për përhapjen e luftës ruso-ukrainase në detin e zi, duke prekur pashtu anijet civile. Sipas deklaratës, nëse nuk merren masa parandaluese për shkallëzimin e situatës në detin e zi, do të ketë pasoja të shumashme, përfshirë këtu edhe sigurinë ushqimore. Ministria e Punëve të Jashtme turke përsëriti thirrjen drejtuar palëve ndërluftuese dhe të gjithë aktorëve përkatës që të ndërmarrin sa më parë masa konkrete për garantimin e sigurisë së lundrimit në detin e zi.
2: Kreu i Departamentit Presidencial të Industrive të Mbrojtjes së Tyrkisë, Haluk Görgün, tha se industria turke e mbrojtjes dhe aviacionit po vazhdon rritjen e qëndrueshme të eksporteve. Sipas Görgünit, eksportet e sektorit në korrik 2026 arritën në 1.12 miliard dollar ose 14.4% më shumë në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Ai bërë të ditur se gjatë periudhës janar korrik eksportet u rritën me 26.2% në bazë vitore, duke arritur në 5 miliard e 787 milion dollar, ndërsa vlera e eksporteve gjatë 12 muajve të fundit arriti në 11.2 miliard dollar. Gëgëni tha se rritja e eksporteve pasqyron zhvillimin e kapaciteteve inxhinierike, prodhuese dhe konkurruese të industrisë turke të mbrojtjes. Ai vlerësoi se rezultatet janë fryti punës së përbashkët të kompanive, inxhinierëve, teknikëve dhe aktorëve të tjerë të sektorit, duke shtuar se ato dëshmojnë konkurrueshmërinë e industrisë turke në tregjet ndërkombëtare.
1: Strategjia e Tyrkisë për zgjerimin e veprimtarisë ndërkombëtare të kompanisë turke të naftës po konkretizohet përmes partneriteteve me kompani të mëdha energjetike dhe projekteve të reja të kërkimit dhe prodhimit jashtë vendit. Si pas autoriteteve turke, kompania turke e naftës synon të arrijë deri në vitin 2028 një prodhim ditor prej rreth 500 mijë fuqish naftë dhe gazë natyror, ndërsa në fazën pasuese objektivi është arritja prodhimit në 1 milion fuqi në ditë. Në fund të korrikut, qeveria bullgare miratoi marrëveshjen që i jep kësaj kompanie një pjesëmarrje prej 33% në licencën e kërkimit të naftës dhe gazit në blokun Han Tarvel 1-26 në detin e zi. Projekti do të drejtohet nga Sheli, e cila zotron 22% të aksioneve, tërsa kompania austriake OMV mban 25%. Zona kërkimit me sipërfaqe prej rreth 3800 kilometra katror, ndodhet pranë fushës së gazit Sakarja, zbulimi më i madh i gazit natyror në detin e zi nga Tyrkia. Fillimisht parashikohen studime sizmike të ndjekura nga shpimi i puseve eksploruese. Paralelisht, kompania turke naftës ka zgjedhur aktivitetin edhe në Irak, duke e bërë pjesë më 15% në konsorciumin me BP-n dhe ConocoPhillips për zhvillimin e disa fushave të naftës në rajonin e Kirkukut. Sipas të dhënave zyrtare irakiane, këto fusha prodhojnë rreth 300 mijë fuqi naftë në ditë. Gjatë këti viti, kompania turke naftës ka nënshkruar gjithashtu marrëveshje bashkëpunimi me Exxon Mobil, Chevron, BP-n dhe Total Energies për projekte kërkimi dhe prodhimi në Tyrkje dhe jashtë saj. Analistët vlerësojnë se zgjerimi i aktiviteteve ndërkombëtare të kompanisë synon të forcoj sigurin energjetike të Tyrkjes, të diversifikoj burimet e furnizimit dhe të rrisë rolin e vendit në tregun rajonal dhe ndërkombëtar të energjisë.
2: Kompania aerore Turkish Airlines njoftoi se ka regjistruar rekord të ri në numrin ditor të pasagjerëve dhe operacioneve aerore, sipas njoftimit të drejtorisë së komunikimeve të Turkish Airlines. Më një gusht, kompania transportoi 248.922 pasagjerë, duke shënuar numrin më të lartë ditor të pasagjerëve në historinë e saj. Performanca rekord vazhdoi edhe më dy gusht, kur linjat aerore turke transportuan 248.318 pasagjerë, ndërsa kompania AJet 104.397 të tjerë, duke e quar numrin e përgjithshëm të udhëtarëve në 352.715. Gjatë së njëjtës ditë, Turkish Airlines realizoi 1388 fluturime së bashku me operacionet e kompanisë AJet. Numri i fluturimeve arriti në 1970, ndërsa me përfshirjen edhe të operacioneve të Turkish Cargo,
3: numri i përgjithshëm i operacioneve detore u rrit në 2034, i cili është edhe niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë nga kompania.
1: Agjencia ndërkombëtare vlerësimet e kreditit Fitch Ratings ka publikuar një mesazh besimi për ekonominë turke, duke parashikuar se tregu i kapitalit të borxhit në Turqi do të arrijë në 550 miliard dollar deri në fund të këtij viti. Në raport theksohet kredibiliteti i lartë i Turqisë në tregun ndërkombëtar, si dhe aftësia e bankave turke dhe thesarit të shtetit për të siguruar financim të jashtëm edhe në periudha të vështira. Sipas raportit të posaçëm të titulluar Monitori i tregut të kapitalit të borxhit në Turqi, për gjysmën e parë të këtij viti, tregu i kapitalit të borxhit në vend vazhdon të mbështetet kryesisht në obligacione shtetërore. Turqia ruan pozicionin e saj si një nga emetuesit kryesor të sukuve, certifikatave investimi me legjislacion në tradicional islam, që ndalon huan me interes dhe instrumenteve të borxhit në tregjet në zhvillim. Pavarësisht rreziqeve që burojnë nga lindja e mesme, tregu i kapitalit të borxhit u rrit me 9% në krasje me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke tejkaluar vlerën e 516 miliard dollarëve. Rreth 64% e tregut përbëhen nga emitime të lira turke, ndërsa 33% në dollar amerikan. Tregu i sukukëve u zhvillua me 25.8% duke kaluar 41 miliard dollarët. Në mesin e tregjeve në zhvillim, me përjashtim të Kinës, Turqia u rendet e gjashta për emitimet e borxhit në dollar gjatë gjysmës së parë të vitit, me një pjesëmarrje prej 7.4%. Parashikohet që mallësia e tregut të arrijë në 550 miliard dollar deri në fund të vitit, ndërsa nevojat për financim të jashtëm, maturimet afatshkurta të borxhit dhe rritja e deficitit buxhetor pritet të nxisin emetimet. Raporti vlerëson gjithashtu se bankat dhe kompanitë do të vazhdojnë të shfrytëzojnë mundësi për emetime të reja, edhe pse ndjeshmëria e tregjeve dhe luhatjet e shkaktuara nga lufta mund të kufizojnë këto aktivitete. Eksperti Bashar al-Natur, shef global i financës islame në Fitch Ratings, tha se borxhi publik i Turqisë mbetet i ulët dhe se vendi ka ruajtur qasjen në financimin e jashtëm edhe në periudhat e stresit. Ai paralajmëroi se përshkallëzimi i mëtejshëm i tensioneve në rajon mund të ndikojë negativisht në besimin e investitorëve, normat e kthimit dhe likuiditetin. Sipas këtij, kërkesa e investitorëve të huaj për sukukët dhe obligacionet shtetërore turke në dollar mbetet e pandryshuar, ndërsa pjesëmarrja e tyre në tregun e instrumenteve në monedh vendase është në rënje.
3: Ministri i Punëve të Jashtme të Spanjës, José Manuel Albares, tha se Madridi do të kërkojë shteteve anëtare të Bashkimit Evropian të tregojnë solidaritet lidhur me krizën e migrantëve në Ceuta gjatë takimit të ministrëve të brendshëm të bllokut që do të mbahet ditën e sotme. Në një intervistë për transmetuesin publik spanjoll TVE, Albares e tha se disa qeveri evropiane nuk kanë bërë atë që duhej, duke kritikuar veçanërisht Italinë për masat kufitare të ndërmarra pas hyrjeve masive të migrantëve. Ai shtoi se Spanja kishte mbështetur Italinë gjatë krizave të mëparshme migratore në ishull në Lampedusës. Albares e akuzoi gjithashtu për një rrjet që e cilësoi si reaksionar ndërkombëtar në lidhje me përhapjen e dezinformacionit lidhur me zonën Schengen dhe menaxhimin e krizës nga Spanja, duke shtuar se sipas tij këto pretendime janë përforcuar edhe nga disa qeveri evropiane. Ministri vlerësoi bashkëpunimin e Marokut duke thënë se Rabati kishte pranuar që nga fillimi të lehtësonte kthimin e migrantëve pa kërkuar lëshime nga Spanja. Të gjithë ata që kanë hyrë do të kthehen. Ky është qëllimi i Marokut, tha Albaresi. Javën e kaluar më shumë se 50.000 emigrantë hynë në enklavën spanjolle të Ceutës nga Maroku, në atë që autoritetet e kanë cilësuar si një kalim masiv të paprecedent, sipas autoriteteve spanjolle. Deri të premten në mbrëmje ishin kthyer mbi 48.300 persona, ndërsa gjatë krizës kanë humbur jetën më shumë se 70 njerëz.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur miq. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 4 gusht. Si sot më 70-ën, romakët shkatëruan tempullin e dytë në Jerusalem. Në këtë datë të vitit 367, Gratiani, njëri prej djemve të perandorit Valentinian i parë i Romës, u shpall bashkë perandor nga baba i tij teksa ishte vetëm 8 vjeç. Kur u rrit, ai u bë perandor i mbar Romës. Gratiani gëzonte mbështetjen e generalëve dhe kjo ndihmoi shumë për të mposhtur rivalitetet e vllajt dhe xhaxhajt të tij. Ai favorizoi krishterimin mbi fen tradicionale romake, duke refuzuar atributet hyjnore të perandorëve, madje hoqi edhe altarin e fitores nga salla e senatit të Romës. Gratiani ishte me preardhje nga Panonia Ilire, ku edhe kishte lindur. Si për traditë në këto troje, ai mbante emrin e gjyshit të tij dhe ishte martuar me mbesën e Konstantinit të Madh. Të njëjtën ditë të 1578-s, marokenët mundën portugezët. Mbreti Sebastian i Portugalisë umposhte u vra në Afrikën e Veriut, duke lënë si udhëheqës xhaxhajin e tij më të vjetër, kardinalin Henry. Kjo ngjarje shkaktoi krizë për pasues mbretëror në Portugali. Si sot në vitin 1789, antarët e asamblesë kombëtare kushtetuese në Francë u betuan për të dhënë fund feudalizmit dhe për të braktisur privilegjet e tyre. Në këtë datë të 1791-shit, ndërmjet perandorisë Osmane dhe perandorisë Austro-Hungareze u nënshkrua traktati i paqes së Sistovës. Të njëjtën ditë të vitit 1859 erdhi në jetë shkrimtari norvegjez Knut Hamsun, i cili mori famë botërore me librin Uria. Ai fitoi çmimin Nobel në letërsi më 1920-ën. Si sot, më 1914-ën, Gjermania pushtoi Belgjikën vetëm një javë pas fillimit të luftës së parë botërore. Si kundër përgjigje, Belgjika dhe Britania e Madhe i shpallën luftë Gjermanisë, kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklaruan neutralitetin e tyre. Në këtë datë të vitit 1936, generali Ioannis Metaxas pezulloi parlamentin dhe kushtetutën e Greqisë dhe e shpalli veten diktator. Të njëjtën ditë të 1944-s, kallëzimi nga një informator holandez çoi trupat Gestapo në një depo të Amsterdamit, ku nazistët gjetën dhe arrestuan Anne Frankun, familjen e saj dhe 4 persona të tjerë. Ajo ishte vetëm 15 vjeç dhe kishte 2 vjet që mbante një ditar personal, ku hidhte ndjenjat, mendimet dhe frikën gjatë holokaustit të fshehur nga nazistët. Anne Frank u vdiq në një kamp përqendrimi, ndërsa ditari i saj u bë simbol i fuqisë së shpirtit njerëzor. Si sot në vitin 1961, në Honolulu të Hawaii erdhi në jetë Barack Obama, presidenti i parë me ngjyrë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë datë të 1971-shit hyri në fuqi protokolli i Komunitetit Ekonomik Evropian për të kaluar në tregun e përbashkët. Të njëjtën ditë të vitit 1976, mbreti Juan Carlos i Spanjës dekretoi një amnesti të përgjithshme për të burgosurit politik dhe filloi procesin e hartimit të kushtetutës të re pas regjimit të Francos. Si sot më 2005-ën, regjisori, skenaristi dhe autori turk Safa Önal hyri në librin e rekordeve Guinness me 395 skenar filmash. Në këtë datë të vitit 2008, në tragjedinë që ndodhi në tempullin Naina Devi të shtetit verior Himachal Pradesh të Indis, si pasojë turrit të turmës së friksuar, 145 veta humbën jetën nga shtypja. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 4 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

e largohen. Mallrat shkarkohen, fuqit arreshtohen, regjistrat mbyllen. Për shumicën e njerëzve, porti është thjesht një ndalesë tregtare. Por ka porte që mbartin diçka shumë tepër. Ato nuk mbartin vetëm mallra, por edhe kujtesën e përbashkët të njerëzimit. Dallgët nuk orientojnë vetëm anijet, por ndikojnë edhe në rrjedhën e historisë. Sot do ta drejtojmë vështrimin nga brigjet e kripura të Mesëdheut. Do të udhëtojmë drejt një qyteti kryelart, i cili për mira vjet ka tërhequr vëmendjen e perandorive më të mëdha dhe ka qenë një nga portat më të rëndësishme të Mesëdheut lindor. Do të udhëtojmë drejt Gazës. Sot ky qytet përmendet shpesh vetëm për luftën, rrethimin dhe shkatërimin që ne shohim në ekranet televizive. Por në të vërtetë, Gaza është një nga qendrat më të lashta, më të rëndësishme dhe më të pasura tregtare në historinë e njerëzimit. Le të largojmë për një çast mjengullën e së tashmes dhe të hapim së bashku portën e historisë 5000 vjeçare të Gazës. Le të krijojmë tani një hartë në mendjen tonë. Në njërën anë ndodhet Egjipti i lashtë, në tjetrën Arabia dhe Mesopotamia, kurse në veri shtrihen Damasku, Anadoli dhe përtej Mesëdheut Evropa. Pikërisht aty, në atë brez të ngushtë bregdetar, ku kryqëzoheshin të gjitha këto rrugë, ngrihej një qytet i vetëm, Gaza. Gaza nuk ishte vetëm një port detar, ajo ishte gjithashtu një nga nyjet më strategjike të Via Maris, ose rrugës së detit, një prej rrugëve toksore më të rëndësishme tregtare të botës antike. Kjo rrugë niste nga Egjipti, kalonte përmes Gazës dhe vazhdonte drejt Damaskut, Anadolit e Mesopotamisë. Prandaj, jo vetëm porti, por edhe rrugët e këtij qyteti nuk mbetën kurrë bosh. Pozita gjeografike i dha Gazës një rëndësi të jashtëzakonshme. Kush kontrollonte Gazën, kontrollonte edhe një nga kryqëzimet më të rëndësishme të tregtisë mes lindjes dhe perëndimit. Pikërisht për këtë arsye, gjatë historisë, shumë mbretëri dhe perandori u përpoqën ta zotëronin këtë qytet. Le të kthehemi tani mira vjet pas në kohë. Kur faraonët egjiptian ndërmernin fushata ushtarake drejt Azis, Gazën nuk e përdornin vetëm si një ndalesë, por si një bazë strategjike. Në regjistrat ushtarak të faraonit Tutmozi i III, që sundoi në shekullin e 15 para erës sonë, si edhe në letrat e Amarnës, Gaza përmendet si një nga qendrat më të rëndësishme administrative dhe ushtarake të Egjiptit në Azi. Pas vapës përvëluese të shkretëtirës, ushtritë takonin për herë të parë freskinë e fllatit të Mesëdheut pikërisht këtu. Gaza nuk ishte vetëm një fortesë kufitare, ajo ishte një nga portat kryesore të Egjiptit që hapi drejt lindjes. Megjithatë, ajo që e bëri Gazën të pavdekshme nuk ishin luftrat, por tregtia. Ju kujtohet rruga e Temianit që përmendet shpesh në librat e historisë? Karvan me qindra deve niseshin nga shkretëtirat e nxehta të Arabisë Jugore. Pas javësh, madje muajsh, udhëtim, porti i parë i madh mesdhetar ku mbërrinin ishte Gaza. Ngarkesat e tyre ishin ndër më të çmuarat e botës së lashtë. Mirë, rëshir temjani, aroma të ralla, kanel dhe piper të sill nga India, si edhe gur të çmuar. Aroma e shkretëtirës përzihej me kripën e Mesëdheut në portin e Gazës. Prej këtu, këto maldra ngarkoheshin në anije dhe niseshin drejt Aleksandrisë, Athinës, Romës dhe qyteteve të tjera të Mesëdheut. Por Gaza nuk i dhuroi botës vetëm erza, ajo ofroi edhe një pasuri tjetër.
Arkivat e periudhës romake dhe disa rrëfime historike përmendin se rërat bregdetare për rreth Gazës ishin ndërburime cilësore të silicit që përdorej në prodhimin e qelqit. Edhe pse Gaza nuk ishte e vetmja qendër e prodhimit të qelqit në botën antike, rajoni u shquas si një nga qendrat më të rëndësishme të prodhimit dhe tregtisë së qelqit në Mesdheun Lindor. Ishte një qytet që krijonte hijeshi edhe nga vet rëra e tokës së tij. Tani, mbështetuni në karrige dhe mbyllni sytë. Jemi në një mëngjes të butë mesëdhetar të shekullit të dytë të erës sonë. Dielli është duke lindur. Direkët e anijeve tregtare prej druri ngrihen drejt qiellit. Karvani i sapo ardhur ka ndalur pranë portit. Devet, të ngarkuara me thas të rënd erzash, pushojnë mbi rrën e nxehtë. Tingujt e këmborëve të deveve përzihen me klithmat e pulbardhave. Në treg mbretëron një zhurmë pa ndërprerë. Në një cep, një tregtar fenikas prezanton madhrat e tij. Pak më tej, një tregtar romak shqyrton pëlhurat prej lirit të sjella nga Egjipti. Një beduin që sheh detin për herë të parë dhe një detar që gjithë jetën e ka kaluar mbi dallg qëndrojnë pranë njëri tjetrit në të njëjtin shesh. Gaza nuk ishte vetëm një qendër shkëmbimi madhrash. Ajo ishte një vend takim i gjuhëve, kulturave, besimeve dhe historive njerëzore. Sa e sa popu i kaluan në për këtë qytet? Egjiptianët, Asirianët, Babilonasit, Persët, Aleksandri i Madh, Romakët, Bizantët. Më pas, me nga dhënjimet islame, Gaza hyri në një epokë të re. Umayadët, Abbasidët, Mamlukët dhe më vonë për afro 4 shekuj perandoria Osmane. Shekujt kaluan, qeverisjet ndryshuan, hartat u vizatuan për sëri, perandorit u ngritën dhe u rrëzuan, por Gaza vazhdoi të jetoj. Ajo u shkatrua shumë herë dhe çdo herë u ngrit sërish. Edhe sot, sa herë që arkeologët ngërmojnë në tokën e Gazës, duket sikur hapin një faqe të re të historisë. Mbetje portesh të epokës së bronzit, rrugë me kolonada nga periudha romake, mozaik bizantin, punime me qeramik dhe varre të lashta. Në tokën e saj, Gaza vazhdon të ruaj kujtesën e miraviteve. Një nga gjurmët më domethënëse të kësaj kujtese, fshihet edhe në vetë emrin e qytetit. Në dokumentet egjiptiane të shekullit të 15 para erës sonë, qyteti përmendet si Gazat. Po i njëti emër shfaqet edhe në terrakotat asiriane. Ndërsa emri arab, Gaza, që përdoret edhe sot, buron nga e njëta rrënjë. Janë shumë të pakta qytetet në botë që kanë ruajtur emrin e tyre pothuajse të pandryshuar për 5000 vjet. Sot, kur përmendet Gaza, shumë kujt i vinë ndërmend vetëm shkatërrimi, rrethimi dhe vuajtjet. Por ky qytet i lashtë është një nga gurët më të çmuar të kujtesës së përbashkët të njerëzimit. Për mijëra vjet, ai ishte një port mesëdhetare ku anijet ankoroheshin plot shpresë, ku era mbante aromën e erzave dhe ku takoheshin gjuhë, kultura dhe njerëz nga vise të ndryshme. Njohja e së kaluarës është një nga çelësat më të fuqishëm për të kuptuar të tashmen. Ndonjëherë, për ta njohur vërtet një qytet, nuk mjafton të shohësh tymin e ditëve të sotme. Duhet të shohësh edhe portin e tij të lashtë, që prej mijëra vitesh hapet drejt detit. Por historitë e fshehta të Palestinës nuk janë shkruar vetëm në porte. Herë janë ruajtur në heshtjen e një shpelle në shkretëtir. E herë,
kanë pritur për 2000 vjet mes pergamenave të lashta, pa u prekur nga dora e njeriut. Dhe ja pra, në episodin e ardhshëm, do të hapim portën e atyre shpellave të heshtura, që quan në një nga zbulimet më të mëdha arkeologjike në historinë e njerëzimit. Pergamenat e detit të vdekur. Faleminderit që ishit me ne dhe mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, rezervatet biosferike përkufizohen si zona me ekosisteme toksore ose bregdetare, breg liqenore, breg lumore, në të cilat vendosen marrëdhënie ekologjike, ekonomike, kulturore dhe shoqërore të balancuara e të qëndrueshme ndërmjet njerëzit dhe natyrës. Që nga viti 2021 e këtej, në rrjetin botëror të rezervateve të biosferës, pranë Organizatës për Edukim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara, ka 714 rezervate biosferike të regjistruara nga 129 vende. Rezervati biosferik i parë dhe i vetëm në Tyrki është Xhamili, i njohur më gjerësisht si Maçaheli. Ai ndodhet brenda kufive administrativ të rrethit Boçka të provincës veri lindore të Ardvinit. Ky rajon ka një bukuri magjepsëse me pyje natyror shekullor, bime endemike, xhami historike, bled të racës së pastër kaukaziane, kulturë karakteristike dhe bjeshk të virgjëra. Të pozicionuara në shpatet 3100 metra të lartë të vargmalit të Kaçalit, me një lartësi mbitetare prej 3450 metrash në kufi me Gjeorgjin, këto bjeshk janë një prej qendrave më të preferuara për adhuruesit e fotografisë dhe natyrës, pavarësisht kushteve të vështira të transportit. Rajoni mori formën e tij aktuale përmes marrëveshjes kufitare ndërmjet Rusisë dhe Tyrkisë në vitin 1921. Sipas marrëveshjes, 12 nga 18 fshatrat në luginën e këtushme mbeten brenda kufirit të Gjeorgjan dhe 6 prej tyre brenda kufirit turk. Kufiri i Gjeorgjis ndodhet pak nën fshatin Xhamili. Gjatë muajve të dimrit dhe pranverës është pothuajse e pamundur të arrihet në ndonjë vend banim turk në fshatrat e Maçailit, për shkak të rrugëve të bllokuara nga dëbora për 4 deri në 6 muaj. Për shkak të këtyre kushteve të ashpra dimërore, në raste urgjente, banorët lokal të fshatrave në fjalë shkojnë në Gjeorgji, në vend të Boçkës apo qendrës së Ardvinit. Vështirësia e transportit ka krijuar gjithashtu një avantazh të madh për rajonin. Kështu, Maçaheli ka arritur të ruajë natyrën, traditat dhe zakonet e tij me mbështetjen e banorëve vendas. Mjetet më të rëndësishme të jetesës së banorëve të Maçahelit, zonë që u shpall rezervat botëror i biosferës nga UNESCO-ja në vitin 2006, janë bletaria dhe prodhimi i mjaltit. Bimësia e pasur që është formuar si rezultat i lartësisë mbitetare të kësaj hapësire bjeshkore e livadore, është gjithashtu shtëpi e bletës kaukaziane. Çdo vit në mes të gushtit, Maçaheli pret edhe festivalin e mjaltit. Banorët e rajonit janë specializuar mjaftueshëm për të ndarë në platformat ndërkombëtare për vojën dhe njohuritë e tyre në fushën e bletaris.
1: A e dini se

0: Miqtë vyer, dëgjuat transmetimin e të rëtës në Shqip për sot, sërish do të takojme njëse në të njëtën orë, ku si qdo të mërkur pas lajmeve të ditës, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Unë Hilmi Velagushti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjana KTP, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkjes, të rëtë, emision informativë kulturor dhe argëtues gjdo dit, vetëm në valet e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Në ndiqni!
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se vini në Monumenti e Hona, në këtë puntatë të veçantë, që do t'ja kushtojmë një prej emrave më të njohur të hip-hopit amerikan, artistit që la gjurmë të pashlyshme në muzikën e viteve 90. Coolio.

Sot do t'u thojmë së bashku në jetën dhe karrierën e ti, duke kujtuar sukseset, sfidat dhe këngët që u bën pjesë e historisë së muzikës moderne. Kuljo, emri i vërtet i të cilit, ishte artist Leon Ivy Jr. lindi më një gusht të vitit 1963 në Campton të Kalifornisë, një zonë e njohur për sfidat sociale, por edhe për lindjen e shumë artistëve të mëdhenj të hip-hopit. Më vonë familja u vendos në Los Angeles, ku ai kaloi pjesën më të madhe të fëmijërisë. Si shumë të rinj të kohës, Kuljo u përballë me vështirësi ekonomike dhe me një mjedis të ashpër. Megjithatë, ai shfaqi interes për letërsinë, poezinë dhe muzikën. Pikrisht aftësia për të shkruar tekste u bë baza e karrierës së tij artistike. Në vitet e rinisë, ai punoi shumë punë të ndryshme për të siguruar jetesën, ndërsa në kohën e lirë filloi të shkruante vargje rap dhe të performonte në skenat lokale të Los Angeles. Gadal ai krijoi kështu një stil të veçantë, me tekste që flisnin për jetën reale, për sfidat e rrugës, por edhe për shpresën dhe dëshirën për të ecur përpara. Në fund të viteve 80, Kuljo nisi të tërhiqte vëmendjen e producentëve. Ai bashkëpunoi me artistë të tjerë të skenës së West Coast dhe fitoi përvojë në studio regjistrimi. Këto vite ishin vendimtare për formimin e identitetit të tij artistik. Në fillim të viteve 90, hip-hopi po ndryshonte me shpejtësi. Artistët nga Kalifornia po fitonin famë ndërkombëtare dhe publiku po kërkonte zëra të rinj. Pikrisht në këtë periudhë, Kuljo nënshkroi kontratën e tij të parë të rëndësishme diskografike. Në vitin 1994, ai publikoi albumin debutues It Takes a Thief. Albumi u prit shumë mirë nga kritika dhe publiku, ndërsa kënga Fantastic Voyage u kthye menjëherë në një hit të madh. Ajo u dëgjua në radio në të gjitha Shtetet e Bashkuara dhe prezentoi Kuljon si një artist me stil të veçantë që kombinonte ritmet energjike me tekste të zgjuara dhe refrene të paharrueshme. Fantastic Voyage nuk ishte vetëm një këngë feste. Ajo përçonte edhe një mesazh për largimin nga dhuna, për gjetjen e një jete më të mirë. Pikrisht kjo aftësi për të bashkuar argëtimin me mesazhin social do ta shoqëronte Kuljon gjatë gjithë karrierës së tij. Suksesi i albumit debutues i hapi dyert drejt projekteve edhe më të mëdha. Askush nuk e dinte se vetëm një vit më vonë ai do të publikonte këngën që do ta bënte të pavdekshëm në historinë e muzikës botërore.

kënga më e famshme e Kuljos, Gangsta's Paradise, kënga që ndryshoi gjithçka. Ne folëm për fillimet e tij dhe suksesin e tij me këngën që dëgjuam. Le të ndalemi tek momenti që e shndërroi nga një artist i njohur amerikan në një yll botëror. Ishte viti 1995. Industria muzikore po përjetonte një periudhë të jashtëzakonshme, ndërsa hip-hopi po fitonte gjithnjë e më shumë popularitet. Pikrisht në këtë klim, Kuljo publikoi këngën Gangsta's Paradise, një krijim që do të bëhej një nga këngët më të rëndësishme në historinë e rapit. Kënga u realizua për kolonën zanore të filmit Dangerous Minds, ku luante aktoria Michelle Pfeiffer. Që në publikim, ajo tërhoqi vëmendjen për atmosferën e saj të errët, tekstin reflektues dhe interpretimin emocional të Kuljos. Në refren përdoret një interpretim i bazuar në këngën klasike Pastime Paradise të Stevie Wonder. Bashkimi i elementeve soul me ritmet hip-hop krijoi një tingull të ri që u pranua me entuziazm nga publiku në mbar botën. Por ajo që e bëri Gangsta's Paradise kaq të veçantë ishte mesazhi. Kuljo nuk glorifikonte jetën e rrugës, përkundrazi, ai tregonte pasojat e dhunës, varfërisë dhe reflektimin mbi mungesën e mundësive. Dhe në fakt i gjithë teksti ishte një reflektim mbi zgjedhjet e vështira dhe dëshirën për të gjetur një rrugë më të mirë. Kënga u ngjit në vendin e parë të klasifikimeve muzikore në shumë vende të botës dhe qëndroi për javë të tëra në krye të top listave. Ajo u bë një nga këngët më të shitura të vitit 1995 dhe vazhdon të dëgjohet edhe sot. Videoklipi ku Kuljo shfaqet përball Michelle Pfeiffer në një dhomë të errët u bë po aq i famshëm sa vetë kënga. Pamjet e tij u transmetuan vazhdimisht në MTV dhe ndihmuan që artisti të fitonte edhe më shumë popularitet. Kemi parasysh filmin me mësuesen në një shkollë ku nxënësit nuk ishin edhe aq të ekuilibruar dhe ajo përfshihet në jetën e tyre, në emocionet e tyre, jo vetëm si një mësuese, por edhe si një mike e mirë.

Suksesi u kurorzua në vitin 1996, kur Kulio fitoi çmimin Grammy për performancën më të mirë solo në rap. Ishte një moment historik në karrierën e tij dhe një vlerësim për talentin e tij si tekstshkrues dhe interpretues. Pas këtij triumfi, emri i Kuljos u bë sinonim i hip-hopit të viteve 90. Ai u ftua në festivale, emisione televizive dhe koncerte në të gjithë botën. Albumi Gangsta's Paradise pati sukses të madh dhe përfshinte edhe këngë të tjera që u pritën shumë mirë nga publiku. Megjithse ishte në kulmin e famës, Kuljo mbeti i lidhur me rrënjët e tij. Në intervista ai shpesh fliste për rëndësinë e edukimit, të familjes dhe të largimit të rinjve nga dhuna dhe kriminaliteti. Ai besonte se muzika mund të ishte një mjet për të treguar realitetin, por edhe për të frymzuar ndryshime pozitive. Në fund të viteve 90, ai ishte tashmë një nga artistët më të njohur të planetit. Megjithatë, rrugtimi i tij nuk mbaroi me Gangsta's Paradise. Përkundrazi, ai vazhdoi të eksperimentonte me muzikën, të publikonte albume dhe të bashkëpunonte me artistë të ndryshëm.

Pas suksesit të jashtë zakonshëm të Gangsta's Paradise, shumë artistë do të kishin të vështirë të mbanin të njëjti nivel populariteti. Edhe për Kuljon, kjo ishte një sfidë. Megjithatë, ai nuk u ndal së krijuari muzikë. Në vitin 1996, ai publikoi albumin My Soul, ku përfshihej edhe hiti See You When You Get There. Kjo këngë kishte një atmosferë më optimiste dhe ndërthurte ritmet hip-hop me motive klasike, duke përdorur një melodi të frymzuar nga kompozitori Johann Pachelbel. Publiku e priti shumë mirë dhe kënga u rendit në top listat ndërkombëtare. Në të njëjtën periudhë, Kuljo realizoi edhe këngën 1-2-3-4 Something New, një nga këngët më ritmike të karrierës së tij. Ajo u bë shumë e njohur në klubet e natës, në radio dhe në kanalet muzikore, duke treguar se ai dinte të krijonte jo vetëm këngë me mesazh, por edhe hite argëtuese.

gjat viteve që pasuan. Coolio publikoi albume të tjera si Coolio.com dhe El Cool Magnifico. Edhe pse nuk arritën suksesin fenomenal të Gangsta's Paradise, ato dëshmuan se ai vazhdonte të eksperimentonte me tinguj të rinj dhe të ruante identitetin e tij artistik. Një nga karakteristikat që e dallonte ishte zëri i tij i veçantë dhe mënyra ritmike e interpretimit. Tekstet e Coolio's flisnin për jetën reale, për sfidat e lagjeve të varfra. Për miqësinë, për familjen dhe dëshirën për të ndryshuar të ardhmen, ai nuk e përdorte muzikën vetëm për argëtim, por edhe për të treguar histori që shumë njerëz i përjetonin çdo ditë. Përveç muzikës, Coolio u bë një figurë e njohur edhe në televizion. Ai mori pjesë në seriale, emisione argëtuese dhe filma, shpesh duke interpretuar veten ose role komike. Personaliteti i tij i hapur, humori dhe karizma e bën të dashur për publikun edhe jashtë skenës muzikore. Në fillim të viteve 2000, ai zhvilloi turne në Evropë, Azi dhe Australi. Edhe pse tregu muzikor po ndryshonte dhe po shfaqeshin artistë të rinj, koncertet e Coolio's vazhdonin të tërhiqnin mira famsa. Për shumë njerëz ai mbetet simbol i një epoke të art të

Një aspekt interesant I jetës së tij ishte pasioni për gatimin. Në vitet e mëvonshme, ai prezantoi edhe një emision dhe publikoi një libër gatimi, duke treguar një anë tjetër të personalitetit të tij. Ky projekt u prit me simpati nga famsat të cilët pan se Kulio kishte interesa edhe për tej muzikës. Edhe pse fama e tij nuk ishte më në kulmin e viteve 90, ai vazhdoi të performonte rregullisht në festivale, koncerte nostalgjike dhe aktivitete bamirësie. Ai ishte krenar për rrugtimin e tij dhe për ndikimin që kishte pasur në historinë e hip-hopit. Në shumë intervista Kulio shprehej se suksesi nuk matet vetëm me shitjen e albumeve apo me çmimet, por edhe me ndikimin që një artist lë tek publiku. Dhe në këtë aspekt ai kishte arritur shumë.

Gjatë viteve 2010 dhe në fillim të viteve 2020, Kulio vazhdoi të ishte aktiv në skenën muzikore. Edhe pse industria kishte ndryshuar ndjeshëm, ai nuk u largua kur nga publiku. Performonte në festivale, koncerte nostalgjike dhe aktivitete të ndryshme, ku fancat e brezave të ndryshëm vazhdonin të prisnin me të njëjtin entuziazëm. Në intervistat e kësaj periudhe, ai fliste shpesh për evolucionin e hip-hopit, respektonte artistët e rinj, por njëkohësisht theksonte rëndësinë e teksteve me përmbajtje dhe të aftësisë për të treguar histori përmes muzikës. Sipas tij, një këngë e mirë duhet të mbetet në kujtesën e njerëzve edhe shumë vite pas publikimit. Për te i muzikës, Kulio u përfshi në projekte televizive, aktivitete bamirësie dhe iniciativa për të rinj. Ai inkurajonte brezin e ri të besonte tek

producent aktor dhe famsa. Shumë emra të njohur të muzikës hip-hop publikuan mesazhe prekse, duke përshkruar Kulion si një artist original, të talentuar dhe një njeri me zemër të madhe. Radio dhe televizione në shumë vende transmetuan Gangsta's Paradise në nderim të kujtimit të tij. Edhe pas largimit nga jeta, muzika e Kulios vazhdon të dëgjohet nga miliona njerëz. Platforma muzikore regjistrojnë çdo vit miliona dëgjime të këngëve të tij, ndërsa brezat e rinj vazhdojnë ta zbulojnë përmes filmave, dokumentarëve, rrjeteve sociale dhe listave muzikore. Gangsta's Paradise mbetet një nga këngët më të rëndësishme në historinë e hip-hopit. Ai nuk ishte thjesht një hit i viteve 90, por një këngë që trajtoi tema universale, si zgjedhjet në jetë, përgjegjësia, dhuna, shpresa dhe dëshira për një të ardhme më të mirë. Trashëgimia e Kulios nuk kufizohet vetëm tek një këngë. Ai tregoi se hip-hopi mund të jetë një formë arti që argëton, edukon dhe nxit reflektim. Me stilin e tij të veçantë, ai ndikoi shumë artistë që erdhën më pas. Sot emri Kulios përmendet krah figurave që ndihmuan në popularizimin e hip-hopit në mbar botën. Ai la pas një katalog këngësh që vazhdojnë të dëgjohen dhe një histori që frymëzon artistët e rinj të ndjekin ëndrat e tyre.

të dashur dëgjues, çdo artist lë një gjurmë të ndryshme. Disa mbahen mend për zërin, disa për tekstet, disa për energjinë në skenë. Kuljo arriti t'i bashkonte të gjitha këto. Ai ishte një rrëfimtar i jetës urbane, një interpretues karizmatik dhe një artist që nuk harroi kurrë nga kishte ardhur. Me këtë përmbyllim rrugtimin ton në jetën dhe karrierën e Kuljos. Faleminderit që na shoqëruat në këtë puntat të sotme. Ju ftojmë të na dëgjoni edhe një herë në ritransmetimin e emisionit Monument të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, unë ju pres sërish në Monument Jehona. Me të tjera monumente në valët e Radio Jehonës 107.6 MHz, përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Zonja dhe zotrinj, bashk me teknikët, bashk me stafin, uroj për ju një javë të mbarë të bukur. Miru takov.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lend.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Çfarë pash aty? Ja u njoftova dhe disa ditë më parë. Punime intensive. Po ndërtonin një mini maternitet. Kishin sjell aty përveç të gjitha mjetet që duhen për obstetrikën, edhe inkubator për bebet, afishua një listë me emra për të zgjedhë emrin. Prit, kjo është më interesante. Po të linë vajzë, do të quajnë Skapica, ose Spakica. Po të linë djalë, Spakic, Spaku, me një fjalë. Edhe lista e emrave është bërë gati aty për ato që do të quhen bebe Spaku. Por kjo është sigurisht një talje, bravo. Një talje, po ka një anë në të pa imagjinueshme. Se si ministret, gratë zyrtaret, të qeveris përdorin edhe mëmsin, shejtrin e mëmsis për të shpëtuar nga krimet për të cilat duhet të digjeshin në ferë për vjedhjet që kanë bërë. Pra, në qofë se kjo vazhdon kryesap, Shqipëria do të bëhet vendi me i turpruar në botë, sepse në këtë mënyrë turprohet mëmësia, me shejta. Janë protestat në të ligjshme dhe unë nxis dhe inkurajoj dhe u bëj thirrje të gjitha bashkive, të cilat me një trend të lapsit narkodiktatori kërkon të shuaj nga harta, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të ish bashkive, të cilat ne i kemi rivendosur në hartë për i kthim në tyre, të nërmarë një proces protestet pandër prer, të bashkohem me protestën rinore qytetare, gjerë në suksesin e plot të drejtave të tyre, kërkesave të drejta. Kjo që bën Edi Rama është një veprim sultanesk i njeriu që kërkon ta ketë Shqiprinë në pllëm të dorës.
4: Si që në shkruam tre marrëveshje qeveritare me ambasadorin Gjeman, me një rëndësi specifike, në fakt edhe me një vlerë të rëndësishme, rreth 90 milion euro hua dhe rreth 24 milion euro grant, ku marrëveshja parë lidhet me eficiencën e energjisë në sistemin e transmetimit, me digitalizimin e gjithë sistemit të transmetimit, duke dhënë mundësi që të automatizojmë edhe gjitha proceset që lidhen me ndërlidhjen e në stacioneve dhe operimin energjetik. Marrëveshja tjetër lidhet me rehabilitimin e hidrocentralit të Baudejës, një nga veprat tona energjetike publike më të rëndësishme, e cila përsëri në ndihmën e KfW-s dhe qeverisë gjermane, ka angazhimin për të rehabilituar dhe tashmë kjo marrëveshje është në vijim të punës së mirë që është bërë deri tani përsëri me qeverinë gjermane dhe me KfW-n për rehabilitimin e këtij hidrocentrali. Dhe marrëveshja e fundit, marrëveshja që lidhet me qytetin Studenti dhe me rehabilitimin në kuadrin e eficiencës energjisë së konvikteve për studentët, ka një grant rreth 24 milion euro nga qeveria gjermane me anë të KfW-s, përsa i përket këtyre ambienteve, që përsëri shkojnë në të mirë publike, shkojnë për studentët, për një jetë më të mirë, për një edhe proces të nxënjes më të mirë, por edhe përsa i përket kursimit energjetik, pasi e gjithë ambientet aty janë me eficiencë energjie. Kështu që edhe një herë, ambasador, faleminderit, qeverisë gjermane, por edhe KfW për gjithë bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi patur deri tani, por edhe për gjithë ato projekte me interes publik në Shqipëri.
5: Përshëndetje. I'm very happy to be here at the signing ceremony of three important contracts.
6: Përshëndetje. Jam shumë i gëzuar të jem këtu në ceremoninë e firmosjes së tre marrëveshjeve të rëndësishme, të cilat forcojnë marrëdhënien e mirë të cilën KfW ka me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Sektori i energjisë është një nga sektorët më të mëdhenj të bashkëpunimit financiar. Dhe sigurisht, prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe gjithashtu reforma e sektorit të energjisë janë njëra pjesë e angazhimit dhe marrëveshjet e firmosura janë në këtë drejtim. Pjesa tjetër është një grant për eficiencën e energjisë, godina eficiente për konviktet e qytetit Studenti në Tiranë. Këto nënvizojnë dhe përforcojnë bashkëpunimin e mirë që kemi pasur për një kohë të gjatë. Dhe është fillimi i një bashkëpunimi akoma më intensiv në të ardhmen që do të kemi duke shoqëruar Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë për bashkëpunimin, faleminderit të gjithë kolegëve në këtë dhomë, veçanërisht KfW-s, të cilët janë zbatuesit e këtij bashkëpunimi financiar. Por dua të falenderoj gjithashtu të gjithë bashkëpunëtorët këtu në ministri. Këtë ne e bëjmë bashkërisht që të përfitojë populli shqiptar.
5: Thank you.
4: Ambasador.
5: Thank you.

Dhe unë kam ardhë me shpreh mbështetjen, konsideratën dhe vlerësimin e madh që kemi. Edhe kemi sytë të ju gjatë gjithë kohës. E dim që jeni një punë që është me rrezik, e dim që jeni gjithmonë kudo ndodhur. Po u sinqerisht duhet të them që unë jam krenar sekretar bashkie për këtë ekip mrekullueshëm që keni. Nuk është vetëm investimet që e bën një bashki, po në fund fundit një bashki të mirë edhe të vlefshme për një qytet e bën të njerëzit. Për mua njerëz si puna juaj që i dani rrezikun përpara, që jeni gjithmonë të gatshëm, një sakrificë për me ju gjend, edhe kjo është me thënë drejtën për mua një rezultat relativisht i mirë që kemi pas si bashki për ekipin që keni. Dhe një nga arsyet që erdha është edhe për të shprehë mbështetjen, jo vetëm vlerësimin, por mbështetjen e bashkisë për këtë kohë që është një kohë shumë e vështirë, kemi edhe një kohë me shumë rrezik dhe që do duhet ta përballojmë me sukses siç e kemi përballuar deri tash. Nga informacionet që kam janë rreth 320 ndërhyrje që ka pas gjatë këtij viti deri tani që ju keni realizuar me sukses dhe ju përgëzoj. Sigurisht siç jam informuar, pjesa e makinerive e pajisjeve është gjithmonë në gatishmëri dhe ekipet janë të gjitha në gatishmëri. Por uroj dhe kërkoj që ta vazhdojmë me këtë temp edhe këtë muaj, që është besoj edhe gusht do të jetë një muaj i rrezikshëm për sa i përket zjarreve. Nga ana e bashkisë do të keni mbështetjen e plot, ne jemi me sytë ju gjatë gjithë kohës, u mbaj komunikime drejtpërdrejta me grupin që kemi të emergjencave civile. Sot sollëm edhe një makinë Forestrat pick-up që të jetë mundur për ndërhyrje të shpejta. Nga ana e qeverisë keni pas mbështetjen, besoj keni dëgjuar edhe kryeministri drejtpërdrejt ka qenë interesuar dhe mbështetës për forcët e zjarrfikseve nëpërmjet edhe pagese një rroge shpërblim që së shpejti do të jepet. Kjo është më tepër një tregus për vëmendjen, për respektin, për vlerësimin që ka edhe qeveria, po edhe bashkia shumë për punën e tyre.

0: Ngjarja e ditës.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.